Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Kronika tjedna.
2: Dobar dan u Kronici tjedna Podravskog radija. Na održanoj 11. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su prihvatili izvješće o poslovanju trgovačkog društva komunalije Plin Đurđevac. Predstavljeni su rezultati poslovanja tvrtke, stanje plinske mreže te ulaganja u njezino izgradnju, obnovu i nove priključke. Komunalije Plin Đurđevac posluju pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućuje nastavak ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže te izgradnju novih priključaka. Tvrtka posluje pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućio nam je daljnja ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže kao i izgradnju novih priključaka. Cilj nam je da cijelo područje grada Đurđevca i okolnih naselja bude pokriveno plinskom mrežom, rekao je direktor komunalija Plina Đurđevac Marko Mišulin. Investicije i ostvarene rezultate tvrtke podržao je i Željko Lacković, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik, koji je pohvalio dosadašnji rad i ulaganja u razvoj plinske infrastrukture.
1: Kronika tjedna.
2: U Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu svečano je okrunjena slika Majke Božje od Kalvarije. Svečanost je započela procesijom sa slikom Gospe od Kalvarije i posvećenom krunom koju je posvetio Papa Lav XIV. Od prve postaje križnog puta. Nakon procesije uslijedilo je misno slavlje koje je uz mnoge svećenike predvodio monsignor Henri Mislav Jagozinski, nadbiskup Limosanski, uz koncelebraciju monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolskog

0: apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju, te župnika u Kalinovcu i Budrovcu velečasnog Andrije Botkovića. Kako je slika Gospe od Kalvarije došla u Podravinu, opisao je monsignor Henrik.
1: Povijest ove slike i kako je došla je vrlo zanimljiva i na neki način to je povijest ovog svetišta. Monsignor Dario, koji je bio moj tajnik u Južnoj Africi od 2024. do 2025. jednom mi je ispričao svoj doživljaj koji je imao kada se molio Kalvariju Polskej ispred slike Bože Majke Kalvarijske, da imao je duhovni osjećaj, neko svjetlo, doživljaj prisutnosti Bože Majke. Rekao mi je da to je bio neki težak moment u njihovom životu i tako je doživio specijalnu pomoć Bože Majke. I zamolio me ako mogu mu nabaviti sliku od Bože Majke od Kalvarije.
0: Na početku slavlja svećenici su pročitali pismo pape Lava XIV. Povodom ove svećenosti, gdje je čestitao svim vjernicima našeg kraja, a cijelo pismo možete pronaći na webu Podravskog radija. Nakon propovjedi uslijedilo je krunjenje Gospe od Kalvarije. Svećenost je okupila brojne uzvanike iz političkog i društvenog života i vjernika, a prisustvovali su i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota.
2: Kronika tjedna.
0: Nakon velike svećenosti krunjenja Majke Božje od Kalvarije u Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu održan je križni put za hodočasnike koji su nosili lampione te misno slavlje. Misno slavlje je predvodio monsignor Vlado Bogdan, generalni vikar Bjelovarsko-križevačke biskupije. Zanimljivost je što je ova pobožnost i misno slavlje održana upravo na blagdan uzvišenja Svetoga križa. Ovaj blagdan obilježava se kada je relikvije pravoga ili Isusovog križa u 4. stoljeću pronašla carica Helena ili Jelena, majka cara Konstantina. Uz monsignora Bogdana na misnom slavlju je koncelebrirao domaći župnik velečasni Andrija Botković. Napomenimo kako je misno slavlje animirao župni zbor župe Kalinovac.
2: Kronika tjedna.
0: Autoklub Đurđevac i policijska postaja Đurđevac zajednički su na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu proveli preventivnu akciju Sigurno u školu s hakom. U akciji su sudjelovala djeca predškolske dobi iz dječjeg vrtića Maslačak i djeca prvih razreda osnovne škole Đurđevac. Učenici osnovne škole te najstarija dobna skupina djece iz vrtića pokazali su na postavljenom poligonu vještine upravljanja biciklom i drugim prometalima poput romobila i roli. Akcija se tradicionalno provodi svake godine uoči početka školske godine, a cilj ove akcije predstavio je Pero Krešić iz Autokluba Đurđevac.
3: Djecu i sugrađane vozače morat ćemo upozoriti na početak nove školske godine, odnosno na opasnosti koje krije sad povećani kretanje, znači djece u prometu. Djeca će naučiti ponašanje u prometu, a uz to ćemo skrenuti pažnju i ostalima kako bi trebalo obratiti pažnju na njih, da nam što manje stradavaju i da ne imaju nekih problema većih u prometu.
0: Tijekom akcije djeci su podijeljeni i promotivni materijali haka. Podršku najmlađim sudionicima u prometu koji su isprobali poligon dao je i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je istaknuo kako je sigurnost djece u prometu jedan od važnijih prioriteta, te da je odgovornost svih sudionika u prometu dodatno obratiti pažnju na najmlađe.
4: Prelazak iz vrtića u osnovnu školu je obično period kad djeca postaju sve češće sudionici u prometu, sve češće su na ulicama i zato velika hvala našem Hrvatskom autoklubu, našoj policijskoj postaji na tradicionalnoj organizaciji ove promotivne akcije. Ovo je prilika osim da se djeca nauče ponašati u prometu, da se osvijeste i vozači, da posebnu pažnju obrate na one najmlađe i da zapravo svi zajedno pazimo da se nikomu ništa ne dogodi.
0: Podršku sa svojim prisustvom dali i ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović, predsjednik autokluba Đurđevac Ignac Maletić te načelnik policijske postaje Đurđevac Igor Bukovčan, koji je naglasio važnost prometne edukacije djece, ali odgovornog ponašanja vozača osobito u blizini škola i drugih mjesta gdje se djeca svakodnevno kreću.
2: Kronika tjedna.
0: Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema o kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić govorio na konferenciji za medije uoči 8. sjednice županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se među ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine te o izvješću o radu župana u istom razdoblju. Na dnevnom redu je ukupno 17 točaka. Jedna od promjena odnosi se i na sastav županijske skupštine. Ivan Sabolić stavio stavlja svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a za njegovu je zamjenu određen Hrvoje Brlić, otkrio je župan. Kao jedno od najvažnijih područja rada, župan je izdvojio obrazovanje u kojem se trenutno provodi i priprema investicijski ciklus vrijedan više od 40 milijuna eura.
5: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus, preko 40 milijuna eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, to provedbe javnih nabava, to priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti. Od osnovne škole Sveti Ivan Žabno, područne škole Podravske Sesvete, škola u Rasinji, škola u Ferdinandovcu, škola u Drnju, Koprivničkom Ivancu, nova škola područna u Hlebinama, nova škola područna u Fodrovcu, dvorana osnovne škole Kalnik, dvorana u Đelekovcu i gimnazija Križevci, gdje smo završili tokom prvih 6 mjeseci te radove. To su većinom radovi koji su sufinancirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz nacionalni program oporavka i otpornosti. Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 milijuna eura, a pričamo o investiciji od oko 40 milijuna eura. Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje i smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima.
0: Kada je riječ o zdravstvu, župan Golubić je istaknuo kako je završena prva faza uređenja doma zdravlja u Križevcima, dok su preostale još dvije. Županija će, najavio još Golubić, svim liječnicima osigurati pristup pojedinim softverskim i online alatima za stručno usavršavanje, koje su dosad pojedini liječnici sami plaćali. Poljoprivreda je također bila jedna od tema konferencije za medije, pri čemu je Golubić izrazio nezadovoljstvo činjenicom da županija do danas nije dobila sredstva Vlade Republike Hrvatske za pomoć poljoprivrednicima nakon prošlogodišnje suše proglašene na području cijele županije. Posljedice suše bilježe se i ove godine, trenutačno prikupljamo podatke o nastaloj šteti, poručio je.
5: Moram reći isto tako da smo osigurali i sufinanciranje stambenog zbrinjavanja djelatnika koji dođu raditi u naš sustav, da smo isto tako osigurali i nešto što do sad nije bilo niti u granskom kolektivnom ugovoru zdravstvenih djelatnika, tako da mogu reći da smo jedna od rijetkih, ako ne jedina županija koja to ima, a to je naknadu za topli obrok smo uveli svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite u iznosu od 50 eura mjesečno. To se isplatilo već sa plaćom za srpanj svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite, dakle pričam Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu. Isto tako ove godine osigurali smo nešto što smo nazvali bonus vjernosti, tako da naknadu za vjernost poslodavcu svi oni koji će krajem godine imati barem jednu godinu staža kod poslodavca dobit će bonus vjernosti na način da će se isplatiti isto tako novčana nagrada zdravstvenim djelatnicima i vozačima, gdje ćemo nagraditi sve one koji odluče ostati kod nas, biti kod nas, raditi u našem sustavu zdravstvene zaštite.
0: Koprivničko-križevačka županija objavila javni poziv za sufinanciranje dijela redovnih kamata na stambene kredite zdravstvenih radnika s ciljem poticanja ostanka zdravstvenih djelatnika na području županije, ali i privlačenja novih kadrova. Jedna od mjera je sufinanciranje kamata na stambene kredite kojom se zdravstvenim radnicima želi olakšati rješavanje stambenog pitanja i dodatno ih potaknuti da svoj profesionalni i privatni život vežu uz županiju. Koprivničko-križevačka županija mjesečno sufinancira redovnu kamatu od visini od 1,5% poena od ukupne kamatne stope za vrijeme otplate kredita, a najdulje 5 godina. Najniži iznos kredita koji se subvencionira je 14.000 eura, dok je najviši iznos 70.000 eura.
2: Kronika tjedna.
0: U prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan je sastanak projektnih timova za provedbu projekata Pozdrav 2.1 i Pozdrav 2.2, kojima se nastavlja ulaganje u modernizaciju zdravstvenog sustava i unapređenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga na području županije. Poseban naglasak stavljen je na pripremu i provedbu postupaka javne nabave, uključujući pripremne aktivnosti i daljnju organizaciju nabave opreme i drugih projektom predviđenih ulaganja. Razgovaralo se i o planiranju i organizaciji edukativnih aktivnosti, kao i o provedbi promotivnih aktivnosti kojima će se javnost informirati o projektima, njihovim ciljevima i rezultatima.
2: Kronika tjedna.
0: U Koprivničkim Bregima održan je drugi ovogodišnji kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika Koprivničko-križevačke županije. Na dnevnom redu bilo je 7 točaka, a okupljeni gradonačelnici, načelnici te Koprivničko-križevački župani i njegovi suradnici raspravljali su o potporama županije, budućnosti programa gerontodomaćica, problematici zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa.
5: Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 eura za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Danas će pročelnik zadužen za ravnomjerni razvoj naše županije dati izvješće vezano za realizaciju tih mjera, ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave.
0: Poručio je to župan Tomislav Golubić. Svakako se isticala tema budućnosti projekta pomoći u kući, odnosno gerontodomaćica. Ako pak su financiranje navedenih projekata i programa stane, moglo bi doći do problema, na mišljenja je župan, dodaši da Europska unija potiče deinstitucionalizaciju.
5: I upravo ti projekti pomoći u kući su ta deinstitucionalizacija i mi imamo u ovoj godini na današnji dan 750 korisnika koji primaju usluge kroz različite projekte pomoći u kući. Mislim da je to vrlo vrijedan projekat, projekat koji se mora nastaviti i nadam se da će Vlada Republike Hrvatske prepoznati to da je potrebno nastaviti to financirati, iako više nema europskih sredstava na kraju ove godine. Međutim, bez tog projekta, bez toga da se ulagalo u domove za starije i nemoćne, imat ćemo jedan jako veliki problem. Problem gdje naši građani starije životne dobi, nažalost, bili su zanemarivani pred dugi niz godina, nije se ulagalo u infrastrukturu, nije se ulagalo u domove za starije i nemoćne. Međutim, postoji jasna direktiva Europske unije koja kaže ne domovi, ne institucionalizacija, treba financirati deinstitucionalizaciju. Tu smo i mi u proračunu isto tako sa 250 000 eura pomažemo općine kroz programe pomoći u kući. Tu je veliki program socijalnog europskog fonda vezano za projekt Zaželi gerontodomaćice i ukoliko to prestane financiranje, doći ćemo u jednu vrlo nezgodnu situaciju gdje smo, ne možete vi nekome pružati 4-5 godina pomoć, e sad danas više ne bude se pružala pomoć. Tu će onda, nažalost, općine, gradovi, ali s pomoć županije morati preuzeti te financijske obaveze, a vjerujem da država neće biti maćeha, vjerujem da će osigurati sredstva i pomoći da se u skladu sa sadašnjim sufinanciranjem taj projekt nastavi dalje.
0: Župan je još kazao da će uskoro organizirati radni sastanak svih pročelnika iz općina, gradova i županije kako bi operativnije mogli provoditi sve programe i javne pozive, odnosno kako bi proračuni mogli biti iskorišteni što je kvalitetnije moguće. Dvije teme striktno nisu vezane uz županiju, ali imaju veliku važnost za općine i gradove, još je kazao Golubić. Prva je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa, a druga tema odnosi se na održavanje nerazvrstanih prometnica po općinama. Kristina Škoda Vajdić, načelnica općine Koprivnički Bregi, koja je bila domaćin kolegija, također se osvrnula na problematiku budućnosti gerontodomaćica.
6: Jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi gerontodomaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje i koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru i na Kalniku i u Vancu i kod nas u Bregima. Što se tiče ove druge teme, nekakvo zbrinjavanje pasa, veliki iznos sredstava trošimo na zbrinjavanje pasa. Svi mi želimo naravno zaštititi životinje, ali prije svega mislim da moramo početi biti odgovornije društvo, jer ne možemo imati toliko napuštenih pasa i moramo to riješiti na određeni način. Mi dodatno i sufinanciramo udomljavanje, ali još uvijek se to nije pokazalo dovoljno dobre rezultate.
0: Predsjednik kolegija Ivan Derdić, načelnik općine Petaranec, na kraju je naglasio značaj ovakvih susreta.
7: Upravo ovakvi kolegiji pružaju uvid u one zajedničke teme u kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koji prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku u same Koprivničko-križevačke županije. Evo danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao tako.
0: Napomenimo kako je ovom kolegiju prisustvovao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Kronika tjedna.
0: Općina Kloštar Podravski nastavlja s mjerama usmjerenima na rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. Potpisan je ugovor s Ministarstvom graditeljstva za izgradnju državne više stambene zgrade sa 6 stanova, a općina je donijela i novi program koji mladim obiteljima omogućava bespovratnu potporu za kupnju ili adaptaciju stambenog objekta. Riječ je o stanovima veličine od 55 do 85 četvornih metara koji će korisnicima biti dostupni za najam na određeno ili neodređeno vrijeme i to pod iznimno povoljnim uvjetima. Prema riječima načelnika općine Kloštar Podravski Siniše Pavlovića, za projekt već postoji značajan interes mladih obitelji.
8: Potpisali smo ugovor sa Ministarstvom graditeljstva za državnu višestambenu zgradu za mlade obitelji 6 stanova od 55 do 85 kvadrata. Korisnici će stanove moći unajmiti na određeno ili neodređeno vrijeme pod iznimno povoljnim uvjetima. Tako evo, to je jedan od novih projekata gdje ima zainteresiranih za te stanove. Napravili smo anketu, ima dosta zainteresiranih, ja vjerujem da je to samo prva faza. A isto tako kad govorimo o mladima, evo donijeli smo na zadnjem vijeću odluku o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Kloštar Podravski. Znači, dodjeljuje se bespovratna financijska sredstava za kupnju stambenog objekta ili adaptaciju objekta, znači u vrijednosti do 7000 eura. Sve propozicije evo, imat će ovih dana na službenim stranicama naše općine. Ja vjerujem da je to isto jedna dobra mjera, a i sama ta mjera i odluka je vezana za mjeru Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva demografije mladih i Ministarstva regionalnog razvoja kako bi naši mladi mogli se kandidirati za ostale poticajne mjere od naših resornih ministarstava.
0: Načelnik Pavlović u emisiji Susjedne općine osvrnuo se na brojne projekte koji se trenutačno provode na području općine. Među važnijim projektima je aglomeracija čiji se završetak približava. Prema riječima načelnika, radovi su u završnoj fazi, a njihovim dovršetkom trebali bi biti ostvareni bolji uvjeti komunalne infrastrukture za stanovnike općine Kloštar Podravski.
8: Naša općina je jedno veliko gradilište, tako bi mogao nazvati, a što se tiče aglomeracije, evo, nekakvi 93-94% smo pri kraju, odnosno izvođači. Naše komunalno društvo iz Đurđevca, koji su inače investitori, ja im se ovim putem i zahvaljujem, i direktoru Kolariću koji vrijedno rade na tom projektu. Ja moram samo reći da, evo, dugi niz godina, odnosno 3-4 godine bude prošlo kako smo raskopani, cijela općina raskopana, ali evo, moramo iz toga izvući da je to jedan od najvećih kapitalnih projekata u povijesti naše općine i dakako da će u budućnosti koristiti svim mještanima, mladim obiteljima i za sam opstanak u općini Kloštar.
2: Kronika tjedna.
0: U Podravskim Sesvetama održana je svečana sjednica općinskog vijeća koja je okupila brojne goste, predstavnike društvenog, kulturnog, sportskog i gospodarskog života općine, članove udruga i ustanova, kao i načelnike te predstavnike županijske i državne vlasti. Program je započeo intoniranjem hrvatske himne i odavanjem počasti svima koji su svoje živote položili za Hrvatsku, nakon čega se okupljenima obratila predsjednica općinskog vijeća Mateja Tuba, a riječ je potom preuzeo načelnik Marko Derežić. Želimo da Podravske Sesvete budu sredina u kojoj se ostaje živjeti, u kojoj će djeca imati svoje mjesto u vrtiću, učenici i studenti potrebnu podršku, mlade obitelji uvjete za život, a naši umirovljenici sigurnost. Da bismo sve to ostvarili, potreban nam je kontinuitet, zajedništvo u donošenju odluka i maksimalno korištenje dostupnih fondova. Lokalni proračuni teško mogu sami pratiti sva potrebna ulaganja, zato moramo dobro odrediti prioritete i iskoristiti prilike koje su nam na raspolaganju, istaknuo je načelnik. Naglasio je važnu suradnju sa županijom, državnim institucijama i resornim ministarstvima, te zahvalio udrugama, gospodarstvenicima, odgojno-obrazovnim ustanovama i svima koji svojim radom doprinose životu lokalne zajednice. U ime svih načelnica i načelnika prisutnima se obratio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Općina Podravske Sesvete jedan je od partnera na projektu izgradnje doma za starije osobe u Đurđevcu, što će njezinim stanovnicima donijeti znatnu prednost prilikom upisa u dom. Mislim da je to iznimno važna tema jer će na taj način naši stariji ostati bliže svojim obiteljima, što je posebno važno uz sve svakodnevne obveze i uz žurbani način života, poručio je Janči. Prigodnim riječima obratio se zamjenik župana Mario Rajn te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lasković. Ne moramo se brinuti da će sredstva iz europskih fondova presušiti. Značajna sredstva potrebno je ulagati u naše obrtnike kako bismo osigurali radna mjesta i omogućili ljudima da ostanu živjeti i raditi u svojim sredinama. Temelj su svakako i poljoprivredne djelatnosti koje upravo kroz takva ulaganja mogu dobiti priliku za daljnji razvoj i bolji pristup tržištu. Načelniku dajem punu podršku u svemu što radi i želim da tako nastavi i dalje, poručio Lacković, a zaključne riječi prisutnima uputio saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota. Nakon prigodnih vraćanja gostiju uslijedila je dodjela javnih priznanja općine Podravske Sesvete za 2026. godinu. Zlatnu plaketu općine Podravske Sesvete primilo je dobrovoljno vatrogasno društvo Podravske Sesvete, Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice i Športsko-konjički klub Podravske Sesvete. U svečanom programu sudjelovali su i mališani iz dječjeg vrtića Leptirići, članovi starije mješovite skupine Tigrići.
2: Kronika tjedna.
0: Općina Hlebine svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u sali društvenog doma galerije Hlebine okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Hlebine Anđelko Belec. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Božica Trnski, kazavši da današnji dan nije samo datum u kalendaru, već prilika da zastanu, pogledaju iza sebe i s ponosom kažu: ovo smo zajedno napravili.
9: Općina nisu ceste, nisu zgrade, projekti, iznosi investicija, općina su ljudi. Ljudi koji ovdje žive, rade, stvaraju obitelji, odgajaju djecu, brinu o svojim susjedima i svojim radom svakog dana daju smisao ovom prostoru kojeg svi zajedno zovemo domom. Najveći projekt koji se trenutno provodi na ovom području, na području naše općine, je gradnja berme, komatnica Ledine. Projekt vrijedan više od 2 milijuna 600 eura kojim Republika Hrvatska putem Hrvatskih voda ulaže u sigurnost našeg kraja. Možemo s ponosom reći, Hlebine su napravile veliki infrastrukturni iskorak. Taj iskorak nije rezultat jednog čovjeka, nego je to rezultat zajedništva. Svekolike suradnje, financijske pomoći od europskih sredstava, resornih ministarstava, naše županije, ali i vlastitih sredstava naše općine. Kada se sve te mogućnosti spoje, kada postoji dobra volja i kada postoji zajednički cilj, tada je mala sredina može napraviti velike stvari. Cilj svih naših zajedničkih nastojanja je poboljšati život ljudi, a ja čvrsto vjerujem da smo u tome barem malo uspjeli. Brojka od gotovo 60 subvencioniranih kupnja kuća, gradnja kuća ili pak kupnja građevinskog zemljišta za mlade obitelji kroz nekoliko godina govori da su Hlebine poželjno mjesto za život. Bez ulaganja u mlade nema novih prilika.
0: Okupljenima se na sjednici obratio je Milan Rezo, direktor VGO-a za Muru i Gornju Dravu Hrvatskih voda. U ime prisutnih načelnica i načelnika govorio je načelnik općine Sokolovac Vlado Bakšaj, a čestitkama povodom dana općine pridružio se i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
10: Čestitam vam ne samo dan općine i blagdan zaštitnice, dakle imena Marinog, već čestitam i na svim rezultatima koje ste uspjeli postići u dosadašnjem periodu u općini Hlebina. Spomenuto je više puta da nije to samo zasluga općine Hlebine, jer nisu Hlebine baš najveća općina koju mi imamo u županiji. Niti teritorijalno, niti sa brojem stanovnika. Međutim, Hlebine su definitivno dokaz da onaj ravnomjerni razvoj o kojem se priča cijelo vrijeme definitivno nešto što funkcionira ovdje kod nas u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ali drago mi je da osim županijskih institucija, gdje moramo spomenuti dobru suradnju sa Porom, nekoliko stotina tisuća eura osigurano preko županijske razvojne agencije, dobru suradnju sa županijskom upravom za ceste, gdje isto tako moram spomenuti da suradnja je na zavidnoj razini, moram spomenuti isto tako suradnju sa Domom zdravlja i ulaganja koja jesu bila, ali isto tako i ulaganja koje se planiraju. Vertikala je ono što je nekad neko zamislio, da u našoj Republici Hrvatskoj imamo općinu, imamo županiju, pa imamo državu. E to je vertikala. I ukoliko sve sastavnice te vertikale funkcioniraju zajednički stave glave, onda se mogu napraviti veliki projekti. I stvarno mi je zadovoljstvo da mogu reći da u jednu malu općinu Hlebine dolazi od strane Koprivničko-križevačke županije jedna možda najvećih investicija u školstvo što se tiče Koprivničko-križevačke županije, to je izgradnja nove škole i nove sportske dvorane.
0: Na kraju svečanosti govorio i Darko Sobota, saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac.
2: Kronika tjedna.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Podravskim Sesvetama obilježena je 35. obljetnica preuzimanja Podravskih karaula, Botovo, Pilajevo, Ždala, Ciganfis, Bakovci, Mekiš, Šašna Topolje, Starogradački Marof. U ime Koprivničko-križevačke županije svečanost je prisustvovao župan Tomislav Golubić koji je u prigodnom govoru naglasio važnost očuvanja sjećanja na slavne trenutke Domovinskog rata. Prigodnim riječima obratili su se i general Ivan Pokaz, savjetnik ministra branitelja i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić te predstavnici braniteljskih udruga i dionici Domovinskog rata Marija Matočes, Vlado Janči i Ivan Hodalić.
2: Kronika tjedna.
0: U Šemovcima je obilježen dan mjesta Šemovci koji je i ove godine okupio brojne mještane i posjetitelje te ponudio sadržaj za sve generacije. Program je započeo danom otvorenih vrata etno kuće Kuda Zviriše, a uvodno su se okupljenima obratili Dragutin Španiček, predsjednik Kuda Zviriše, dr. Davorin Hečimović, član družbe Braća Hrvatskog Zmaja, Zdravko Šabarić, akademski slikar i dugogodišnji likovni stvaratelj iz Đurđevca, te u ime općine Virje Iva Fance, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Virje, koja je potom i službeno otvorila etno izložbe Kuda Zviriše. Posjetitelji su imali priliku razgledati etno zbirku i izložbu skulptura Đure Zvonara, te se upoznati s tradicijskom pripremom platna, cijeli je program obogaćen glazbenim nastupom tamburaša i pjevačkog zbora Kuda Zviriše. Subotnji program započeo malom vatrogasnom olimpijadom koja je okupila oko 150 malih vatrogasaca, a sudjelovale su ekipe iz Koprivnice, Šemovaca, Virja, Miholjanca, Hampovića, Rakitnice, Batinski, Kalinovca, Molvi, Repaša i Novog Virja. Nedjeljni program započeo polaganjem vijenca i svijeća na mjesnom groblju u Šemovcima, čime je odana počast svim preminulim mještanima. Obilježavanje dana mjesta završeno je svečanim misnim slavljem u crkvi Uzvišenja Svetog Križa, kojem je nazočila i općinska načelnica Kristina Filipović.
2: Kultura.
0: Hotel Picok u Đurđevcu bio je domaćin izbora za Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. a večer je protekla u znaku ljepote, elegancije, glamura i dobre glazbe. Pred publikom se predstavilo pet kandidatkinja: Lucija Sinjeri, Rebeka Vidić, Mateja Buljan, Mija Vrhovski i Dora Babić, koje su se borile za titulu najljepše djevojke Koprivničko-križevačke županije te priliku za nastavak natjecanja na izboru za Miss Hrvatske. Svečani program započeo je u 19 sati, a posebnu atmosferu tijekom večeri dodatno je podigao glazbeni gost Sandi Cenov koji je svojim nastupom upotpunio program izbora. Kandidatkinje su kroz večer pokazale svoje samopouzdanje, eleganciju i osobnost, a odluku o pobjednici donio je stručni žiri. Titula Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. pripala je Rebeki Vidić koja će županiju predstavljati u daljem natjecanju za Miss Hrvatske. Krunu i lentu pobjednici uručila je Iva Loparić-Kontek, bivša manekenka, nacionalna direktorica i dugogodišnja vlasnica licence za izbor Miss World Croatia. Prva pratilja Miss Koprivničko-križevačke županije je Lucija Sinjeri, a događanje je održano pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca te brojnih drugih sponzora.
2: Kronika tjedna.
0: Muzej grada Đurđevca je ovog je ljeta bio posebno aktivan organizirajući brojne družionice te razgledavanje slika i izložbi u svom prostoru. Osim družionica, aktivno je bilo i u provođenju projekta Baština i kreativa, naša su pozitiva. Muzej grada Đurđevca naime osigurao je 207.000 eura bespovratnih sredstava za provedbu projekta, a u okviru poziva inkluzivne usluge ustanova u kulturi, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus. Potvrdila je to ravnateljica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel u emisiji Gradske teme. Ravnateljica je u emisiji najavila i što nas čeka u muzeju tokom jeseni, a najavila i otvorenje izložbe Geometrija strasti, Željko Koprolčec i Dimitrije Popović. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija.
11: A ono što nam je najvažnije, da će ta, naravno taj projekt, zapravo razveseliti osobito onu populaciju kojoj je on i namijenjen. Dakle, radi se, kao što sam već i rekla, i udruga Mali princ je tu, i tu je naša i škola. Dakle, to su edukativne radionice koje naravno se provode i s određenim timom stručnjaka koji sudjeluju, a evo, da bi i mi mogli krenuti u to, i mi isto tako se moramo educirati. Pa vezano uz to, isto tako mi smo već krenuli s našim osposobljavanjem, da tako kažem, što se tiče edukacija, koje su usmjerene na razvoj znanja, vještina, kompetencija potrebnih za stvaranje dostupnih i uključivih kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom u dvije radionice koje smo evo održali 8. i 9. rujna.
2: Kronika tjedna.
0: U festivalskoj dvorani u Krapini održana je retrospektivna večer 61. festivala kajkavskih popevki i popevke za navek. Večer je bila posvećena najpoznatijim, ali i rijeđe izvođenim skladbama koje su tijekom desetljeća obilježile povijest Krapinskog festivala. Među brojnim izvođačima koje je publika imala priliku čuti bile su i Đurđačice, koje su zajedno s pjevačicom Mili Korpar izvele pjesmu Podravski zvon. Njihov nastup bio je još jedna lijepa prilika za predstavljanje glazbene tradicije Đurđica i Podravine na velikoj krapinskoj festivalskoj pozornici.
2: Kronika tjedna.
0: U Krapini je održani 41. dječji festival Kaj u riječi, pjesmi i slici i plesu Mali Kaj, koji je i ove godine okupio gotovo 300 osnovnoškolaca sa čitavog kajkavskog govornog područja. Na Krapinskoj festivalskoj pozornici djeca su predstavila bogatstvo kajkavske riječi, pjesme, tradicije i običaja svojega kraja, a među njima su bile i učenice pjevačkog zbora osnovne škole Đurđevac. Đurđevački zbor predstavio se pjesmom Misel na tebe, legendarne Zdenke Kovačiće, koje su učenice izvele u spratnju festivalskog orkestra. Pjevački zbor osnovne škole Đurđevac nastupio je na svečanom zatvaranju festivala, kada su učenice izvele pjesmu Popevke sam slagal.
2: Kronika tjedna.
0: Predsjednik udruge Peskija Đuđovac Franjo Mihočka i tajnik udruge akademski slikar Mihael Kolarić prisustvovali su svečanom euharistijskom slavlju i krunjenju Majke Božje od Kalvarije, te uručili sliku Podravski Jeruzalem autora Mihaela Kolarića monsignoru Dariju Paviši. Tom prilikom tajnik udruge Peskija Đuđovac Mihael Kolarić monsignoru Dariju Paviši uručio i povelju počasnog člana udruge Peskija Đuđovac.
2: Sport.
0: Nogometni klub Graničari Đurđevca našao se u društvu renomiranih europskih i svjetskih nogometnih klubova poput Barcelone, Benfike i PSV-a, zahvaljujući iznimnoj efikasnosti svojih seniora na početku sezone. Na Instagram profilu nogometnog kluba Croatia München objavljena je tablica efikasnosti svjetskih momčadi koja prikazuje prosječan broj postignutih pogodaka po utakmici. Graničar se u tom poretku smjestio na visoko 5. mjesto. Đurđevački seniori u 4 su utakmice postigli čak 18 pogodaka, što znači da u prosjeku postižu 4,5 gola po susetu. Takva realizacija predstavlja izniman učinak i potvrdu dobre forme momčadi. Ispred graničara u poretku su Barcelona, Al Sadd, Johor i Croatia München, dok su iza Đurđevačkog kluba ostali velikani poput PSV-a, koji zauzima 8. mjesto, te Benfike na 9. poziciji. Croatia München pritom bilježi impresivnih 7 pogodaka po utakmici. Ulazak graničara među klubove takvog renomea svakako je zanimljiv podatak, posebice imajući u vidu da je riječ o klubu iz Đurđevca. Čak 18 postignutih pogodaka u samo 4 utakmice, rezultat je koji svjedoči o napadačkoj učinkovitosti momčadi, ali i dobrom radu te zajedništvu unutar kluba.
2: Kronika tjedna.
0: Članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na turnirima u Križevcima, Koprivnici i Čakovcu, gdje su ostvarili odlične rezultate i pokazali dobru formu. Na turniru u Križevcima odličnu igru pokazao Jakov Lukanac. U kategoriji do 14 godina, nakon nekoliko odličnih mečeva, uslijedilo je napeto finale u kojem je Jakov pokazao kvalitetu i borbenost i osvojio turnir. Na turniru u Križevcima nastupio i Mija Markovica, koji je također predstavljao teniski klub Đurđevac. Na regionalnom mastersu u Koprivnici nastupili su David Ćorić i Karlo Lauš. David je natjecanje završio na 10. mjesto, dok je Karlo zauzeo 8. mjesto. U Čakovcu je na jakom turniru u kategoriji do 16 godina nastupio i Adam Markovica.
2: Kronika tjedna.
0: U Sesvetama je održan turnir pod nazivom Rujanski u 1800. Nastupilo ukupno 27 natjecateljica i natjecatelja, a među njima je bilo i troje kadeta šahovskog kluba Picavog Đurđevac. Gabriel Širec osvojio je 4. mjesto te je popravio svoj standard rating za 24 boda. Gabriel je odigrao odličan turnir, no malo mu je nedostajalo do pobjedničkog postolja. Pavle Jendrašić osvojio je 16. mjesto te je popravio svoj standard rating za 24,4 boda. Viktor Gašparec plasirao se na 18. mjesto, osvojena 3 boda. Napomenimo da je turnir odigran u 7 kola.
2: Kronika tjedna.
0: Članovi udruge Hvidra Đurđevac sudjelovali su na izložnom natjecanju za plasman na športske nacionalne igre dragovoljaca i hrvatskih branitelja koje će se održati od 9. do 11. listopada u Malom Lošinju. Na natjecanju su članovi Đurđevačke Hvidre ostvarili zapažene rezultate te njih 5 izborilo plasman na državno natjecanje. Plasman su ostvarili u disciplinama viseća kuglana, šah i streljaštvo.
2: Kronika tjedna.
0: A povodom izvrsnih rezultata ostvarenih na 6. kupu Hrvatske u Šaranskom ribolovu u prostorima županijske uprave upriličen je prijem za članove športsko-ribolovnog kluba Drnić Novo Virje i športsko-ribolovnog kluba Štuka Ferdinandovac koji su u konkurenciji 24 ekipe osvojili prvo i drugo mjesto. Predstavnike klubova primio je zamjenik župana Mario Rajn, a prijemu su prisustvovali i predsjednik zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije Stanislav Lovković te predsjednik županijskog športskog ribolovnog saveza Ivan Petak.
2: Vrijeme.
0: I vrijeme do kraja dana i dalje. Pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka, pogotovo prema kraju dana, u noći i ujutro, u ponedjeljak u unutrašnjosti, mjestimice magla.
2: Kronika tjedna.
12: Slušali ste reprizu emisije Tvoj Podravski radio.

0: što su našu dušu imali. Rasprodaše sve mijane, zatvoriše sve pircuze, gdje su naši stari smraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate,

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.

0: Ma fantastična grupa Dalmatino, Di si željo do sad bila. Dobro jutro, 6:15, mi smo tu od 6:00 u jutarnjem programu Podravskog radija. Ja sam Božidar Kovač i bit ću vaš domaćin danas dobar dio prije podneva.
1: Svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
0: Ono prvo, pogledamo gore, vidimo da je oblačno. Jutro nam sviće oblačno, dan novi nam sviće oblačan, malo i puše nekakav jugo, nekako je temperatura oko 15-16. A i cijeli dan će nam danas biti, evo, djelomice sunčana s promjenjivom, prolazno i povećanom na oblaku. Lokalno je moguće malo kiše, ali ništa kod nas, tek možda tamo negdje u Dalmaciji. Mi ćemo imati ovako malo vjetrovitije jutro i oblačni dan. 24 je maksimalna dnevna temperatura koju čekamo danas i imamo za danas. Tako da, kratke majice definitivno su danas ono što nam treba. A i nekakva jaknica, evo, ne bi bilo loše da se nađe, ono, za svaki slučaj. Da, vrijeme i sutra će nam biti nekako slično i današnjem, sutra možda mrvicu, jutro će biti ugodnije ili ti friškije, nekih 10-12, a po danu 20, onako. Ajde, sutra nam dolazi malo friškije vrijeme, recimo to tako. Ali opet onako rano jesensko, za dva dana nam je službeno dolazi jesen. Da, ne bi čovjek vjerovao. Evo, već je 21. dan mjeseca rujna i za dva dana, 23. tamo u ponoć, 1-2 u noći negdje, naći ću taj podatak. Nam je službeno dolazi jesen, dakle ono, zadnji dani ljeta su tu. Jesu. Ima nekakvih radova kod HEP-a, to ću odmah sada naći gdje se radi i što se radi, što će HEP raditi danas.

Danas samo neće biti struje u ulici Severovci, kućni broj 38, 42 do 46, 54, 58 do 64, 74, 39, 43 do 45, 49, 57 i 65. Dakle, ako se na tim kućnim brojevima nećete imati danas struje od 8.30 do 13 sati. Prometa nema previše ovog jutra, za sada, bar evo sve ono na što sam ja naišao što se prometa tiče, sve ok. Ja vam želim sretan put, ugodno i sigurnu vožnju. Zasvirat ćemo si do pola sedam, a onda smo u rubrici Svijet oko nas s nečim dosta ovak zanimljivim. Žakova, fantastična pjesma, kreni pjesmo opet kroz sokake. 6.19, dobro jutro.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
3: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Želim vam Podravski radio.

0: Malegani i kćer Mišina, Ivana Kovač, pjevaju pjesmu Gdje se pali. 6 je sati i 30 minuta, pola 7 je. Dobro jutro!
1: Minute za svijet oko nas.
0: Nadam se da vam je dobar bio vikend, da ste ga onak korisno, pametno, lijepo iskoristili, da ste si nešto priuštili. Bilo to za pojesti ili možda koji komad robe ili se družili s nekim. Uglavnom, nadam se da ste imali dobar vikend. Evo ja moram podijeliti s vama. Stvarno sam naišao i malo više istraživao o jednom od najvećih pop grupa ikada. Onak, dosta mi je zanimljiva bila ta priča. Stvarno jesu jedna od najvećih pop grupa ikada. Koji su oni? Postoje bendovi koji obilježe jedno desetljeće. Postoje oni koji stvore cijeli žanr, a onda postoji ABBA. Skupina koja je dokazala da pop glazba nije samo prolazni trend, nego čista umjetnost. Precizna poput švicarskog sata i emotivna poput najljepše balade. Da, sve je počelo tamo početkom 70-ih u Švedskoj. Četiri iznimno talentirana glazbenika: Agneta, Björn, Benny i Ani Frid. To znamo, spojili su svoja početna slova i imena i stvorili akronim koji će uskoro znati čitav svijet. No, prekretnica se dogodila 1974. godine na Eurosongu u Brightonu s pjesmom Waterloo, šljokicama, platformkama i energijom kako do tad nije viđena pozornici. ABBA ne da je samo pobjedila, nego se lansirala izravno u glazbenu povijest.

Da, ono što je uslijedilo bio je čisti, nepatvoreni glazbeni tsunami. Mamma Mia, Dancing Queen, Take a Chance on Me, Fernando. Nije bilo ljestvice na svijetu kojom ABBA nije gospodarila. No iza tih zaraznih melodija i savršenih harmonija skrivala se izuzetna kompozitorska genijalnost Bennya i Bjorna te fakat nevjerojatni, besprijekorni vokali Agnete i Ani Frid. ABBA je to imala tajni recept, stvarali su pjesme koje su mogle natjerati na ples, dok bi u isto vrijeme veli slagale laganu tugu.

A privatno pak radilo se o dva bračna para. I kako su eto godine prolazile, pritisak slavnih turneja i života pod reflektorima ipak je uzeo svoj danak. Danak, brakovi su se raspali, a s njima je i mijenjao i zvuk grupe. Pjesme poput The Winner Takes It All su postale malo zrelije, dublje i prožete iskrenom osobnom boli. I onda tamo početkom 80-ih ABBA se tiho povukla, bend se tiho povukao. Bez službenog oproštaja, bez velike najave, jednostavno ABBA je stala.

Ali legenda nije nestala, da pače rasla je. Musical i filmovi Mamma Mia su približili Abine hitove potpuno novim generacijama. 2021. nakon gotovo 40 desetljeća pauze, ABBA je priredila povratak o kojem je brujao cijeli svijet. Eto. Album Voyage i revolucionarni virtualni koncerti u Londonu su dokazali samo jednom. ABBA je jednostavno bezvremenska. Bilo da ih doma imate na nekim starim vinilima, kasetama, kod nas na radiju ili na digitalnim platformama, jedno je sigurno. Kad krenu prvi taktovi, a nemoguće je ne prepustiti se i pjevušiti, znamo sve te pjesme. Zato se prepustite ritmu, uživajte u nastavku programa u zvuku koji ne stari. Odabrao sam cijelu pjesmu da čujemo Chiquitita.

0: Da, kako kažu u jednoj pjesmi, thank you for the music. Hvala vam za glazbu, ABBA.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Da, mogao bi i čovjek cijeli dan slušati. Da, a ono što moramo svaki dan, moramo si pojesti nešto. Dosta mi je zanimljiva ova tema, dodaci prehrani. Mnogi od nas i koristimo neke dodace prehrani koji su postali jedan od središnjih elemenata kulture wellnessa, a promoviraju ih svi, od influencera koji ih uzimaju u raznim kombinacijama do eto slavnih osoba čije svakodnevne rutine uključuju više od 30 tableta. Malo too much, ali valjda znaju kaj rade. Dodaci prehrani nekim ljudima eto mogu koristiti, ali stručnjaci upozoravaju da te tabletice, gumeni, bomboni, prašci mogu izazvati i više problema nego što ih rješavaju. Ima i svakakvih, a ja bih skupa s vama evo samo volio proći kroz ove vitamine da se malo podsjetimo, koji su mali, ali važni savjetnici, saveznici našeg organizma. Mi, ako su nam potrebni u vrlo malim količinama, bez vitamina mnogi procesi u tijelu ne bi mogli normalno funkcionirati. Idemo naravno odmah od vitamina A, koji je važan za zdravlje očiju, kože i normalno funkcioniranje imunološkog sustava. Nalazimo ga primjerice u mrkvi, batatu, špinatu i jajima. Vitamin B zapravo je skupina različitih vitamina koji sudjeluju u pretvaranju hrane u energiju, radu živčanog sustava i stvaranju crvenih krvnih stanica. Vitamini B skupine nalaze se u mesu, ribi, jajima, mliječnim proizvodima, mahunarkama i cjelovitim žitaricama. C vitamin vjerojatno nam je najpoznatiji kao vitamin koji povezujemo s imunitetom. Osim toga, C je važan i za stvaranje kolagena, za zacjeljivanje rana i bolju apsorpciju željeza. Dobar su izvor paprika, citrusi, kivi, jagode i brokula. Vitamin D važan za kosti i zube jer pomaže tijelu u iskorištavanju kalcija. Naša koža ga može stvarati pod utjecajem sunčeve svjetlosti, a nalazimo ga i u određenim namirnicama poput masne, ribe i jaja. Vitamin E djeluje kao antioksidans, što znači da pomaže zaštititi stanice od oksidativnog oštećenja, ima ga u orašastim plodovima, sjemenkama i biljnim uljima. I na kraju vitamin K, važan za normalno zgrušavanje krvi, ali i za zdravlje kostiju. Zeleno listnato povrće poput špinata i kelja je bogato vitaminom K. I naravno, kod vitamina ili ti dodataka prehrani, važno je zapamtiti, to nije čarobni lijek za sve. Najbolji način unijeti u organizam je raznolika i uravnotežena prehrana. Dodaci prehrani mogu biti korisni u određenim situacijama, ali nije dobro uzimati velike doze vitamina na svoju ruku. Dakle, umjesto pitanja koji vitamin da popijem, možda je bolje eto zapitati se jesmo li danas pojeli dovoljno raznoliku hranu.

0: svijet oko nas.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Društvo Agro Međimurje ratarstvo DOO zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem e-mail adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
0: Podravski radio.
6: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Vrati mi sad se pjeva Dražen Zečić. Stigli smo na 7 sati, pročitat ću i prve današnje vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, Sabina Vlaović iz Nezavisne liste. Nova Gradiška ide dalje, nova gradonačelnica Nove Gradiške prema privremenim i neslužbenim rezultatima drugog kruga izbora. Neovisna Vlaović dobila je 2783 glasa, dok je njezin protokandidat HDZ-o Bruno Bušić osvojio 2065 glasova. Uz Sabinu Vlaović izabran je njezin zamjenik Matej Zboril. Sabina Vlaović bivša je bliska suradnica nekadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji se nakon što je osumnjičen za korupciju povukao iz politike. Nakon objave rezultata, Vlaović je zahvalila građanima na ukazanom povjerenju i istaknuvši kako je očekivala pobjedu, ali ne i razliku veću od 700 glasova. Kazala je da su birači prepoznali mirniju i afirmativnu kampanju njena tima. Kao glavne prioritete izdvojila je rješavanje komunalnih problema, poboljšanje infrastrukture i ravnomjeran razvoj svih dijelova grada. Posebno je istaknula uređenje brojnih ulica bez asfalta i potrebne infrastrukture, poručivši da ulaganja ne trebaju biti usmjerena samo na gradsko središte. Ljudi koji su u ogromnom požaru od 13. kolovoza na potezu Lokva-Rogoznica, Mimice i Omiš ostali bez kuća, plovila ili prihoda od najma, neće morati podnositi nikakav zahtjev da im se ukinu porezne obveze. Sve će odraditi porezna uprava po službenoj dužnosti. Zaduženje će im otpisati izravno s poreznih kartica. Zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević rekao je: povjerenstvo su krenulo na teren, imamo 5 građevinskih i 2 poljoprivredna tima, možda ćemo uzeti više ako bude potrebno. Prema obrascima procijenjena šteta je 48,5 milijuna eura. Moramo naglasiti da je među obrascima građana bilo i oni kod kojih nije bilo procjena štete. Od 760 prijava, otprilike 300 objekata je prijavljeno, oko 70 obrta i poslovnih objekata, 18 OPG-ova, a ostalo su privatne kuće ili posjedi. Najveći dio štete će ići na građevine, to jest na stambene i poslovne objekte. Ljudi se moraju spremiti za obnovu, očistiti svoje parcele, isplate će krenuti iza nove godine, kazao je Pivčević. Predsjednik vlade Andrej Plenković započeo je sinoć višednevni posjet Njujorku, gdje će idućeg tjedna govoriti na općoj skupštini UN-a na njenim marginama, sudjelovati na nekoliko međunarodnih foruma i sastanka te razgovarati s glavnim tajnikom svjetske organizacije Antonijom Guterešom, priopćila je vlada. Plenković će na zasjedanju opće skupštine govoriti u utorak predvečer po srednjeevropskom vremenu, a s Guterešom će razgovarati u petak. Danas će sudjelovati na svečanom uređenju domovnice i putovnice Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku u 2025. i na samitu P4M, partnera za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet. U srijedu ga očekuje 6. samit Krimske platforme i samit Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana pod domaćinstvom predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i kanadskog premijera Marka Carneya. Premijer će govoriti na okruglom stolu na temu adresiranje nasilja nad ženama i djevojčicama posredstvom tehnologije. 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji nastavljan je u Aljmašu. Vrhunac je to trogodišnjeg pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom, a održava se pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Ključna poruka đakovačko-osječkog nadbiskupa monsignora Đure Hranića bila bi da je svaka ljudska osoba jednako vrijedna u Božjim očima, a obitelj je ključ društva unutar koje treba štititi dostojanstvo ljudske osobe. Jučer su odigrane 2 utakmice 8. kola hrvatskog nogometnog prvenstva. U derbiju Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk 3-0. Nogometaši Rijeke su nastavili sjajnu seriju rezultata protiv Hajduka na Rujevici. Bila je to 8. utakmica u nizu bez poraza, pri čemu 6. slavlje uz 15-0 razliku pogodaka. Domaćin je poveo u 35. golom Tiaga Dantaša. Na 2-0 je povisio Samuel Vinjato u posljednjim trenucima prvog dijela. A konačan udar Rijeke stigao je 57. kada se Adu Adjei izborio za loptu pored Račija i zašao sam pred gol Hajduka i matirao Silića. U posljednjem susretu 8. kola Supersport HNL-a Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Lokomotivu s 3-2, nakon što je od 69. minute igrao s igračem manje. Dinamo je imao i 2-0 i 3-1, no crveni karton kapetana modrih Josipa Šimića zakomplicirao je situaciju na terenu. Lokomotiva je smanjila te do samog kraja lovila izjednačenje, ali nije uspjela. I vrijeme danas djelomice sunčano.

0: S promjenjivom prolaznom i povećanom naoblakom, umjereno nam je oblačno u Podravini u 7 sati i puše nam vjetrić. 17 stupnjeva mjerimo u 7 sati, danas idemo do maksimalno 24.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke...
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Da, rubrika u kojoj ćemo vidjeti što se dogodilo na 21. rujna u povijesti. Dobro jutro ću odmah za početak poželjeti Marku. Bok, Marko, jesi odmorio na za vikend naspavao?
3: Dobro jutro, Božidar. Jesam se naspavao za vikend, pa baš i nisam, iskreno.
2: Naputovao,
3: nisam.
2: Jeo neš fino,
3: Hodočastio sam malo, evo, to moram reći.
2: Jeo neš fino.
3: Jeo nisam. A zapravo ne, slagao sam kolače zapravo za vikend, lažem. Jedni su mi uspjeli, drugi mi baš nisu uspjeli, ali dobro. To je ono.
2: Ima i slatkoga, ima kolača, svega. Evo, ja sam danas o vitaminima pričao u jutarnjem programu. Evo, treba paziti na unos vitamina, ali sve umjereno, naravno, s tim dodacima prehrane.
3: Da, dok liš vitamini, mandarine, jedan čeka mandarine.
2: Sad će stići. Je 21. rujna i pričali smo ujutro kad službeno počinje jesen. Jesen nam počinje preko sutra, odnosno sutra ćemo mi već otići spavat i u srijedu ujutro ćemo se probuditi u jesen. U 23. rujna u 2 sata i 5 minuta po hrvatskom vremenu, evo, počinje jesen. Još se ljeto ovak drži, ovak, još tih dan i pol, dva dana. Daj dva dana i dva sata.
3: Ali di su oni našli to točno vrijeme? Dva sata i kuko, pet minuta.
2: Pet minuta po hrvatskom vremenu.
3: Da, pet minuta, to je važno tih pet minuta. Ono, to je još ljeto.
2: U 24 je još ljeto. I onda odjednom na satu 25 gotovo. Gotovo, već je odmah drugi osjećaj.
3: Da, naravno.
2: Evo, možeš ti krenuti, evo što se dogodilo.
3: Ja, što se dogodilo, Tolkien je izdao knjigu Hobbit, vjerujem da smo svi gledali Gospodara prstenova, tako da znamo tko su hobiti, Bilbo Baggins i njegovi suputnici koji su evo išli sa prstenom na Mordor. 1937. godine izdao knjigu, evo. Kuko je zapravo stara, dan danas evo gledaju se
2: skoro
3: filmovi.
2: Skoro 100 let, skoro.
3: Da, a gledaju se i dan danas filmovi i knjige se čitaju njegove. 1991. osnovan je glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske. 1991. godine također velikosrpske snage nakon pokolja i progona hrvatskog stanovništva u okolnim selima i 20 dana borbe okupirali su Petrinju. I 1991. na povratku sa stranačkog skupa HSP-a u Križevcima hrvatski policajci ubili su Antu Paradžika.
2: Da, to je bilo to vrijeme 91. Evo, osnovani glavni stožer oružanih snaga. Evo, svima koji rade tamo, evo, čestitamo. Danas će oni obilježiti svoj dan, vjerojatno se počastiti gablecom.
3: Dobro, mislim da će malo više od toga biti, ne sam goblec.
2: 21. rujna, dva turska sultana su rođena na današnji dan, Murat V. i Abdulhamid II. Engleski književnik Herbert George Wells, 1866. rođen, inače najpoznatiji po znanstveno fantastičnoj temi, i on je napisao Rat svjetova. Herbert George Wells, poznatu knjigu. Rođen je naš književnik Mirko Božić, 1919. Poznati mađarski nogometaš Šandor Kočić, 1929. Hrvatski glumac Ljubomir Kapor, 1932. A bio je i u Bitangama i Princezama. Onak dosta ga znam, evo sad kad vidim sliku znam ko je, evo, Ljubomir Kapor. Bill Murray, poznati američki filmski glumac i komičarska ikona. Shinzo Abe, japanski političar i premijer, preminuo je u atentatu, točno sjećam, evo, prije 4 godine, tu sam neke vijesti radio, onda je došla vijest kao atentat na premijera Japana. Da, rođen na današnji dan, preminuo je u srpnju 2022. Koga još imamo, poznato glazbenik, pjevač i gitarist EKV-a Milan Mladenović, 58. rođen, hrvatska glumica Sanja Marin, Ožbolt je sada, hrvatska kazališna, filmska i TV glumica, 66. Faith Hill, evo, ima super pjesama, lijepih pjesama, američka pjevačica i glazbena producentica, 67. Američki pjevač Jason Derulo, 89. ovak za mlađu generaciju, ma sve generacije, ovak, baš ima lijepe ovak pjesmice. Mogu bi i pustiti jednu njegovu.
3: Malo onak zabavne, pa da.
2: A, može. I evo, slovenski biciklist Tadej Pogačar, inače čudo od biciklista, 98. se rodio, čito sam evo ove godine, Taj dečko je stvarno fantastičan. Osvaja, kad god sjedne na bicikl, sve bude osvojio. Ja mislim da ode na put oko svijeta da bi to bio s razlikom, ne znam, kad tada je Pogačar. Veliko je slovensko biciklističko ime.
3: Da, svaka čast biciklistima, ne bi ja to mogao. Ne bi ja to mogao.
2: Pa morem, ali me rid boli nakon
3: pa
2: 15
3: što,
2: minuta.
3: Pa baš to.
2: Pogotovo drugi dan.
3: Kako izdrže od tih
2: nismo u 8 formi.
3: Sati, 20 sati na biciklu, pa nema
2: nismo
3: šanse.
2: Nismo u formi, nismo.
3: Pa nema šanse. Trebali bi neki jastuk smisliti na, onak baš jastuk, ono, neko sjedalo, ono, lepo, onak, kauč.
2: Ovim, ne federima, nego ovim ovi koji malo ti ono,
3: amortizeri,
2: amortizeri malo. Da, ti. Da, da, to sam mislim.
3: Da, da, ne, to je bilo dobro da napravi tak neke. Onda bi čak bilo se splatilo voziti. Od preminulih na današnji dan spomenut ću hrvatsku redovnicu Klaru Žižić. 1706. godine je preminula. Zatim Walter Scott, škotski književnik, preminuo je 1832. godine. Nazivan je i ocem povijesnog romana. A preminula i naša hrvatska književnica Ivana Brlić-Mažuranić 1938. godine. Evo, Šegart Hlapić, dok se sjetim, dok smo čitali
2: da,
3: njezin. Da.
2: Lektire, puno
3: je
2: bilo.
3: Joh, njezin je bilo od prvog četvrtog razreda, uvijek je ona bila neka glavna. Zatim hrvatska glumica Nina Vavra je preminula 1942. godine, bila je supruga Josipa Baha i preminuo je hrvatski političar Ante Paradžih, kao što sam spomenuo, 1991. godine.
2: A viš ko će nama gables danas platiti ili barem kavu? Sveti Matej se danas obilježava. Apostol i evanđelist, kršćanski svetac, pisac evanđelja po Mateju i propovjednik Matejima, Matejama i svim izvedenicama tog imena. Evo, sretan imendan, pa i našem, evo, Mateju Baltiću, koji će doći
3: da sluša,
2: na posao.
3: Nadam se da sluša i da...
2: Bude došao vam već na posao.
3: budemo mi spovedili.
2: Ne budemo mi zaboravili. Da, a rekli smo da Jason Derulo slavi svoje rođendan, pa ajmo malo uživati u jednom njegovom hitu, Trumpets. Jutro!
3: Jutro!

0: Da, Jason Derulo slavi svoj rođendan danas. Bude imao on dobru feštu negdje, jel?
1: On bi tako imao dobru feštu.
0: Bi on, da.
2: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Dva svjetska dana smo našli, osim što je Sveti Matej crkveno se obilježava. Svjetski dan mira se obilježava danas i koji još dan?
1: I svjetski dan zahvalnosti.
0: Svjetski dan zahvalnosti. Evo, hvala ti, Marko. Tema svjetskog dana mira 2026. Je bila mir sa svima vama prema nenaoružanom i razoružavajućem miru, prema poruci koju je uputio Papa Lav XIV. A svjetski dan mira, dakle, se obilježava danas svake godine. Opća skupština UN-a je još davne 1981. ga utemeljila s ciljem obilježavanja i jačanja ideala mira među svim narodima i državama. 2001. je rezolucijom UN-a današnji dan određeni kao dan nenasilja i prekida neprijateljstava u cijelom svijetu. Eto. Da, jer okruženi evo tim svjetskim nemirima, previranjima i neizvjesnosti, vrijeme, pa svaki dan, pogotovo na današnji dan malo više, da se prepozna svačija odgovornost u društvu te podigne glas protiv nasilja, mržnje, diskriminacije i nejednakosti. I naravno, svako od nas svojim djelovanjem može doprinijeti miru. Svi imamo svoju ulogu, od predstavnika mirovih snaga na prvim crtama sukoba, preko članova zajednice do učenika u učionicama diljem svijeta. Dakle, naša djela za mir mogu biti glasnija od riječi. 21. rujna danas se obilježava Svjetski dan mira.
1: Nadam se da čuju i ovi i da barem budu primijetili da je dan Svjetski dan mira koji vode ratove dana.
0: Ajoj. Dalje.
1: Čitam u vijestima svaki dan, tako da.
0: Da, nažalost.
1: Nažalost, da. A obilježavamo i Svjetski dan zahvalnosti. Svake godine se obilježava 21. rujna s ciljem da se potakne zahvalnost za sve dobro u životu i izrazi zahvalnost. Podizanje svijesti o važnosti zahvalnosti za zdravlje, obitelj, prijateljstva i prirodu. Važno je razlikovati to od onog američkog dana zahvalnosti Thanksgivinga, koji oni slave u studenom, ili hrvatskih dana zahvalnosti za plodove zemlje, koji se pak slavi tam u četvrtom mjesecu. Svjetski dan evo zahvalnosti, našao sam tu jednu zanimljivu stvar. Prema psiholozima Martinu Seligmanu i Christopheru Petersonu, zahvalnost je jedna od 24 snaga karaktera, kažu. Će trebati karaktera, da. Zapravo imati, zahvaliti, reći hvala nekome. A dobro, ponekad je malo teško reći hvala, pogotovo ti neka osoba koja je možda baš ono...
0: Pa ja svom majstoru za auto reći. Svaki put dok odem rečem hvala.
1: Makar ti zeme novce,
0: platim ja, ima tu, ali ono,
1: zeme ti novce, ali se zahvališ?
0: A gle, čovjek mi dobro napravio.
1: Da, naravno, da. Da,
0: je, moram se malo šaliti, ali definitivno da, Svjetski dan zahvalnosti, lijepo si to ispričao, i Svjetski dan mira, evo obilježavamo 20. rujna sam skoro rekao, 21. rujna.
1: Bome smo duboko u rujnu, tako da rujanski onak.
0: Je, a bome jesmo, evo, kak smo dohajali već do 21. rujna i do jeseni, u srijedu je jesen.
1: Ko da je ljeto bilo jučer?
0: A srce, mislim dalje. Pustinja, evo, pjeva Ivana Brkić. Dobro jutro, 7:30 je.
1: Jutro.

0: budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na Manna.hr. Manna.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Ovo je vaš dnevni horoskop.
5: Baš mi je mističan ovaj početak džingla, onak, baš ko ono da si negdje u svemiru, ne znam, ono, među zvijezdama, među kojima i jesmo sada. Ne?
6: Na mjesecu gledam zvijezde.
5: Je, 7.40, pravo vrijeme, evo da si čujemo dnevni horoskop za pretposljednji dan ljeta.
6: Da. Pretposljednji dan ljeta i pretposljednji dan za djevice.
5: Jer je?
6: Da.
5: Viš ti njih.
6: Još sutra polako. Samo i prek sutra su već kao jesen i vage stižu.
5: Je, je, je.
6: Z jesenom stižu i vage, idemo mi onda s vagama. Vage bi danas mogla dobiti priliku ispraviti nesporazum koji se posljednjih dana nepotrebno zakomplicirao. Kratak izravan razgovor pokazat će se mnogo učinkovitijim od daljnjeg analiziranja tuđih riječi. Na poslu bi vas mogla iznenaditi podrška osobe za koje baš niste bili sigurni na čijoj je strani. A slobodne vage mogle bi shvatiti da osoba koju su smatrale samoprijateljski raspoloženom ipak šalje prilično jasne signale.
5: Malo bi više, ha?
6: Mm-hmm. Koji su to signale, to ono namignem ti. Kao, da, da.
5: Škorpioni će, evo, početkom tjedna biti usredotočeni na praktične stvari i neće baš imati puno strpljenja za nejasne dogovore. U vezi mogli bi otvoriti razgovor koji je dugo ostajao između redaka i napokon jasno reći što im smeta, a slobodni škorpioni mogli bi evo danas osjetiti privlačnost prema osobi koja im se ne pokušava pod svaku cijenu približiti.
6: Ne pokušava pod svaku cijenu približiti. Aha, a dobro, to baš nije dobro.
5: Neće, ono, nedohvatno, nema signala, ali škorpion će naći signale.
6: A on će naći... On sam sebi stvori signale, ali to možda nije baš najpametnije, ono, možda će druga osoba shvatiti.
5: Nisu ni škorpioni baš ono, najčišći.
6: Istina, da. Škorpioni kao životinje imaju otrovo onoga sebi, da, to nije dobro. Strijelcima bi današnji dan mogao donijeti vijest koja će im dati nešto čemu se mogu veseliti u narednim tjednima, čak ne samo danima. To može biti poziv, događaj, putovanje ili prilika za aktivnost o kojoj već neko vrijeme razmišljaju i maštaju. Zauzeti strijelci mogli bi s partnerom spontano dogovoriti neki plan koji će im odmah popraviti raspoloženje, a slobodni strijelci bi mogli započeti komunikaciju s osobom koja ih osva otvorenošću i spremnošću za avanturu.
5: Fino. Jarci će pak početkom tjedna željeti što prije uhvatiti radni ritam, ali ne bi trebali odmah popuniti svaki slobodan trenutak obavezama. Kolega ili suradnik mogao bi neku pomoć ponuditi prije nego što je sami zatraže. U odnosu će biti važno pokazati osjećaj i kroz riječi, a ne samo kroz praktične geste. Evo, jarci.
6: Vodenjacima bi današnji dan mogao donijeti ideju koja možda neće odmah naići na oduševljenje okoline, ali to ne znači da od nje trebaju i odustati. Ako je predstave konkretnije i objasne kako bi funkcionirala u praksi, mogli bi pridobiti osobu čija im je podrška itekako važna. Zauzeti vodenjaci poželjeće razgovarati o nečemu što već neko vrijeme žele promijeniti u svojoj vezi, a slobodni bi mogli primijetiti da se komunikacija s jednom osobom sve manje svodi na slučajne poruke, već ono već namjerno šalješ poruku, joj jutro, joj.
5: Ljubav u najavi, ha?
6: Ljubav u najavi, da.
5: Simpatija, već riješena. Ribe bi pak već od jutra mogle primijetiti neki detalj koji su drugi previdjeli, a upravo će im to olakšati rješavanje jednog zadatka. Dobra vijest ili pohvala vezana uz nešto na čemu su ranije radili, ribama će danas dati dodatno samopouzdanje. U ljubavi mogla bi ribe razveseliti mala, ali vrlo promišljena gesta, a slobodne ribe bi mogle dobiti kompliment od osobe od kojega najmanje očekuju, a onda ide i taj odnos ono u sasvim novom smjeru.
6: Da, Da, da. Mjesto da dobiš ono kompliment, joj, da je malo trebaš smršaviti, pa lijepo danas ti stoji ovo.
5: Ali nekoga od koga nisu očekivali. Ono.
6: Ja ne čekam to od puno ljudi, evo, doma od svojih, znaš, ono, uvijek ono, daj ljudima šravi, daj ti se bavi nečima, onak.
5: Pa
6: daj,
5: od šefa neči, čekaš da. Kompliment, Isuse moj Bože, dragi radniče moj lijepi, pa ja mislim da ti zaslužuješ tri put više. Ja ću ti dati.
6: Je, da. To bi bili lijepi komplimenti.
5: Ali ja nisam riba u horoskopu.
6: Da, nije. A dobro, pa to ono, opet odabereš si da si riba za nas. To je to. Ovnovi početak tjedna vama bi mogao donijeti zadatak koji će na prvi pogled djelovati kompliciranije nego što zapravo i je. Umjesto da odmah krenete rješavati sve sami, dobro će vam doći prijedlog kolege. Netko bi mogao pokušati promijeniti već dogovorene vaše planove. A u ljubavi bi vas mogla iznajeti iskrenost osobe od koje niste očekivali tako otvoren nastup.
5: Dobro, sretno ovnovima, a da vidimo bikove, vama će bikovi odgovarati miran i organiziran početak tjedna, ali neki neplanirani trošak bi vas mogao natjerati da malo promijenite financijske planove. To je, mislim, svakodnevno, ono neplanirani financijski trošak. Na poslu imat ćete prilike pokazati koliko ste pouzdani. Ako ste zauzeti, mogli bi s partnerom otvoriti temu koju ste neko vrijeme odgađali i onda se iznenadili koliko će razgovor biti jednostavan. A slobodni bikići mogli bi dobiti poziv na druženje kojim se isprva neće baš činiti zanimljivim, ali eto, nakon ono prve, druge kave, sokića, bude to malo otišlo u drugom smjeru.
6: Da, kave, svi znamo kaj je kava kod nas.
5: Da, je, da. Kod nas. Se veli dok ideš na kavu, znamo.
6: To je sve. Tako je. Blizanci, danas ćete imati mnogo komunikacije, ali neće svaki razgovor zaslužiti jednaku količinu njihove energije. Na poslu bi mogli dobiti dvije različite upute za isti zadatak, pa bi bilo možda i pametno odmah provjeriti što zapravo se od vas očekuje. Jedna ideja koju ste nedavno spomenuli usput mogla bi ponovno doći na dnevni red, a u odnosima će vam odgovarati ljudi s kojima ne morate paziti na svaku riječ i koja razumiju vaš humor.
5: Fino, a rakovi bi već početkom dana mogli osjetiti da netko od njih očekuje više nego što spremni, nego što su spremni dati. Na poslu pokazat će se rakovi korisnim nešto što ste naučili ili napravili prije nekoliko mjeseci. Partner bi vas mogao iznenaditi nekim konkretnim prijedlogom vezanim uz zajedničke planove, a slobodni rakovi, eto, isto bi trebali dati priliku osobi koja možda nije njihov ono tip, ali se uz njih osjećaju neobično opušteno.
6: Ono, takvi su najbolji.
5: Ko bi rekao, da. Viš, iz malog mire, a vraga vire.
6: Da. Lavovi, današnji dan, to je početak tjedna, donosit će vam priliku da se istaknete upravo ondje gdje ste mislili da ćete imati sporednu ulogu. Evo, čak i tam gdje ste imali sporednu ulogu, budete glavni, Lavovi.
5: Yes.
6: Netko bi mogao zatražiti vaše mišljenje o važnoj odluci. Ipak trebali bi pripaziti da zbog želje da sve završite odmah, ne obećate neki rok koji ćete kasnije nepotrebno opteretiti. A u ljubavi ćete poželjeti više pažnje i nećete biti raspoloženi nagađati što druga strana misli.
5: Sretno ljetni lavovi i vama ljetne djevice, evo još sutra horoskopski vladate i ući ćete evo u novi tjedan s jasnim planom, ali će vrlo brzo, morat ćete vrlo brzo promijeniti bar jedan njegov dio. Netko će od vas tražiti danas savjet, no ovaj put neće morat ponuditi potpuno rješenje problema. Dobro. Zauzete djevice mogle bi malo više spontanosti poželjeti u odnosu, a slobodne djevice mogle bi ugodno iznenaditi nečija duhovitost i neposrednost, osobito ako su tu osobu dosad doživljavale prilično ozbiljno. Evo, možda predsjednik izvali neku šalu, pa ono, gle, pa nije tako ozbiljno.
6: Nije tako ozbiljno.
5: Dobro, ajde, pa, naš predsjednik, ajde, ima.
6: Pa ja mislim...
5: više tih drugih tona.
6: Da, pa mislim većina tih ljudi, barem koliko ja znam, jesu ozbiljni, naravno moraju biti ozbiljni u javnom životu, ali su ovako u privatnom životu dosta ono, zafrkanti. Da.
5: Evo, tak, ja ću da sebe za primjer, evo, ti misliš da sam ja ovak, ne znam, šaljivi sve, a ja ozbiljan ko šiba. Da bi rekao to.
6: Ne.
5: Ne naspavan, ali to je drugi par rukavica.
6: Ne naspavan, a to smo svaki dan, ja mislim.
5: A je, u ovim mladim godinama, da. Nikak se naspavati. Ela, Iza ponoći, veliki hit. Evo, moja bivša kolegica, jednom smo radili smo skupa u Engleskoj. Evo,
6: Iza ponoći?
5: Ela i ja. Nismo Iza ponoći radili. Radili smo po dan. Svako sve posao. Evo, skupa smo radili. Ela, velika zvijezda 90-ih, šibamo i dalje i po domaćem i po stranom. Sam da se onak fino, lijepo razbudimo. Dobro jutro.
6: Jutro.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr. Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055. Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
1: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 €. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Podravski radio.

0: pisati, taj uopće pogotovo kad niste na licu mjesta, nego ste negdje tisućama kilometara dalje, rekao je osnivač i vlasnik tvrtke Tomislav Knezović. Ljudi koji su u ogromnom požaru 13. kolovoza na potezu Lokva, Rogoznica, Mimica i Omiš ostali bez kuća, plovila ili prihoda od najma, neće morati podnositi nikakav zahtjev da im se ukinu porezne obveze. Sve će odraditi porezna uprava po službenoj dužnosti, zaduženje će im otpisati izravno s poreznih kartica. Iz Omiša rekao je to zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević. Povjerenstva su krenula na teren, imamo 5 građevinskih i 2 poljoprivredna tima, možda ćemo uzeti više ako bude potrebno. Prema obrascima procijenjena šteta je 48,5 milijuna eura. Moramo naglasiti da je među obrascima građana bilo i onih kod kojih nije bilo procjena štete. Od 760 prijava, otprilike 300 objekata je prijavljeno, oko 70 obrta i poslovnih objekata, 18 OPG-ova, a ostalo su privatne kuće ili posjedi. Najveći dio štete će ići na građevinu, to jest na stambene i poslovne objekte. Ljudi se moraju spremiti za obnovu, očistiti svoje parcele, isplate će krenuti iza nove godine, kazao je Pivčević. Zagrebačka policija jučer jutro uhitila i privela alkoholiziranog 35-godišnjaka koji je nezadovoljan nadzorom prometa koji je policija provodila na Trešnjevci, vrijeđao, a potom i nogom udario jednog policajca. U nedjelju jutro oko 4 sata na Trešnjevici izvijestio je PUZ na raskrižju Selske ulice Jadranskog mosta. Za vrijeme nadzora vozila i vozača policajci su uočili i zaustavili vozilo marke Peugeot zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 26-godišnjak, a na suvozačkom je mjestu bio 35-godišnjak koji je vrijeđao policajce. Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji nastavljen je jučer u Aljmašu. Vrhunac je to trogodišnjeg pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima, osobama s invaliditetom, a održava se pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Ključna poruka đakovačko-osječkog nadbiskupa monsinjora Đure Hranića bila je da je svaka ljudska osoba jednako vrijedna u Božjim očima, a obitelj je ključ društva unutar koje treba štititi dostojanstvo ljudske osobe. Svečanim mislim slavljem koje je upravo završilo završenje i peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji okupilo se više tisuća ljudi. Ujedno je i završen trogodišnji pastoralni ciklus kroz kojeg je crkva naglasak stavljala na obitelji osoba s invaliditetom. Ovakvi susreti su prilika da se takve obitelji povežu i bliže surađuju s crkvom koja im pruža ruku suradnje i prijateljstva, kazao je Đuro Hranić. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da ulazi u ključnu fazu odlučivanja o ratu s Iranom. Za Fox News rekao je da razmatra više opcija, uključujući nove napade, ekonomski pritisak i pregovore, poručivši Teheranu da mora promijeniti svoje ponašanje. Iransko zapovjedništvo optužilo je Sjedinjene Države za nastavak neprijateljskih aktivnosti protiv Irana. Istodobno, Katar pokušava posredovati između Washingtona i Teherana. Katarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da održava kontakte s objema stranama i radi na ponovnom pokretanju pregovora. Doha ističe da bi svako rješenje trebalo pridonijeti regionalnoj stabilnosti i sigurnosti strateških plovnih putova, uključujući Hormuški tjesnac. Trener Dinama Mario Kovačević nakon pobjede protiv Lokomotive pohvalio je svoje igrače što su unatoč isključenju Josipa Mišića i napetoj završnici uspjeli sačuvati prednost. "Mislim da je utakmica bila dobra, unatoč svoj toj nervozi oko nas i negativi, jako smo dobro ušli u utakmicu. U 26. minuti vodili smo 2-0 i žao mi je što smo primili taj gol. Mislim da smo cijelo prvo poluvrijeme kontrolirali, imali još dosta prilika za pogodak i drugo poluvrijeme otvorili smo jako dobro, na vrijeme postići treći gol." Dinamo je od 69. minute igrao s desetoricom nakon što je Mišić dobio crveni karton zbog prigovora. "Žao mi je da jednu tako lijepu utakmicu po meni netko napravi nervozno. Ovih zadnjih pola sata teško mi je nešto govoriti, ali moram čestitati svojim igračima što smo ipak izvukli pobjedu uz svu tu nervozu." Lokomotiva je zadnjih 20 minuta kad je imala igrača više normalno stiskala, ali obranili smo se i mislim da smo na kraju zasluženo pobijedili, dodao je trener Dinama. I vrijeme danas biće nam djelomice sunčano s promjenjivom, prolazno i povećanom naoblakom. Puše nam umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 23 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 17 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Čuo sam da si čitao Donaldu Trumpu u vijestima. Evo, čitam što je rekao evo ovih dana. Kaže Donald Trump: Ako mi kupimo za 2 milijarde

0: nikad neću znati ja. Daniel Popović, Tina i Marina, 8:20.
1: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas.
2: A sad vi.
0: Da, ako imate glazbenu želju, i danas smo tu na 048-811-160 i 048-812-160, koji prije dobijete. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav.
0: I vama.
3: Ovako, mi bi našemu kumčetu Dejanu Jambrek iz Babotoka zaželjeli sretan put u Minhen i da se dobro snađe u tuđoj sredini i da sretno se radi sa svojim poslom, i to mu žele kumovi ko proće iz Babotoka, a zaželjela bi mu dati pjesmu, molim vas, ono, Što si me majko rodila, ako može.
4: Što si me majko rodila?
3: Da.
0: Što si me, zašto si me majko rodila? Evo, tako.
3: Zašto si me majko? Može biti, sad sam čula jedno pred jedan dan, ali dugo ju nisam, pa onda...
0: Ima mi Mila majko, zašto si me rodila, Brajdaši ili Bruno Rački, koja bi to bila?
3: Pa ja mislim od Brune da bi to bila, ako nije, onda će vam negdje dati drugu. Hvala vam lijepo i doviđenja.
0: Hvala vama na pozivu, doviđenja, gospođo.
4: Jutro.
5: Dobro jutro, lijepi pozdrav.
4: Lijep pozdrav vama.
5: Hvala. Ja bih čestitala rođendan Nadi Tkalčić iz Molvi i Milki Gašparić iz Gornje Šume. A pjesma bi išla Rođendanska Anđeli, vi to imate.
4: Rođendanska Anđeli?
5: Da.
0: Anđeli. Ili Anđeli grupa ili se pjesma zove tak?
5: Ne, grupa Anđeli.
4: Anđeli, grupa Anđeli.
0: Mislim da
4: ne imamo to.
5: Svirala je
4: kod baš. Baš od njih?
0: E, ima da. Anđeli, da. Ima. Evo, ne, svaka čast. Evo, prvi put čujem da grupa postoji Anđeli.
5: No, ajde, lijepi pozdrav.
4: Može, lijep pozdrav, bog.
0: Šta mi imamo svašta u bazi? Halo, halo.
6: Halo, dobro jutro.
0: I vama.
6: Pozdrav iz Đurđevca.
0: Bog, gospođo, slušamo.
6: Može pjesma samo zdravlja i ljubavi Petri za rođendan i od dede i bake.
4: Može, samo zdravlja.
6: Puno hvala.
0: Ajde, fala i neke samo zdravlja i ljubavi.
6: Da.
0: Ajde, fala.
6: Ajde, bog.
4: Jutro.
7: Halo, dobro jutro.
4: Halo, dobro jutro.
0: Jutro.
7: Poštovanje prema vama i lijepi pozdrav.
4: Lijep pozdrav i vama želim.
7: Ja bi ovim putem čestitala Tkalčić Nadici sretan rođendan. Sreću, zdravlje i veselje, to su srca moga želje. Nitko kao majka, ja bi zaželjela to pjesmi.
4: Nitko kao majka, može.
7: E, lijepi i ugodan dan vam želim.
0: Hvala, evo i vama hvala da ste nazvali, evo i posljednji poziv. Halo, dobro jutro.
8: Halo, dobro jutro, lijep pozdrav.
0: Bog, slušam.
8: E, Suzo isplakana.
4: Suzo isplakana.
0: Kako su to neke teške pjesme za jutro? Ona, yeah, Suzo isplakana.
4: Zrođendanskih idemo u Suzo isplakana.
0: Pa to duša ima da zaboli čim naslov čujem. Suzo isplakana.
8: Onda hoćeš ljubav se priča pogledom.
0: Neću, hvala. Evo, budemo Suzo isplakana. Evo ga.
8: Inače, Božidare, kako ste?
0: Evo ga, dobro smo i Marko i ja, evo, od ranog jutra. Spremni smo, čekamo kolegu Mateja, jer je danas Sveti Matej, pa se slavi imendan, pa očekujemo da nas počasti.
8: Je,
0: očekujemo da se čašćenje nekako onak skromno.
8: Dobro, nema problema. Lijepi ugodan dan vam želim, onda i Mateju nek bude sve najbolje.
0: Danas je Sveti Matej ovoga.
4: Budemo.
0: Pa se obilježava, ne? Eto.
8: Dobro, super.
0: Ajde, hvala, lijepi pozdrav. Bog.
4: Bog.
0: Skromno kad sam rekao, to je ono, znaš, da ne čuje puno ljudi, ne? Onak, aha. Nisam mislio skromno, ja po količini obroka koju bomo dobili.
4: A mislim da sad dosta ljudi čulo da bude Matej častil, tako da sad mora realno. Sad budu pitali na ulici jesi častil.
0: Evo, Matej i Mateja, ako imate koji u blizini, evo, slobodno i cimnite, čestite da je imendan, pa eto, nek se obilježi njihov imendan. Okay. A mi idemo svirati ono što ste poželjeli, čut, uživajte.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam.
2: Pizza.
0: Spageti.
2: Kroketi.
1: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
0: Sandvič.
2: Hamburger.
1: Salata.
2: Kobasica.
0: I danas tri fina gableca u restoranu Royal Kloštar Podravski. Prvi meni mahune varivo i pečeni hamburger. Drugi fini meni svinjsko pečenje, hajdinska kaša i salata. Te treći fini meni pileći bečki, rizi bizi i salata. To je danas gablec u restoranu Royal Kloštar Podravski. Dobar vam tek!

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Podravski radio.
8: 9 je sati.
7: Vijesti. Podravskog radija.
8: Dobar vam dan, u sklopu 28. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije u Križevcima je održana tradicionalna revija frizura i modna revija, koja je i ove godine okupila brojne obrtnike, učenike, goste i posjetitelje. Organizatori revije bili su udruženje obrtnika Križevci i obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije. Publika imala priliku vidjeti

0: raspoloženja. Revija frizure i mode tako je još jednom potvrdila da obrtništvo nije samo tradicija, već i prostor za kreativnost, inovacije i razvoj novih generacija stručnjaka.
1: U prostorima županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, kojima je prisustvovala i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Djelokrug rada ovog tima je poticanje koordinacije i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima, jer su upravo prve faze roditeljstva razdoblje u kojem su pravodobna informacija, razumijevanje i dostupna stručna pomoć od iznimne važnosti. Kada spominjemo edukacije, važno je istaknuti trudničke tečajeve koje u općoj bolnici dr. Tomislav Barde Koprivnica provode stručnjaci i koji su besplatni za polaznike, a sufinancira ih županija, s time da se provode i u Domu zdravlja u Križevcima te u Đurđevcu. Koordinacijski tim je pokrenuo inicijativu da se napravi jedinstveni tečaj za trudnice koji će se provoditi na jednoobrazni način, neovisno nalazi lisa trudnica i njezina obitelj na Koprivničkom, Križevačkom ili Đurđevačkom području. Dodajmo kako su u suradnju koordinacijskog tima, opće bolnica Koprivnica i Doma zdravlja i ispostava uključuje i Županijski zavod za javno zdravstvo. Nadalje se razgovaralo o aktivnostima koje predstoje u sklopu Nacionalnog tjedna dojenja koji se obilježava početkom listopada, kada će se održati prigodne akcije namijenjene edukaciji javnosti. Također je u planu postavljanje klupa za dojenje u Križevcima i Đurđevcu, a dijelit će se i promotivni materijali. Na sastanku je istaknuto kako će tim svojim znanjem, iskustvom i suradnjom doprinijeti stvaranju još kvalitetnijeg sustava podrške, ali i dodatnom podizanju svijesti u javnosti o važnosti dojenja za razvoj djeteta.
0: A u sklopu obilježavanja dana općine Podravske Sesvete u subotu je organiziran raznovrstan program koji je donio aktivnosti za sve uzraste. Tijekom dana posjetitelji su mogli uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi s domaćim specijalitetima, tamburašima, a za najmlađe organizirani su bili na pohanci raznovrsni zabavni sadržaj. Održao se i mali sajam domaćih radova i proizvoda. U večernjem programu publika je uživala u zvuk tamburica i Mirka Švenda Žigu. Nakon Žige na redu je bila zabava za mlade uz DJ Karleksa. Bogatu fotogaleriju događaja možete pogledati na webu Podravskog radija.
1: U sklopu programa obilježavanja dana općine Podravske Sesvete održana je biciklijada na kojoj se okupilo 60 biciklista. Sudionici različitih generacija okupili su se kako bi zajednički proveli nedjeljno poslijepodne u dobroj atmosferi i druženju. Biciklijada je i ove godine ponudila priliku za rekreaciju, ali i za uživanje u podravskom krajoliku te druženje ljubitelja biciklizma iz Podravskih Sesveta i okolice. Organizatori su istaknuli kako je cilj ovakvih događanja potaknuti građane na aktivan način života, ali kroz sport i rekreaciju povezivati i mještane i goste. Odaziv od oko 60 biciklista pokazuje da u Podravskim Sesvetama postoji veliki interes za ovakve sportsko-rekreativne sadržaje.
0: S ciljem unapređenja kvalitete postojećih kapaciteta i standarda usluga dječjeg vrtića Koštutica Ferdinandovac, općina Ferdinandovac provela je projekt uređenje i opremanje dječjeg vrtića Koštutica Ferdinandovac. U sklopu projekta provedeni su radovi uređenja prostorija u kojima borave djeca, kuhinja objekta opremljena je novim štednjakom, te su nabavljeni edukativni i kreativni sadržaji za djecu. Projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva iznosom od 35.000 eura temeljem uspješne prijave općine Ferdinandovac na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Preostala sredstva za provedbu projekta osigurala je općina Ferdinandovac.
1: Bernarda Federbrer, vršiteljica dužnosti ravnateljice gradske knjižnice Đurđevac i donedavna predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja, promovirana je u zvanje više knjižničarke. Rješenje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Federbrer je stekla više stručno zvanje, čime je potvrđen njezin dugogodišnji rad i doprinos knjižničarskoj struci. U knjižničarskoj struci radi više od 20 godina, profesionalni put započela je kao školska knjižničarka, a tijekom rada u školskom sustavu napredovala je do zvanja stručne suradnice mentorice. Godine 2018. izabrana je za ravnateljicu gradske knjižnice Đurđevac, na čijem je čelu i danas. Tijekom svojega profesionalnog djelovanja posebnu pozornost posvećuje promicanju knjige i čitanja, razvoju knjižničkih programa i projekata, te povezivanju knjižnice sa širom lokalnom zajednicom. Njezin rad obilježili su brojni programi, projekti i suradnje kojima se nastoji približiti knjiga i knjižnica građanima svih generacija. Novo stručno zvanje predstavlja još jedno priznanje za njezin višegodišnji rad i predanost knjižničarskoj profesiji.
0: Svečanom sjednicom u prostoru galerije skulptura Ivana Sabolića u Petarancu, udruga žena Petaranac proslavila je prvih 40 godina poslije.

0: nastojanja. Svečanosti su prisustvovale članice udruge, predstavnici udruga s područja općine, predstavnici muzeja grada Koprivnice, pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalno skrbi hrvatske branitelje Koprivničko-križevačke županije Marijana Lokotar, predsjednica općinskog vijeća Ivana Dombaj Čižmak, načelnik općine Peteranec Ivan Dedić, velečasnik Petar Krašek iz župe Svetih Petra i Pavla Peteranec te predstavnici zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Predsjednica udruge Marina Njeršovom je prilikom zahvalila onim članicama i članovima koji su 40 godina aktivni i njeguju tradiciju. Predsjednica je pobrojala najvažnije aktivnosti koje je udruga provela u svojih prvih 40 godina postojanja. Aktivnosti udruge posebno su usmjerene prema njegovanju Peteranskog bijelog veza filea koji ima status nematerijalne baštine te sjećanja na lik i djelo Frana Galovića. Tijekom svečanosti članice i članovi Kuda Peteranec prigodnim kulturno-umjetničkim programom predstavili su se okupljenima. Na kraju sjednice dodijeljene su zahvalnice članovima i članicama te načelniku općine Peteranec, Koprivničko-križevačke županije, župi Svetih Petra i Pavla Peteranec te ostalim zaslužnim udrugama i pojedincima. Posebna zahvalnica posthumno je dodijeljena Katici Erdec kao osnivačici udruge. Ovom prilikom obratio se načelnik općine Peteranec Ivan Dedić. 40 godina nije samo obljetnica, to su 4 desetljeća ljubavi prema Peterancu, tradiciji i ljudima koji ovaj kraj čine domom. Od 1986. godine generacije naših žena svojim su radom, znanjem i srcem čuvale ono najvrijednije što imamo, našu baštinu, običaje, pjesme, nošnje i posebno naš prepoznatljivi peteranski bijeli vez. Ali iza svega toga nisu samo izvezeni bodovi i sačuvani običaj, iza svega stoje žene, vrijedne ruke, osmjesi, zajedništvo i bezbrojni sati koje su poklonile svom Peterancu, izjavio je načelnik Derdić. U sklopu svečane sjednice u prostorijama galerije postavljena je prigodna izložba Etno predmeta i fotografija kojom je predstavljen rad udruge kroz sve ove godine. Nakon svečane sjednice okupljeni su se uputili u prostor doma u Peterancu na ručak i druženje, a uoči svečane sjednice u župnoj crkvi održana je i misa.
1: Članovi udruge Slijepi Koprivničko-križevačke županije uspješno su sudjelovali na trećem raftingu rijekom Dravom. Aktivnost je organizirana u partnerstvu s Rafting klubom Koprivnica u sklopu projekta Rekreirajmo se zajedno, koji financijski sufinancira Koprivnički komunalac. Kako je istaknuto, kroz svakodnevni rad udruge prepoznata je izražena potreba članova za zdravstveno-rekreacijskim sadržajima. Ovakve su aktivnosti osobama s oštećenjem vida teško dostupne bez podrške videćih osoba, što se dugoročno negativno odražava na njihovu samostalnost i psihofizičko zdravlje. Projektom Rekreiramo se zajedno ostvaruju se ključni ciljevi, zaštita i promicanje prava osoba s oštećenjem vida, njihova socijalizacija i integracija, unapređenje zdravlja, psihofizičko osnaživanje te kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz upoznavanje lokalne prirodne baštine. Jednako važan cilj jest i senzibilizacija šire javnosti te smanjenje socijalne izolacije osoba s invaliditetom. U stručno vodstvo skipera Katarine Flac i Zlatka Kadića iz Rafting kluba Koprivnica, sudionici su se osjećali sigurno i opušteno tijekom trosatne plovidbe rutom dugom 6 km od Donje Dubrave do Halaščarde, koja je uključivala i kraća stajanja na dravskim sprudovima. Uz skipere podršku u čamcima pružale su videće pratiteljice udruge te volonterka Klara Glavaš Jambreušić. Osim sigurnosnih uputa, pratitelji su članovima detaljno opisivali prirodne ljepote, omogućivši im potpun i ravnopravan doživljaj dravske avanture, poručili su iz udruge.
0: Vremenska prognoza. Danas će nam u Podravini cijel dan biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Vjetar umjeren, lokalno jak sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura između 21 i 24, oblačno nam je u 9 sati i mjerimo 17 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
2: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar
0: za
2: dan.
0: Dobar dan. Sljedeće lokalne vijesti su u 12, također i u 18, a ja u našem programu mogu najaviti odmah nakon glazbenog broja repriza vaših malih privatnih oglasa kao i svakog ponedjeljka. Ostanite i dalje tu uz 876, ovo je vaš Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
1: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
1: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
1: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
1: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
1: Prugovcu,
3: Virju,
1: Molvama,
3: Glogovcu,
1: Peterancu,
3: Sigecu
1: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
4: Dobar vam dan na početku vaših privatnih oglasa. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 400 5111. Prodaje se ispravni rashladni sustav za komoru 13 kW u kompletu u kojem se nalaze rashladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, elektronički termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2500 eura. Upitati na broj 099 43 48 279. Prodaje se minivaš Kärcher 698 CX HDS trofazni i minivaš Kärcher 558 C Eco jednofazni topla voda. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 098 909 2994. Prodaje se automobil marke Mitsubishi Space Star 2022. godina, benzinac, servisna knjižica, registriran do 11. mjeseca ove godine, 18.000 km, cijena 11.000 eura, nije fiksna. Informacije na broj 099 83 9 88 4 6 zvati nakon 11 sati. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine starosti 20 dana u Ferdinandovcu. Informacije na broj 098 9 3 5 5 4 5 3. Prodaju se drva agacije više metara, iscijepana i ispiljena na 50 cm bez dostave. Upitati na broj 091 555 95 55. Prodaje se ječam dvoredni, sijačica Old 18 redova, gama tanjurača 24 diska s valjkom i traktor Ursus C360 85. godište bez papira. Za sve navedeno upitati na broj 099 2 5 8 92 02. Prodaju se dva ženska teleta simentalske pasmine starosti 2 tjedna i dva monitora. Upitati u Ferdinandovcu na broj 048 817 396 ili 098 514 6 0957 ili 098 927 1970. Prodaje se automobil Citroen C3, 6 godina star, ljetne gume, nove zimske gume, nove alufelge i registriran do 11. mjeseca. Automobil je u dobrom stanju. Možete zvati svaki dan poslije 11 sati na broj 048 811 827 ili 098 781 634. Prodaje se ječam Hannelore za sjetvu i ishranu stoke, kukuruz, može rinfuza ili uvrećani i silo kombajn za kukuruz jednoredni. Upitati na broj 095 389 8252. Prodaje se traktorska šprica 350 litara, traktorski viljuškar i prikolica za sjeno Agedorm. Upitati na broj 092 285 97 83. Prodaje se plug Lasberg 12 cola 2+1, zatim prikolica za razbacivanje stajnjaka 4 tone, okomiti valjci i sijačica za žito Gama Alt 18 redi. Upitati na broj 092 285 97 83. Prodaje se šuma agacije u sirovoj kataleni površine 400 hvati u trajno vlasništvo te preša za grožđe s muljačom. Isti vlasnik uzima u najam poljoprivredno zemljište na području općine Novigrad Podravski. Za sve informacije nazvati na broj 091 576 44 52. Prodaje se kuća za rušenje u Novigradu Podravskom Inox Bačva 400 litara, malo korištena, te kotao za destilaciju voća kupljen novi prije 2 godine. Za sve upitati na broj 091 576 44 52. Kupuju se berači, traktori i sva ostala poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se muško i žensko tele simentalske pasmine. Vlasnik je iz Ferdinandovca. Upitati na broj 098 935 54 53. Iznajmljuje se potpuno namješten stan površine 65 metara kvadratnih u prizemlju obiteljske kuće u Đurđevcu. Stan se sastoji od 2 spavače sobe, kuhinje, dnevnog boravka i kupaonice. Prvo useljenje, sve novo, useljivo od 1. listopada. Ispred kuće osigurano je parkirno mjesto. Polog je obavezan. Cijena najma 400 eura mjesečno plus režije. Za više informacija ili dogovor oko razgledavanja možete zvati na broj 095 800 9080. Prodaje se kukuruz na klipu, ovogodišnji rod, cijena 10 centi po kilogramu, a može i dostava. Upitati na broj 098 998 96 35. 5. Prodaje se stari namještaj, zatim stari trupac 80 cm i dvobrazni plug IMT 12 cola. Informacije na broj 098 987 6379. Prodaje se automobil Renault Clio TCE, metalik srebrne boje, benzinac 2019. godište, sprijeđenih 108 tisuća kilometara, registriran do kraja godine, s novim jednogodišnjim gumama. Automobil je bez ikakvih ulaganja, cijena 5600 eura, ali nije fiksna. Nazvati na broj 099 311 91 07. Prodaje se rotobrana marke Sirio, širine 2,5 metra, skoro novo, malo korišteno. Prodaje se i utovarivač za stajski gnoj marke Gramid Dubrava, te prikolica za gnoj dvoosovinka 5 tona i dvije prikolice od 8 i 7 tona. Upitati na broj 091 55 11 00. Prodaje se silo kombajn Mengele i Klas, novi tip, jedan red. Prodaje se cisterna pocinčana 3000 litara s kardanom, tri izvoda, za 2200 eura, te se prodaje plug IMT 756 visoki, lošije daske, bez crtala, za 170 eura. Za sve navedeno upitati na broj 091 919 8882. Prodaje se sijačica za žito Gama 14 redi Olt za 320 eura. Prodaje se plug IMT 12 cola niski 756 sačuvan za 270 eura, te se prodaje elevator uski za kukuruz za 170 eura. Informacije na broj 091 919 8882. Prodaje se plug tri brazde, ravnjak, lemken s crtalom i kotačem dubine, cijena 1100 eura. Prodaju se i tanjurače Lemind Leskovac, 20 diskova sačuvane za 170 eura, te se prodaje naletni utovarivač s dvije košare za gnoj i rasuti teret za 550 eura. Upitati na broj 091 919 8882. Kupuju se traktori svih vrsta, berači kukuruza, kombajni i svi ostali strojevi s isplatom odmah. Ponude na broj 092 350 1737. Prodaju se drva, cjepanice za ogrjev, jasen i hrast. Upitati na broj 099 317 3757. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine staro 25 dana. Upitati na broj 099 822 9911. Prodaju se šljive za pekmez i preradu u najboljoj fazi zrelosti, pakiranju u kašete od 10 kg, a cijena uz dostavu 1 euro za male količine 0,80 eura na veliko. Za više zvati na broj 098 93 29 928. Prodaje se vinograd Sklijeti i svim inventarom u Mičetincu. Isti vlasnik prodaje kotao za destilaciju 80 litara i inoks bačvu 300 litara. Za sve navedeno zvati na broj 091-12-91-838. Prodaju se pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3 kg, te pilići stari 3,5 tjedna za daljnji tov. Crvene kokoši nesilice stare godinu dana s isporukom od 12. listopada, te kokoši nesilice mlade stare 19 tjedana s isporukom krajem rujna. Za sve navedeno dostava je besplatna. Informacije u Đurđevcu na broj 811-3-6-3 ili 098-1987-587. Prodaje se više komada janjadi od 25 do 35 kg uz mogućnost obrade. Odojci od 25 do 30 kg uz mogućnost obrade, te bekoni oko 60 do 70 kg također uz mogućnost obrade, a sve navedeno dostupno je tijekom cijele godine. Upitati kod Kovačića u Kalinovcu na broj 099-667-3394. Kupuju se traktori, berači kukuruza, kombajni, prikolice i svi ostali poljoprivredni strojevi s isplatom odmah. Ponude na broj 099-86-88-828. Prodaju se 4 odojka, 2 bekona te razni poljoprivredni priključci. Prodaje vlasnik iz Budrovca, a nazvati možete na broj 893-263. Prodaje se novi SsangYong Tivoli, proizveden 2026. godine, dakle ove godine, registriran do 7. mjeseca 2027. Klima, kuka, navigacija. Prodaje se jer je višak, a cijena povoljna. Upitati na broj 099-736-0612. Dragi slušatelji, bili su ovo vaši privatni oglasi. Želimo vam uspješnu prodaju, kupnju ili zamjenu.
5: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
5: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskem radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
1: U trgovini PPK Virje.
4: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
1: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
4: U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
1: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
1: Đurđevcu.
3: Podravskim Sesvetama.
1: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
1: Prugovcu,
3: Virju,
1: Molvama,
3: Glogovcu,
1: Peterancu,
3: Sigecu
1: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Slušali ste reprizu emisije.
6: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na Manna.hr. Manna.
7: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
8: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
7: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
8: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
9: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
10: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
11: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
11: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
12: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
12: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
13: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
11: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
14: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
15: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
16: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
17: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
18: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
17: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
18: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
17: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
18: To je prava supermoć.
17: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
18: vaše povjerenje, naša odlika.
17: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
18: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
19: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
20: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
21: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
20: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Uz Ivicu Sikirića Iću stigli smo i do 10 sati i još jedne kratke vijesti iz zemlje i svijeta.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, u sudaru automobila i motocikla koji se dogodio jutros oko 6 sati i 15 minuta na Rugvičkoj cesti u Dugom Selu poginula jedna osoba, izvijestila je to Policijska uprava Zagrebačka. Iz Policijske uprave dodaje da je očevid u tijeku i da je promet Rugvičkom cestom u potpunosti obustavljen te se odvija obilaznim pravcima. Josipa Pleslić, bivša Rimac, odlučila je priznati krivnju i sklopiti nagodbu s USKOK-om u prvom od tri postupka koji se protiv nje vode. Riječ je o slučaju poznatom kao Sport i glazba, u kojem je Pleslić optužena za niz nezakonitosti, među kojima su namještanje potpora u stočarstvu, državnih ispita, te poticaja za područja naseljena pripadnicima nacionalnih manjina. Pleslić je osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora, te sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. Ljudi koji su u ogromnom požaru od 13. kolovoza na potezu Lokva, Rogoznica, Mimice i Omiš ostali bez kuća, plovila ili prihoda od najma, neće morati podnositi nikakav zahtjev da im se ukinu porezne obveze,

0: te Omišane čija je imovina izgorila obilaze stručni timovi koji detaljno utvrđuju stanje na terenu. A Sabina Vlaović iz nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje. Nova je gradonačelnica Nove Gradiške prema privremenim i neslužbenim rezultatima drugog kruga izbora. Neovisna Vlaović dobila je 2783 glasa, dok je njezin protokandidat HDZ-ov Bruno Bušić osvojio 2065 glasova. Uz Sabinu Vlaović izabran je i njezin zamjenik Matej Zboril. Sabina Vlaović, bivša je bliska suradnica nekadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji se nakon što je osumnjičen za korupciju povukao iz politike. Sport. U derbiju 8. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na Rujevici deklasirala Hajduk s 3-0. Nogometaši Rijeke su nastavili tako sjajnu seriju rezultata protiv Hajduka na Rujevici. Bila je to 8. utakmica u nizu bez poraza, pri čemu 6. slavlje uz 15-0 razliku pogodaka. Hajduk je u Rijeku stigao kao vodeći sastav hrvatskog prvenstva i nizom od 11 utakmica bez poraza. Spličani su se nadali kako bi napokon mogli prekinuti crnu seriju na Rujevici i možda ostvariti prvu pobjedu nakon listopada 2022. Međutim, momčad Matjaža Keka je odigrala sjajno, projuriši do 3 boda. Dantaš je bio strijelac u 35. minuti, na 2-0 pomisio je Samuel Vinjato u posljednjim trenucima prvog dijela. Konačan udar Rijeke stigao je u 57. minuti kada se Adua Džej izborio za loptu pored Račija, izašao sam pred gol Hajduka i matirao Silića. U posljednjem susretu 8. kola Supersport HNL-a Dinamo je sinoć na stadionu Maksimir pobjedio Lokomotivu s 3-2 nakon što je od 69. minute igrao s igračem manje. Dinamo je imao 2-0 i 3-1, od crveni karton kapetana Modrih Josipa Mišića zakomplicirao je situaciju na terenu. Lokomotiva je smanjila te do samog kraja lovila izjednačenje, ali nije uspjela. Dinamo je ovom pobjedom preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk i Osijek, Rudeš je posljednjih 4 boda. Sada slijedi reprezentativna pauza, a prvenstvo se nastavlja 10. listopada. I vrijeme danas cijeli dan djelomice sunčano uz promjenjivo. Na oblaku vjetar umjeren, lokalno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 21 i 24. U 10 sati u Đurđevcu oblačno je i mjerimo 18 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u Dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
7: Neuredna dlaka,

0: Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani.
2: Sladoled tulipani.
1: Tulipani koji mijenjaju boju.
2: Zumbuli.
1: Ljiljani.
2: Narcise.
1: Fritelarija.
2: Alium.
1: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dane Lukovica cvijeća u vrtnom centru Agrokuća, mi direkt idemo tamo. Ja pozdravljam gospođu Slađanu koja je u vrtnom centru. Dobar dan, dobrodošli u naš program, gospođo Slađana.
4: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima i tebi. Evo, direkt se nalazim pred našim stalcima Lukovica cvijeća. Pa smo i evo naredne dane tam sve do 5. listopada nazvali upravo tako Dani Lukovica cvijeća, gdje na Lukovice cvijeća odobravamo 10% popusta. A uvijek se trudimo da uvijek imamo neke nove vrste, nove boje. Pa tako evo ga od tulipana, od sladoled tulipana koji zaista izgledaju kao kuglica sladoleda, od onih koji mijenjaju boju, od onih sitnih malih baby tulipana, do različitih mješavina tulipana, do tulipana koji su pakirani u kombinaciji sa narcisom, sa prijateljima Lukovica, vodeći brige o boji, o visini rasta, tako da svi naši kupci koji se zasade te mješavine Lukovica ili posebno različiti sortiment Lukovica imaju lijepe svoje vrtove, lijepe ulaze pred svoje domove i evo, kao što je u našoj reklami ide neka njihova vrtna priča, priča kupnje započne u našem vrtnom centru sada na danima Lukovica. Naravno, tu su i neke druge vrste, ja ću samo reći, tu su zumbuli, fritelarija, ranunkuli, muskari i sve one Lukovice koje se baš u ovo vrijeme moraju saditi, a da bi one onda cvale u proljeće pa sve tamo do ljeta ovisno o vrsti. Ono što moramo reći da naravno uz asortiman Lukovica tu su košarice za sadnju Lukovica kako ih ne bi pojeli glodavci u koji su u zemlji. Tu, je, tu su različite vrste dekorative vrtne. Pa evo ga na našoj Bjelovarskoj cesti 34 gdje je naše sjedište sa već poznata lokacija za ovaj naš kraj. Oni koji nisu bili neka dođu neka vide što mi to nudimo. Naravno uz Lukovice cvijeća tu je upravo krećemo i od sljedećeg tjedna moram najaviti dolazi nam ukrasno grmlje. Tu je Kaluna, tu je Erika i ono najprodavaniji artikl to je mačuhica koju mi imamo iz vlastite proizvodnje koja je zaista lijepa, zdrava pa i koja naravno cvate u rano proljeće, koja je otporna na hladnoću, pa neka evo dođu naši kupci neka vide. A oni koji trebaju opet aranžmane od svile, moram još spomenuti u ovom javljanju, da iz naše cvjećarne izlaze aranžmani od svile koje su različitih dekorativa. Moram reći da je to svila koja je kvalitetna, znači svila koja odmah ne izblijedi pod utjecajem vremenskih neprilika. Tako da od različitih cijena sve tamo od 30 eura pa sve do 200 eura imamo aranžmane ovisno o željama, prilikama, boji, veličini, kvaliteti i različitim dekorativama koje su našim aranžmanima i na aranžmane od svila odobravamo isto na kasi 10% popusta. Uz ostalu dekorativu vezano uz i da već skoro nadolazeći blagdan svih sveti, ukrasni kamen, ukrasna kora, substrati, sve to u našem vrtnom centru na Bjelovarskoj 34. Do 5. rujna Dani Lukovica, do 5. listopada Dani Lukovica, a od Dana Lukovica doći će nam opet novi jesenski dani, pa onda Dani svih sveti i tako stalno u našem vrtnom centru se nešto zbiva i to je ono što je naša zbilja.
3: Evo, lijepo začuti i veselimo se evo i doći po sve ovo na Dane Lukovica, što god je trebalo, evo, doma za kuću, kako god. Ja se zahvaljujem evo da ste nam tako lijepo to opisali, gospođo Slađena, i do nekog drugog druženja i nove akcije, a uvijek nešto ima u Agrokući. Evo, lijepi pozdrav.
4: Pozdrav lijepi.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani.
2: Sladoled tulipani.
1: Tulipani koji mijenjaju boju.
2: Zumbuli.
1: Ljiljani.
2: Narcise.
1: Fritelarija.
2: Alium.
1: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici. Podravski radio. Najbolji glazbeni ritam. Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: prometu.
1: Vremenski uvjeti što se prometa tiče su ok, na većini cesta u Podravini promet teče bez većih ograničenja. Moram reći da i na svim glavnim prometnim pravcima je sve ok, turistička sezona je gotovo, sve autoceste idu bez ikakvih gužvi i poteškoća. Tamo promet, moram napomenuti, evo u vijestima od 10 sam čitao, i dalje zbog prometne nesreće je prekinut promet Rugvičkom ulicom na ulazu u Dugo Selo. Naime, jutro su sudarova automobila i motocikla, tragično je stradala jedna osoba. Opreza nikad dosta na cesti. Ja mogu napomenuti da u našoj županiji ima i najave nadzora brzine kretanja vozila od 17 do 19 sati Botovo Koprivnica prometni pravac, te od 19 do 21 Križevci Bojnikovec. Sretan vam put!

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
2: Baby tulipani.
3: Sladoled tulipani.
2: Tulipani koji mijenjaju boju.
3: Zumbuli.
2: Ljiljani.
3: Narcise.
2: Fritelarija.
3: Alium.
2: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
3: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno. Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
4: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
6: U jučerašnjem derbiju 8. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk 3-0. Rijeka je tako nastavila sjajnu seriju rezultata protiv Hajduka na Rujevici. Bila je to 8. utakmica u nizu bez poraza i imaju 15-0 razliku pogodaka, dakle samo na Rujevici u prvenstvu. Hajduk je u Rijeku stigao kao vodeći sastav hrvatskog prvenstva i nizom od 11 utakmica bez poraza. Nadali su se Splićani kako bi mogli prekinuti crnu seriju na Rujevici, možda ostvari prvu pobjedu nakon listopada 2022. Međutim, momčad Matija Žakeka je odigrala sjajno, projuriši do 3 boda. Dantaš je zabio u 35. minuti, na 2-0 povisio Samuel Vignato u posljednjim trenucima prvog dijela, a Adu Adjei u 57. je pogodio za 3-0. Nakon utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia nije bio zadovoljan zbog sudačke odluke nakon koje Rijeka došla u vodstvo i pogotka Dantaša koji je zabio nakon što se vraćao u igru, a nakon što mu je pružena liječnička pomoć i zbog toga je trener Hajduka kasnije dobio crveni karton te drugo poluvrijeme pratio s tribine. Kaže trener Hajduka, upravo sam pogledao snimku, Marešić imao loptu i nije gledao da mu netko dolazi iza leđa, Dantaš je bio u sprintu, 3 koraka unutar terena kad je lopta odigrana, to je pogreška sudca, očita i velika, kaže trener Hajduka. A trener Riječana Matija Škek na tu situaciju kaže, ništa sporno ne vidi u prvom golu, kaže on, sudac je pustio Dantaša u igru i što je on trebao trčati na drugu stranu. Po meni sasvim regularna situacija, dobro smo to izveli, bili smo direktni u tim situacijama i sretan sam samo zbog ove pobjede, ali nikako ne smijemo poletjeti. Rijeka dobiva tu siluetu koju bismo željeli. Dakle, Rijeka Hajduk 3-0. A u posljednjem susretu 8. kola Supersport HNL-a u večernoj utakmici Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Lokomotivu s 3-2. a nakon što je od 69. minute igrao si igrače manje. Dinamo imao i 2-0 i 3-1, no crveni karton kapetana Modrih Josipa Mišića je zakomplicirao situaciju na terenu. Lokomotiva je smanjila te do samog kraja lovila izjednačenje, ali nije uspjela. Modri su poveli u 11. minuti golom Nike Galešića. Kolarić je prvo dosudio prekršaj, pa ga je pozvala VAR soba, pa je priznao pogodak. U 26. minuti Dinamo je povećao prednost, zabio je naravno Beljo. Zatim 2-1, nakon ubačaj pred vrata, Vešović je glavom spustio na peterac, Kotarski izbio loptu, sudario se sa protivničkim igračem, lopta se odbila do Vukovića koji je iz drugog pokušaja zabio u prazan gol za 2-1. Vratar Modrih je ostao na travnjaku nekoliko trenutaka prije pogotka, no sudac se nije oglasio. Na 3-1 je opet pogodio Beljo, a u 69. Josip Mišić je očito nešto dobacio sucu i dobio crveni karton. Uskoro je u 75. Belcar pogodio za 3-2 i tu su bila neka razmišljanja da je možda mogao biti suđen indirekt na Radeljiću. No, ostalo je 3-2. U 84. je i Antunović pogodio gornju stranu grede, napeta završnica. Kolarić je pokazao još dva crvena kartona svakoj klupi po jednog. Stvarno je bilo sve i svašta u jučerašnjoj utakmici, no rezultat se nije mijenjao. Dakle, Dinamo Lokomotiva 3-2. Dinamo je ovom pobjedom preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk i Osijek, Rudeš je posljednji s 4 boda, a sada slijedi reprezentativna pauza, a prvenstvo se nastavlja 10. listopada. I kroz nekih 15 minuta novi izbornik Slaven Bilić održat će konferenciju za medije. Danas počinje dakle okupljanje reprezentacije. Okupljaju se u Zagrebu reprezentativci uoči ciklusa od 4 susreta u Ligi nacija, a koji slijede u razdoblju od subote 26. rujna pa do utorka 6. listopada. Reprezentativci se danas okupljaju u hotelu Sheraton u Zagrebu, a za 14 sati je predviđeni odlazak autobusom u Rijeku, trenirat će na Rujevici do petka i onda idu u Prag gdje ih u subotu čeka ogled s Češkom. Eto, sad se prebacujemo na reprezentaciju sve do 6. listopada. Slaven Bilić u 11 sati ima pres konferenciju, jedva čekamo evo što će novi izbornik čuti i jedva čekamo vidjeti kako će to izgledati nova reprezentacija u novim dresovima. 10.50.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski Blitz.

0: korejskih akumulatora Alphaline sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 ampersati samo 69,99 €, 105 ampersati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
3: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
4: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava Gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
5: Imaš traktora za prodati?
6: Viška kukuruza?
5: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
8: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
8: Prodaj.
7: Kupi.
8: Ponudi.
7: Uz dopisnice Podravskog radija.
2: Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan. U Rimskim Toplicama održan je susret predstavnika HKPD-a Matija Gubec iz Tavankuta grada Đurđevca, Udruge žena grada Đurđevca i ŽVS-a Đurđevčice. Susret je održan u okviru međunarodnog projekta Odjeci solidarnosti koji organizira i provodi Zavod Burja uz potporu Europske unije. Susret je bio prilika za razgovor o dosadašnjim kontaktima i kulturnim poveznicama Đurđevca i Tavankuta, ali i za razmatranje mogućnosti buduće suradnje. Posebno je istaknuta poveznica iz 1986. godine, kada su slamarke iz Tavankuta gostovale u Đurđevcu, te predstavile svoj prepoznatljiv način likovnog stvaralaštva u tehnici slame. Njihove slike, krune i drugi predmeti od slame tada su predstavljeni podravskoj publici, čime je ostvareno povezivanje dviju tradicija, podravske naivne umjetnosti i tavankutske naive u tehnici slame. Iste godine u Tavankutu osnovana prva kolonija naive u tehnici slame, koja je imala važnu ulogu u razvoju i afirmaciji slamarstva kao posebnog oblika likovnog stvaralaštva. Nakon 40 godina sudionici susreta prepoznali su mogućnost da se ova kulturna poveznica ponovno aktivira i nadogradi novim sadržajima. Razgovaralo se o mogućnostima zajedničkih programa, razmjene umjetnika i kulturnih stvaranja, predstavljanja tradicijske baštine te povezivanja tradicionalnih i suvremenih kulturnih sadržaja. U tom kontekstu posebno je važna suradnja udruga i kulturnih društava koja svojim djelovanjem čuvaju lokalnu i tradicijsku baštinu te istodobno ostvaraju prostor za nove oblike kulturnog povezivanja. Susret u Rimskim Toplicama predstavio je novi korak prema obnovi kontakata između Đurđevca i Tavankuta, te mogućem razvoju budućih zajedničkih aktivnosti. U prostorijama županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, kojemu je prisustvovala pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Marijana Lokotar. Djelokrug rada ovog tima je poticanje, koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima koji jer su upravo u prve faze roditeljstva razdoblje u kojem su pravodobna informacija, razumijevanje i dostupna stručna pomoć od iznimne važnosti. Kada spominjemo edukacije, važno je istaknuti trudničke tečajeve koje u općoj bolnici dr. Tomislav Barde Koprivnica provode stručnjaci koji su besplatni za polaznike, a sufinancira ih županija, s time da se provode i u Domu zdravlja u Križevcima te u Đurđevcu. Koordinacijski tim je pokrenuo inicijativu da se napravi jedinstveni tečaj za trudnice.

izdvojenja za razvoj djece. Svečanom sjednicom u prostoru galerije skulptura Ivana Sabolića u Petrancu, udruga Žena Petranec proslavila je prvih 40 godina postojanja. Svečanosti su prisustvovale članice udruge, predstavnici udruga s područja općine, predstavnici muzeja grada Koprivnice, pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Koprivničko-križevačke županije Marijana Lokotar, predsjednica općinskog vijeća Ivana Dombaj Čižmak, načelnik općine Petranec Ivan Derdić, velečasni Petar Krašek iz župe Svetih Petra i Pavla Petranec, te predstavnici zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Predsjednica udruge Marina Njerš ovom je prilikom zahvala svim onim članicama i članovima koji su 40 godina aktivni i njeguju tradiciju. Predsjednica je i pobrojala najvažnije aktivnosti koje je udruga provela u svojih prvih 40 godina postojanja. Aktivnosti udruge posebno su usmjerene prema njegovanju peteranskog bijelog veza filea, koji ima status nematerijalne baštine, te sjećanja na lik i djelo Frana Galovića. Na kraju sjednice dodijeljene su zahvalnice članovima i članicama te načelniku općini Petranec, Koprivničko-križevačkoj županiji, župi Svetih Petra i Pavla Petranec, te ostalim zaslužnim udrugama i pojedincima. Posebna zahvalnica posthumno je dodijeljena Katici Erdec kao osnivačici udruge. Ovom prilikom obratio se i načelnik općine Petranec Ivan Derdić. 40 godina nije samo obljetnica, to su 4 desetljeća ljubavi prema Petrancu, tradiciji i ljudima koji ovaj kraj čine domom. U sklopu svečane sjednice u prostorijama galerije postavljena je i prigodna izložba etno predmeta i fotografija kojom je predstavljen rad udruge kroz sve ove godine. Nakon svečane sjednice okupljeni su se uputili u prostor doma u Petrancu na ručak i druženje, a uoči svečane sjednice u župnoj crkvi je održana i sveta misa. S ciljem unapređenja kvalitete postojećih kapaciteta i standarda usluga dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac, općina Ferdinandovac provela je projekt uređenje i opremanje dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac. U sklopu projekta provedeni su radovi uređenja prostorija u kojima borave djeca, kuhinja objekta opremljena je novim štednjakom, te su nabavljeni edukativni i kreativni sadržaji za djecu. Projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva iznosom od 35.000 eura temeljem uspješne prijave općine Ferdinandovac na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Preostala sredstva za provedbu projekta osigurala je općina Ferdinandovac. U sklopu programa obilježavanja dana općine Podravske Sesvete održana je biciklijada na kojoj se okupilo 60 biciklista. Sudionici različitih generacija okupili su se kako bi zajednički proveli nedjeljno poslijepodne u dobroj atmosferi i druženju. Biciklijada je i ove godine ponudila priliku za rekreaciju, ali i za uživanje u podravskom krajoliku, te druženje ljubitelja biciklizma iz Podravskih Sesveta i okolice. Organizatori su istaknuli kako je cilj ovakvih događanja potaknuti građane na aktivan način života, ali i kroz sport i rekreaciju povezivati mještane i goste. Odaziv od oko 60 biciklista pokazao je da u Podravskim Sesvetama postoji veliki interes za ovakve sportsko-rekreativne sadržaje. Bernarda Federber, VD ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac i donedavno predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja, promovirana je u zvanje više knjižničarke. Rješenje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Federber je stekla više stručno zvanje, čime je potvrđen njezin dugogodišnji rad i doprinos knjižničarskoj struci. U knjižničarskoj struci radi više od 20 godina. Profesionalni put započela je kao školska knjižničarka, a tijekom rada u školskom sustavu napredovala je do zvanja stručne suradnice mentorice. Godine 2018. izabrana je za ravnateljicu Gradske knjižnice Đurđevac, na čijem je čelu i danas. Tijekom svojeg profesionalnog djelovanja posebnu pozornost posvećuje promicanju knjige i čitanja, razvoju knjižničnih programa i projekata te povezivanju knjižnice sa širom lokalnom zajednicom. Njezin rad obilježili su brojni programi, projekti i suradnje kojima se nastoji približiti knjiga i knjižnica građanima svih generacija. Novo stručno zvanje predstavlja još jedno priznanje za njezin višegodišnji rad i predanost knjižničarskoj profesiji. I sporta, dio utakmice elitne lige i prve županijske nogometne lige već tradicionalno odigrao se u subotu. Subotu je ipak obilježila teška ozljeda Frana Žuškina, igrača Podravca kojem je u jednom duelu slomljena noga. Njegov Podravac izgubio je 0-2 od Osvita, a Miklinovec je 4-3 bio bolji od Kalinovca.

0: Utakmica. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Legrađani su s 4-1 pobijedili Mladost iz Koprivničkih Bregi. U prijepodnevnim satima Braso iz Kunovca igralo je protiv Molvarske Mladosti. Počeli su u 11 sati, a na semaforu je stalo 1-1. Hodak je pogodio za Kunovec, a Vinicius za Mladost. Derbi Tomislava iz Drnja i Sloge iz Koprivničkog Ivanca igran na parku Prinčeva završio je s 3-1 za domaćina. Općinski derbi između Kloštarske Mladosti i Prugovca završio je visokom pobjedom Kloštarna, bilo je čak 11-1, a istaknuo se Ježiš 4 gola. Borac je kod kuće remizirao s Ferdinandovcom, Petrinić je zabio za Borac, a Varat za goste završila 1-1. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Rudar je u svom Glogovcu ugostio Panoniju iz Peteranca, a doma su ih poslali praznih ruku jer su slavili 3-1. Podravec iz Torčeca igrao je protiv Omladinca iz Herešina i pobjedio 4-1. Novovirovski Graničar kod kuće je poražen od Starigrada s rezultatom 0-3. Drava iz Podravskih Sestrata dočekala je preko Dravac iz Ždale, u općini se slavio dan općine pa je sve bilo svečanom tonu, a najbolji poklon momčadi i općini dao je Karlo Đipalo koji je zabio svih 5 golova u pobjedi 5-2.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom, prolaznom i povećanom naoblakom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 19 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava Gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Općina Novo Virje vršiti će povrat sredstava za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala te školskog pribora učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području općine Novo Virje u školskoj godini 2026. i 2027. u iznosu od 55 eura po učeniku. Pozivamo roditelje koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da podnesu zahtjev za isplatu općini Novo Virje. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. rujna. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu učenika, račun za kupljene radne bilježnice, drugi obrazovni materijal i školski pribor, te presliku IBAN računa na koji se doznačuju sredstva. Podnosiocu zahtjeva za povrat sredstava koji ima dugovanja prema proračunu općine Novo Virje neće se odobriti povrat.
2: Podravski radio 87,6. Stanje u prometu.
3: Trenutno stanje u prometu. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na našem dijelu trenutno nema nekih zastoja, nema nam u tijeku nikakvih većih radova, promet teče nesmetano. Što se tiče nadzora kretanja brzine, imamo ovako, na državnoj cesti DC28, Križevci, Bojnikovec od 19 do 21 sat i na relaciji Botovo-Koprivnica, državna cesta broj 41 od 17 do 19 sati. Naravno, osim na tim dionicama, pripazite i na sve ostale dionice, jer svakdje može biti neki iznenad nadzor. Još uvijek imamo poveći broj motociklista i biciklista na cestama, tako da naravno pripazite na njih, poštujte prometne znakove i naravno kao i uvijek vozite sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
1: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Tražite tortu koja oduzima dah,
6: kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
7: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
8: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
7: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Podravski radio.

0: Komunalne usluge Đurđevac obaveštavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati. Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
6: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
8: Podravski radio. Tvoj hit. Tvoj ritam.
9: Sportske novosti. Offside.
10: Stigli smo i do naših sportskih novosti, stigli smo do našeg ofsajda. Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak se u Zagrebu počela okupljati uoči starta Lige nacija. Hrvatska će u petom izdanju Lige nacija igrati u skupini 3 elitnog razreda, zajedno s aktualnim svjetskim i europskim prvacima Španjolcima, europskim doprvacima i brončanima s posljednjeg svjetskog prvenstva Englezima te Česima. Na startu kvalifikacije Hrvatsku očekuju 4 utakmice. Gostovanje u Češkoj 26. rujna, te Španjolskoj 3 dana kasnije, te domaći ogledi protiv Engleske u Rijeci 3. listopada, te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. Vatreni su se u ponedjeljak okupili u zagrebačkom hotelu Sheraton, nakon čega će uslijediti polazak u Rijeku. Hrvatska će već danas odraditi prvi trening na Rujevici. Odabranici izbornika Slavena Bilića u Rijeci će trenirati do petka kada putuju za Prag, gdje će odraditi medijske obveze i posljednji trening prije utakmice protiv Češke. Dvoboj je na rasporedu u subotu s početkom u 20 sati i 45 minuta na praškoj Fortuna Areni. Hrvatska vrsta će u nedjelju trenirati u Pragu, a istog dana će letjeti za Sevilju, gdje je očekuje ogled protiv svjetskih prvaka Španjolaca. Reprezentacija će u Sevilji trenirati u ponedjeljak te odraditi konferenciju za medije, a utorak s početkom u 20.45 na rasporedu je ogled Furije i Vatrenih. Hrvatska se dan kasnije vraća u Rijeku, gdje će nastaviti s pripremama za ogled protiv Engleske, koji je u subotu 3. listopada na Rujevici. Nedjelja donosi trening u Rijeci, a u ponedjeljak 5. listopada reprezentacija putuje u Split, gdje će dan kasnije imati uzvrat sa Španjolcima. Posljednja dva kola su u studenom 12. gostovanje u Londonu, a 3 dana kasnije ogled protiv Češke u Zagrebu. Prve dvije reprezentacije izborit će plasman u četvrtfinale, treće mjesto donosi razigravanje za ostanak, a posljednje pad u B ligu. A novi izbornik Slaven Bilić održao je konferenciju za medije. Počinjemo i tome jako veseli. Dva su igrača otpala, Erlić i Juranović, zbog ozljeda. Nisu neke velike stvari. Juranović ima neki problem s tetivom, a Erlić sa stopalom. Dovoljno su veliki problem da ne mogu konkurirati. Pozvani su Pongračić i Jakić za te pozicije, a kasnije sam zvao i Lovru Majera. Zašto Lovro Majer? Pa zato. Zato je prvi primjer što sam pokušao reći u dvije presice što su bile. To nije zatvorena priča, zatvoreni krug. Da li se gleda dvije godine ili se gleda konkretna situacija za ove 4 utakmice. Pratimo sve igrače maksimalno, sve znamo igrače od prije. Nekima se promijeni status nabolje u 15 dana. Toliko se toga događa u 15 dana. Ne samo pad i skok u formi, nego i veće stvari povrede, pojasnio je na početku. Pojasnio je kako to da se Majer našao na popisu. Lovro je mene zvao na telefon, a nakon što je promijenio klub. Nakon toga ne govori šefe, samo da vam kažem da sam sretan, da sam pravi, gledajte me. Rekao sam mu ok, naravno nije to dovoljno. Međutim, bio sam na vagi. On je otišao u klub AEK Atena, gdje gorim u klub, gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro. Liga prvaka, ako dodamo i kakav je igrač, ja volim takve igrače, oni koji su odgovorni, a on sada je. Zvao sam ga i rekao da dođe, vidjet ćemo hoće li igrati ili samo trenirati. Vidjet ćemo, to je sve na njemu, to je poruka i ovima koji su tu i onima koji nisu, da je sve promjenjivo, u pozitivnom smislu dodajem.

navučeno na našu polovicu, jer kada se otvori prostor iza njihove zadnje linije, to može biti za nas dobro. Taktička ekipa ima još puno zaraditi. Individualna kvaliteta Hajduka je stvarno dobra, to je europski nivo. Zasluženo su ostali u Europi, dodao je trener Rijeke. Kapetan švicarske reprezentacije Granit Xhaka propustit će sljedeće 4 utakmice Lige nacija nakon što je u ponedjeljak priznao da je prethodno koristio lažnu potvrdu o cijepljenju protiv bolesti COVID-19. U to vrijeme cijepljenje protiv COVID-19 izazvalo je u meni veliku zabrinutost i ozbiljne dvojbe. Osjećao sam duboko nepovjerenje prema cijepivu, a obuzeli su me tjeskoba i sumnja, izjavio je Xhaka. Upravo sam u tom emocionalnom teškom stanju pribavio potvrdu o cijepljenju, bila je to pogreška, žao mi je zbog toga, dodao je. Prema pisanju švicarskih medija, državno odvjetništvo u Lazernu trenutno istražuje taj slučaj. Stavljam se na raspolaganje za utvrđivanje činjenica i u potpunosti surađujem s nadležnim tijelima, izjavio je Xhaka. Reprezentacija će stoga za sad morati igrati bez svog kapetana. Odluka je donesena sporazumno tijekom sastanka igrača i vodstva Švicarskog nogometnog saveza. Granit Xhaka sinoć nas je izvijestio o situaciji, objasnio je Peter Knaleb, predsjednik saveza. Pozdravljam činjenicu da Granit poduzima ovaj korak i da je spreman u potpunosti rasvijetliti slučaj. Istovremeno zajednički smo zaključili da je u najboljem interesu momčadi odigrati ovaj niz utakmica bez njega, naglasio je. Desni bek Pedro Poro zbog ozljede neće biti u sastavu Španjolske koja će za 8 dana ugostiti Hrvatsku u nogometnoj Ligi nacija. Poro, koji je bio u početnom sastavu Španjolske u finalu svjetskog prvenstva s Argentinom prije 2 mjeseca, u subotu se ozlijedio u 19. minuti igrajući za londonskim Tottenham protiv Aston Ville. Mislim da je u pitanju zadnja loža, nadam se da nije ništa ozbiljno, izjavio je Roberto De Zerbi nakon poraza 2-3. Dodao je da je trebalo drukčije upravljati Porovim opterećenjem, jer je na svjetskom prvenstvu u posljednjih 5 utakmica propustio svega 6 minuta. Španjolski izbornik Luis de la Fuente, koji se nakon osvojenog svjetskog prvenstva nada i trijumfu u Ligi nacija, umjesto njega pozvao je Fresnadu, koji igra za Španjolsku u 21 reprezentaciju. Rukometaši Zagreba sladali su u kutiji šibica Našički Nexus 35-29 u susretu drugog kola paket 24 Premier Lige, te tako opisali pobjedu u najvećem derbiju hrvatskog rukometa. Nakon izjednačenog uvodnog dijela susreta, momčad Hrvoja Horvata preuzela kontrolu i seriju pogodaka u završnici prvog poluvremena, otišla na prednost 19-14. Nexus se početkom nastavka uspio približiti na 2 pogotka za ostatka, no Zagrebaši su brzo odgovorili i u 55. minuti stigli do najvećih plus 8. Prvo ime susreta bio je Filip Glavaš s 11 pogodaka iz 12 pokuša. Jovica Nikolić dodao je 6, Ihar Bjalojski 5 pogodaka, dok je Sandro Meštrić sakupio 10 obrana. Kod gostiju najučinkovitiji bio je Matko Moslavac s 6 golova. Košarkašica Indiana Fevera Kelsey Mitchell srušila je rekord WNBA lige po broju postignutih koševa u jednoj sezoni. Mitchell je u pobjedi Fevera 103-85 protiv Toronta postigla 33 koša, stigavši do brojke od 1034 koša ove sezone. Prethodni rekord je od 1021 poena postavila IJ Wilson iz ekipe Las Vegas Aces 2024. godine. Wilson ove sezone predvode ligu s prosjekom od 26,1 koša po utakmici, no propustila je 3 utakmice, dok Mitchell bilježi prosjek od 25,2 poena. Hrvatska teniska reprezentacija ipak nije uspjela iznenaditi Njemačku u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Cupa. Njemačka je u nedjelju povela s 2-1 nakon što u igri parova Kevin Kravitz i Tim Pec sa 7-5-6-2 svladali hrvatsku kombinaciju Matu Pavića i Nikolu Mektića, a nakon tog glatkog poraza našeg proslavljenog dvojica u paru, jedina hrvatska nada za ostanak u igri uči predviđenog zadnjeg meča Mateja Dodika protiv Daniela Eltmajera ostaje Dino Prižmić. No, on je imao šanse protiv pobjednika US Opena. Pobjednički bod za Njemce donio je rutinski drugi tenisač svijeta Aleksandar Zverev, koji je 6-2, 6-4 nadigrao Prižmića, koji nam je u subotu donio važan bod pobjedom nad Altmajerom, no taj bod propustili smo oploditi u igri parova.

0: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na Manna.hr. Manna.
1: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
2: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
8: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
9: Podravski radio.
10: Podravski radio.
9: Vi slušate Podravski radio.

0: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
1: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
2: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
3: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz Outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 €. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
5: Podravski radio. Vijesti.
6: Dobar dan, carinska služba na godinu zaplijeni od 12 do 20 milijuna cigareta i oko 20 tona drugih duhanskih proizvoda, a raste i zapljena nelegalne gotovine, rečeno je u ponedjeljak na obilježavanju dana carinske službe. Carinska uprava obilježila je ujedno 35. godišnjicu samostalne carinske službe u Republici Hrvatskoj. Riječ je o službi koja osigurava oko 10% prihoda proračuna Republike Hrvatske, a na godišnjoj razini to je oko 3,3 milijarde eura, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić nakon obilaska zgrade za obuku carinika. Ravnatelj carinske uprave Mario Demirović kazao je kako se obilježava dan carinske službe i 35 godina od njezina formiranja. U ovih 35 godina služba se razvijala u kontinuitetu, no zadnjih 6 godina doživljava vrhunac u opremanju, operativnim kapacitetima i ljudskim potencijalima, rekao je Demirović. Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, komentirajući u ponedjeljak situaciju s otpadom u Gospiću, poručio je da će sanaciju platiti institucije države, bilo kroz Fond za zaštitu okoliša ili izravno iz proračuna. Ćorić je istaknuo da se Vlada jasno odredila kako će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane, kada je poznato tko je onečišćivač, rekao je. Sanacija se financira prema principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da je riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno iz proračuna. Vidjet ćemo kako i na koji način, poručuje ministar dodajući, kako je to smjer u kojem se ide, da nema alternative i da će sve sanacije biti koje su potrebne biti i financirane. Uoči nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ženske organizacije i inicijative održavaju 17 gradova simbolične javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, kojima traže učinkovitiju zaštitu žena i odgovornost institucija za propuste u slučajevima nasilja i femicida. Među zahtjevima je i izmještanje nasilja nad ženama iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. Koordinatorica ženske mreže Hrvatske Sanja Juras poručila je da ženske organizacije traže sustavne promjene koje će spriječiti eskalaciju nasilja i femicida. Ne tražimo objašnjenja ni brojanje femicida, nego da se sustav promijeni i zaštiti žene. Potrebni su zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama, strategija i s jasnim mjerama i financijskim planom, te bolja međuresorna suradnja, rekla je Juras. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen rekao je u ponedjeljak da su za otpad iz Big Bag vreća u Gospiću dvije analize pokazale da nema opasnog svojstva, opovrgavajući tvrdnje stručnjaka Renata Šarca, koji je, napominje, bio savjetnik SDP-a ministra zaštite okoliša. Stručnjak za tehnologije obrade otpada i industrijsku zaštitu okoliša Renato Šarc rekao je kako analize oko 650 tona neopasnog otpada uskladišteno u Big Bag vrećama u Gospiću pokazuju značajna odstupanja pojedinih parametara i ograničenja za njegovu oporbu kao goriva u cementnoj industriji. U Našicama se obilježava 35. obljetnica pobjede nad JNA i Dan hrvatskih branitelja grada Našica. Poginulim hrvatskim braniteljima u toj akciji počast su kod spomene obilježja Uskrsla Hrvatska zajedno odali predstavnici veterana, grada i dječjeg vrtića. SDP će do kraja tjedna u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva Hrvatske vlade Republike Hrvatske zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici kojim u središte političke rasprave stavlja odgovornost predsjednika vlade Andreja Plenkovića. SDP u svom prijedlogu navodi 8 točaka za opoziv. Sindikat policije Hrvatske zatražio ponedjeljak ubrzanje aktivnosti i strože kažnjavanje napadača na službene osobe, nakon što su u posljednjih tjedan dana zabilježena 3 napada na policajce, pri čemu su neki od njih mogli završiti smrtnim ishodom, naveli su priopćenjem iz sindikata. Izbori u dvije njemačke savezne pokrajine u nedjelju doveli su do ozbiljnih gubitaka za vladajuće demokršćane. Kancelar Friedrich Merz suočava se s pritiskom da obuzda krajnje desnu alternativu za Njemačku, javlja Reuters. Papa Lavko je već upozorio da bi umjetna inteligencija mogla dovesti do beskonačnog rata u svijetu. U ponedjeljak je pozvao na razvoj sustava AI-a koji ne potiču podjele u društvu, već jačaju mirovne inicijative.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u, te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
2: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
3: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza?
4: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
6: kupi,
7: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Podravski radio. Stanje u prometu.
9: I dalje zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče nadzora brzine kretanja vozila za danas, od 19 do 21 sati relacija Križevci Bojnikovec državna cesta broj 28, isto tako državna cesta broj 41 Botovo Koprivnica od vremena od 17 do 19 sati. Naravno, osim na time relacijama budite oprezni na svim ostalim dionicama cesta. Vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
0: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
3: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanja i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
4: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
4: Baby tulipani.
5: Sladoled tulipani.
4: Tulipani koji mijenjaju boju.
5: Zumbuli.
4: Ljiljani.
5: Narcise.
4: Fritelarija.
5: Alium.
4: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
5: Iskoristite 10% popusta na Dane Anima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici. Dođite, pogledajte aranžmane od cvile izrađene na naš maštoviti unikatni način.
4: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od cvile.
5: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od cvile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
4: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
6: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
10: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
11: Podravski radio. Lokalno Podravsko radio.
12: Dobar dan. Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt pod nazivom Harmony of Connection s ciljem pružanja podrške mladima u suvremenom okruženju. Glavna aktivnost ovog projekta održala se ovog ljeta u Zadru, gdje su sudionici prošli kroz niz interaktivnih radionica koje su u potpunosti bazirane na očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Voditelj radionica u sklopu projekta iz Đurđevačke udruge Matej Funtek istaknuo je za Podravski radio kako je povezivanje mladih iz udomiteljskih obitelji s vršnjacima, volonterima iz susjedne države bila izvanredna prilika za razvoj empatije, solidarnosti i socijalnih vještina.
13: Glavni cilj radionica bio je mladima pružiti konkretne alate za lakše suočavanje sa stresom, svakodnevnim izazovima, ali i stvoriti naravno i prostor u kojem mogu otvoreno govoriti o svojim osjećajima. Jednako nam je tako bilo i važno potaknuti međusobno razumijevanje, solidarnost i naravno da niko ne treba ostati po strani. Mladi su danas izloženi velikom pritisku škole, posla, društvenih mreža i očekivanja naravno okoline. O mentalnom zdravlju se naravno danas više govori prije nego prije, ali mnogi se još uvijek boje priznati da im je teško ili zatražiti pomoć. Zato je danas po meni važno da pokazujemo da razgovor nije znak slabosti i da podrška vršnjaka može mnogo značiti.
12: Sudionik razmjene bio je i Matejev brat Petar, koji je kazao kako mu je ovo iskustvo puno značilo u upoznavanju novih ljudi, stjecanju novih prijateljstava i razvijanju većeg samopouzdanja.
14: Uz razne aktivnosti i prepoznavanje tradicija, dobro smo se upoznali i naravno podružili svi skupa. Upoznao sam par prijatelja s kojim sam se vrlo zbližio i par puta sam već imao druženje s njima poslije razmjene i nadam se da ćemo ostati u kontaktu. A naučio sam da je uključenost nije samo pozvati nekog da bude prisutan, nego je važno da je osobi dati priliku i saslušati je kakve probleme ima.
12: Udruga udomitelja za djecu Osmijeh Đurđevac provodi projekt Moj glas, moja snaga, usmjeren na pružanje podrške djeci koja odrastaju u udomiteljskim obiteljima te stvaranje poticajnog i sigurnog prostora za njihov razvoj, izražavanje i osnaživanje. Projekt je započeo 1. ožujka, a provodit će se do 28. veljače 2027. godine. Financira ga Agencija za mobilnost i programe Europske unije u okviru programa Europske snage solidarnosti, a projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. U središtu projekta su djeca iz udomiteljskih obitelji kojima se kroz različite aktivnosti nastoji pružiti dodatna podrška, prostor za izražavanje te prilika za razvoj vlastitih potencijala, samopouzdanja i osjećaja pripadnosti. U provedbi projekta aktivno sudjeluje 5 mladih volontera i mentorica koji zajedno s djecom stvaraju sigurno, poticajno i kreativno okruženje u kojem svaki dječji glas ima svoje mjesto. Projekt obuhvaća niz kreativnih, edukativnih, glazbenih i zabavnih radionica osmišljenih tako da djeci omogućuje učenje kroz igru, druženje i stvaralaštvo. U prostorima županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, kojemu je prisustvovala i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Djelokrug rada ovog tima je poticanje, koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima, jer su upravo prve faze roditeljstva razdoblje u kojem su pravodobna informacija, razumijevanje i dostupna stručna pomoć od iznimne važnosti. Kada spominjemo edukacije, važno je istaknuti trudničke tečajeve koje u općoj bolnici dr. Tomislav Barde Koprivnica provode stručnjaci i koji su besplatni za polaznike, a sufinancira ih županija s time da se provode i u Domu zdravlja u Križevcima te u Đurđevcu. Koordinacijski tim je pokrenuo inicijativu da se napravi jedinstveni tečaj za trudnice koji će se provoditi na jednoobrazni način, neovisno nalazili se trudnica njezina obitelj u Koprivničkom, Križevačkom ili Đurđevačkom području. Dodajmo kako su suradnju koordinacijskog tima opće bolnice Koprivnica i Doma zdravlja i ispostava uključio i Županijski zavod za javno zdravstvo. U prostorijama županijske uprave održana je sjednica koordinacijskog odbora projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece, kojom je predsjedao zamjenik župana i predsjednik odbora Mario Rajn. Razgovaralo se o nadolazećem dječjem tjednu u 2026. godine te izradi nove strategije projekta za razdoblje od 2027. do 2030. godine. Ovogodišnji dječji tjedan održat će se pod temom volontiranje u zajednici, s ciljem približavanja volontiranja djeci i mladima te poticanja njihova aktivnog sudjelovanja u životu zajednice. Društva Naša djeca iz Virja i Koprivnice predstavila su

0: Koprivničko-križevačke, a razgovaralo se o pokretanju kreativnog natječaja Moja županija bez korupcije, te je pritom usuglašena tema Moje ne mijenja sve. Pod ovom temom učenici osnovnih i srednjih škola pripremit će svoje likovne, audio-video te literarne radove s ciljem podizanja svijesti o važnosti uloge građana i uloge osobne odgovornosti u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju. Dogovoreno je da će se natječaj objaviti na web stranici županije i da će trajati do 4. studenog, a nagrade će se dodijeliti prilikom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 9. prosinca. Na sjednici su članice razmatrale i o mogućnosti održavanja debata u osnovnim i srednjim školama na temu nulta tolerancija na korupciju kao novog načina motiviranja mladih o percepciji korupcije u društvu. S ciljem unapređenja kvalitete postojećih kapaciteta i standarda usluge dječjeg vrtića Koštica Ferdinandovac, općina Ferdinandovac provela je projekt Uređenje i opremanje dječjeg vrtića Koštica Ferdinandovac. U sklopu projekta provedeni su radovi uređenja prostorija u kojima borave djeca, kuhinja objekta opremljena je novim štenjakom, te su nabavljeni edukativni i kreativni sadržaji za djecu. Projekt sufinanciranja Ministarstva demografije i useljeništva iznosom od 35.000 eura temeljem uspješne prijave općine Ferdinandovac na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Preostala sredstva za provedbu projekta osigurala je općina Ferdinandovac. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, udruga Hera Križevci i obiteljski centar Koprivnica ispred Koprivničke gradske tržnice organizirali su javnu akciju s ciljem podizanja svijesti o ovom gorućem društvenom problemu. Tijekom akcije građani su se mogli detaljno informirati o načinu prijave nasilja, mjerodavnim institucijama kojima se mogu obratiti te dostupnim oblicima psihosocijalne i pravne pomoći. Snažnu podršku ovoj inicijativi pružili su župan Tomislav Golobić i zamjenik župana Mario Rajn sa županijskim pročelnicama Marinom Jakšić i Marijanom Lokotar, koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić i zamjenica Ksenija Ostrić sa gradskim pročelnicama, potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurić sa članicama županijske skupštine te predstavnici udruga i građani. Podsjetimo, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 22. rujna u znak sjećanja na tragičan događaj iz 1999. godine, kada su na Zagrebačkom općinskom sudu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, i to stranka, njezina odvjetnica i sutkinja. Ovaj dan trajna je opomena i poziv na jačanje društvene osjetljivosti te nultu toleranciju na nasilje u obitelji i društvu. Na tradicionalnom 26. susretu vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije u Ptuju sudjelovale su i tri ekipe vatrogasne zajednice grada Koprivnice, ženska mladež DVD-a Koprivnica, muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad. Ovogodišnji susret bio je jedan od najvećih do sada, okupivši 71 natjecateljsko odjeljenje i više od 900 sudionika iz Hrvatske i Slovenije. Konkurencija je bila iznimno velika, a ekipe su se natjecale u vatrogasnim vježbama za mladež i pomladak i vatrogasno-sportskim igrama. U snažnoj međunarodnoj konkurenciji ženska mladež DVD-a Koprivnica ostvarila je odličan rezultat i osvojila drugo mjesto, potvrđujući svoju kvalitetu i stabilnost u vrhu hrvatskog vatrogasnog sporta. Muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad također su ostvarili vrlo dobre rezultate, uspješno odradili sve zadane aktivnosti i dostojno predstavili VZG Koprivnica. Sve tri ekipe pokazale su visoku razinu motivacije, zajedništva i sportskog duha.
1: Kultura.
0: U Rimskim Toplicama održan je susret predstavnika HKPD-a Matija Gubec iz Tavankuta, grada Đurđevca, udruga žena grada Đurđevca i ŽVS Đurđevčice. Susret je održan u okviru međunarodnog projekta Odjeci solidarnosti, koje organizira i provodi Zavod Burja uz potporu Europske unije. Susret je bio prilika za razgovor o dosadašnjim kontaktima i kulturnim poveznicama Đurđevca i Tavankuta, ali i za razmatranje mogućnosti buduće suradnje. Posebno je istaknuta poveznica iz 1986. godine, kada su slamarke iz Tavankuta gostovale u Đurđevcu te predstavile svoj prepoznatljiv način likovnog stvaralaštva u tehnici slame. Njihove slike, krune i drugi predmeti od slame tada su predstavljeni podravskoj publici, čime je ostvareno povezivanje dvije tradicija, podravske najmanje krajevne umjetnosti.

0: Vlasti i Tavankutske Naive u Tehnici Slame. Iste godine u Tavankutu osnovana prva kolonija naive u Tehnici Slame, koja je imala važnu ulogu u razvoju i afirmaciji slamarstva kao posebnog oblika likovnog stvaralaštva. Nakon 40 godina, sudionici su susreta prepoznali su mogućnost da se ova kulturna poveznica ponovno aktivira i nadogradi novim sadržajima. Razgovaralo se o mogućnostima zajedničkih programa, razmjene umjetnika i kulturnih stvaratelja, predstavljanja tradicijske baštine te povezivanja tradicionalnih i suvremenih kulturnih sadržaja. U Muzeju grada Đurjevca otvorena je izložba Geometrija strasti, koja kroz temu ženskog tijela donosi susret fotografije i slikarstva te kreativni dijalog dvojice istaknutih umjetnika, fotografa Željka Koprolčeca i slikara Dimitrija Popovića. Na izložbi je predstavljeno 40 radova, dio izložbe čini i Popovićev slikarski homač Giorgio Armaniju. Izložba nosi i posebno osobnu i emotivnu dimenziju, posvećena je Jasmini Koprolčec, pokojnoj supruzi Željka Koprolčeca. Na otvorenju su govorile ravnateljica muzeja Edita Janković-Hapavel i književnica Božica Jelušić. Ravnateljica Edita Janković-Hapavel osvrnula se na suradnju muzeja i autora, nastanak izložbenog projekta te predstavljanje radova i njihovog sumjedničkog konteksta. Svečanost otvorenja glazbeno je obogatio Luka Barančić izvedbama na violini. Uz radove posjetitelji su mogli pogledati video projekciju filma koji je snimio autor Boris Krstinić, filmski pratitelj projekta. Realizaciju izložbe Geometrija strasti poduprli su Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačka županija i grad Đurđevac. Napomenimo kako izložba Geometrija strasti ostaje otvorena do 11. listopada. Članovi udruge Sveti Juraj Đurđevac ostvarili su odlične rezultate na streličarskom turniru održanom u Donjem Miholjcu, osvojivši dvije pojedinačne medalje i prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji. Sudionici su se natjecali u dvije discipline, gađanju meta i 3D streličarstvu, a među natjecateljima bili su i članovi udruge Sveti Juraj Đurđevac. Posebno uspješni bili su u kategoriji gađanja primitivnim lukom, gdje su ostvarili zapažene rezultate. Damir Hodalić osvojio prvo mjesto, dok je Željko Kožarić zauzeo drugo mjesto. U ekipnoj konkurenciji članovi udruge Sveti Juraj također su osvojili prvo mjesto u istoj kategoriji. Uz osvajače medalja na turniru su nastupili i Darko Martinović, Mladen Vuković, Boris Filipović, Neven Gašparić i Iva Avirović, koji su svojim nastupima pridonijeli uspješnom predstavljanju udruge Sveti Juraj Đurđevac.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom prolazno i povećanom naoblakom, lokalno je moguće vrlo malo kiše. Najviša temperatura za danas od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 20 Celzijevih stupnjeva.

0: lokalno Podravskog radija.
1: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju. Podravski radio.
2: Samo informacija iz Elektra Koprivnica da će bez struje na dan 23. rujna biti pitomača dio mjesta u vremenu od 10 sati do 14.30.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Žure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
3: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem e-mail adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
6: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Podravski radio.
8: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
9: Baš danas, 21. rujna, 264. dan godine po kalendaru, do kraja godine ima još 101 dan. događaj na današnji datum kroz godine, nema ih puno zabilježenih, barem 1937. J.R.R. Tolkien izdao knjigu Hobbit. On je također autor, naravno, i Gospodar prstenova i Silmarilliona, sve što su kasnije nastali filmovi po toj knjigi. Naravno, on je bio engleski književnik, pjesnik, filolog i sveučilišni profesor. 1991. osnovan je glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske. Te 1991. također na povratku sa stranačkog skupa HSP-a u Križevcima, hrvatski policajci ubili su Antu Paradžika. Od rođenih na današnji datum, tu su na 1919. Mirko Božić, hrvatski književnik. 1929. Šandor Kočiš, mađarski nogometaš i nogometni trener. Bill Murray je rođen na današnji datum. William James Bill Murray, američki filmski glumac i komičarska ikona irskog podrijetla. 1958. Milan Mladenović, srbijanski rock glazbenik, pjevač i gitarista EKV-a. 1966. rođena je Sanja Marin Ožbolt, hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica. 1970. rođen je Marko Barlekaj, bivši hrvatski nogometaš. Te na današnji datum 1998. godine rođen je Tadej Pogačar, slovenski profesionalni biciklist koji je trenutno vozi za UCI World Team Emirata. Pobjedio je na Tour de France 2020. 2021. i 2024. što je jedan od podvik koji je gotovo neviđen u 4 desetljeća. Tako da, svaka čast. Od preminulih na današnji datum 1706. godine Klara Žižić, hrvatska redovnica. 1938. preminula Ivana Brlić Mažuranić, hrvatska književnica koja je u Hrvatskoj i u svijetu priznata kao jedna od najznačajnijih spisateljica za djecu. 1971. godine Bernardo Alberto Husei, argentinski filozof i Nobelovac. Danas je Međunarodni dan mira koji ćemo nešto malo kasnije. Svi moji imenjaci, sretan vam vaš imendan. Eto, svima naravno koji slave rođendan, ostalima također želimo sve najbolje.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Kao što sam rekao, međunarodni dan ili svjetski dan mira. Svjetski dan mira obilježava se 21. rujna svake godine. Opća skupština Ujedinjenih naroda utemeljila je dan mira 1981. s ciljem obilježavanja i jačanja ideala mira među svojim narodima i državama, a 2001. je rezolucijom UN-a određen i kao dan nenasilja i prekida neprijateljstva u cijelom svijetu. Središnja tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana mira, djeluj sad za svijet mira, poručuje koliko je svatko od nas važan u globalnom lancu širenja poruke mira. Okruženi svjetskim nemirima, previranjima i neizvjesnostima, sad je vrijeme da prepoznamo svoju odgovornost u društvu te da podignemo glas protiv nasilja, mržnje, diskriminacije i nejednakosti. Svako od nas svojim djelovanjem može doprinijeti miru, svi imamo svoju ulogu, od predstavnika mirovnih snaga pa na prvim crtama sukoba preko članova zajednica do učenika u učionicama diljem svijeta. Načini putem kojih možemo djelovati su različiti. Poticanjem razgovora o potrebi za razumijevanjem i nenasiljem, volontiranjem u svojim zajednicama, prijavljivanjem nasilja, razmišljanjem što ćemo podijeliti na društvenim mrežama i mnogim drugim načinima, na svakom pojedincu je odluka što će učiniti. Naša djela za mir mogu biti glasnija od riječi.

0: Općina Novovirje vršiti će povrat sredstava za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala te školskog pribora učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području općine Novovirje u školskoj godini 2026/27 u iznosu od 55 eura po učeniku. Pozivamo roditelje koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da podnesu zahtjev za isplatu općini Novovirje. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. rujna. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu učenika, račun za kupljene radne bilježnice, drugi obrazovni materijal i školski pribor, te presliku IBAN računa na koji se doznačuju sredstva. Podnosiocu zahtjeva za povrat sredstava koji ima dugovanja prema proračunu općine Novovirje neće se odobriti povrat.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričeka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
2: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
7: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
8: Showbiz. A mi stižemo do još jednih minuta slavnih i poznatih. Emil Tedeschi mlađi našao se u središtu pozornosti nakon što je otkriveno da je novi partner Maje Šuput, a iako nosi jedno od najpoznatijih prezimena hrvatskog poslovnog svijeta, u njegovu privatnom životu ne zna se mnogo. Emil Tedeschi mlađi ovih se dana našao u središtu pozornosti nakon što je otkriveno da je upravo on muškarac u čijem je društvu Maja Šuput otputovala u London. Sin jednog od najpoznatijih hrvatskih poduzetnika dosad je svoj privatni život uglavnom držao podalje od javnosti, iako su njegove ljubavne veze, brak, već nekoliko puta punili medijske stupce. Maja Šupo snimljena je u nedjelju ujutro u Zagrebačkoj zračnoj luci u društvu mlađeg muškarca, a kako se doznaje, riječ je o Emilu Tedeschiju mlađem, sinu poduzetnika Emila Tedeschija i njegove pokojne supruke Maje Tedeschi. Svjedoci su ispričali da su Maja i Emil prije puta bili vrlo prisni, grlili se, držali za ruke i razmjenjivali poljupce. Pjevačica je potom otkrila da je otputovala u London gdje provodi rođendanski tjedan uoči svog 47. rođendana. Na društvenim mrežama već je pokazala prve trenutke iz britanske prijestolnice, ali svog suputnika za sad nije pokazala. Iako nosi jedno od najpoznatijih prezimena u hrvatskom poslovnom svijetu, Tedeschi mlađi nije osoba koja se često pojavljuje na društvenim događanjima. U javnosti ga se tijekom godina moglo vidjeti ponajviše na košarkaškim utakmicama. Njegov ljubavni život ipak je privlačio popriličnu pozornost. Prije braka povezivalo ga se s Lanom Jurčević, kćeri bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca i trenera Nikole Jurčevića. Nakon toga zaljubio se u Niku Perenčević, kćer poduzetnika Mihajla Perenčevića. Za njihovu vezu u javnosti se doznalo nekoliko godina prije nego što su odlučili stati pred oltar. Posebnu pozornost privlačila njihova razlika u godinama. Nika je od Emila starija 17 godina. Par se u ožujku 2019. godine vjenčao u Malom Lošinju, a raskošno slavlje okupilo je brojna poznata lica. Za glazbeni dio večeri bili su zaduženi Toni Cetinski, Džiboni i pokojni Massimo Savić. 3 godine nakon vjenčanja dobili su sina kojem su dali ime Emil, pa je dječak tako ponio isto ime kao njegov otac i djed. Nika iz prethodnog braka ima i 3 kćeri. Nakon 6 godina braka Emil i Nika odlučili su krenuti odvojenim putevima. Tedeschi mlađi razvod je potvrdio u kolovozu 2025. godine, te je tada otkrio da su postupak dovršili i ostali u prijateljskim odnosima. Nedugo nakon toga Nika je ponovno pronašla ljubav te se udala za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića. Tedeschi mlađi svojedobno se našao u medijima i zbog incidenta koji nije imao veze s njegovim ljubavnim životom. Godine 2022. nazvao je broj 112 i lažno se predstavio kao osoba iz osiguranja premijera kako bi pokušao zaustaviti isplovljavanje trajekta na liniji Valbiska-Merag. Slučaj je završio na sudu, a prema pravomoćnoj presudi Općinskog suda u Crikvenici izrečena mu je novčana kazna. Sada je njegovo ime ponovno dospjelo u središte pozornosti zbog Maje Šuput. Oboje iza sebe imaju brakove i djecu, a pjevačica je nakon razvoda od Nenada Tatarinova bila i u vezi s Šimom Elezom, s kojim je prekinula u svibnju ove godine. Tedeschi mlađi i Šuput za sad nisu javno govorili o svojem odnosu, no njihove prisne trenutke prije zajedničkog putovanja u London zabilježili su svjedoci.

0: Backstage. Backstage.
1: Koncert Gorana, Bara i Majki u Makarskoj završio je neočekivano već nakon nekoliko minuta, a prizori s pozornice ubrzo su izazvali brojne reakcije na društvenim mrežama. Goran, Bara i Majke u nedjelju navečer trebali su biti jedna od glavnih imena završnice četvrtog izdanja festivala Modro i zeleno u Makarskoj, no njihov nastup završio je gotovo čim je počeo. Bara je s bendom izašao na pozornicu u parku Fra Jure Radića pred publikom koja je iščekivala njegov koncert, ali nije uspio završiti ni prvu pjesmu. Nastup je iznenada prekinut, a na snimkama koje su se ubrzo počele širiti društvenim mrežama, vidi se kako mu kolege pomažu da napusti pozornicu. Za sad nije objavljeno službeno objašnjenje zbog čega je koncert tako brzo prekinut, stoga nije moguće pouzdano govoriti o tome što se dogodilo glazbeniku. Neočekivani rasplet izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Dio posjetitelja nije skrivao razočarenje zbog kratkog nastupa, dok su drugi pjevači uputili riječi podrške.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage. Podravski radio HR 87,6.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098-560-654.
4: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Podravski radio. Samo dobra vibra.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
4: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
2: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
6: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje više vrsta 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravino teku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
8: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69 eura 99 centi, 105 amper sati samo 79 eura 92 centa. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
9: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Podravski radio.
10: Vijesti. Dobar dan. Carinska služba na godinu zapljeni od 12 do 20 milijuna cigareta i oko 20 tona drugih duhanskih proizvoda, a raste i zapljena nelegalne gotovine, rečeno je u ponedjeljak na obilježavanju dana carinske službe. Carinska uprava obilježila je ujedno 35. godišnjicu samostalne carinske službe u Republici Hrvatskoj. Riječ je o službi koja osigurava oko 10% prihoda proračuna Republike Hrvatske, a na godišnjoj razini to je oko 3,3 milijarde eura, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić nakon obilaska zgrade za obuku carinika. Ravnatelj carinske uprave Mario Demirović kazao je kako se obilježava dan carinske službe i 35 godina od njezina formiranja. U ovih 35 godina služba se razvijala u kontinuitetu, no zadnjih 6 godina doživljava vrhunac u opremanju, operativnim kapacitetima i ljudskim potencijalima, rekao je Demirović. Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, komentirajući u ponedjeljak situaciju s otpadom u Gospiću, poručio je da će sanaciju platiti institucije države, bilo kroz Fond za zaštitu okoliša ili izravno iz proračuna. Ćorić je istaknuo da se Vlada jasno odredila kako će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane, kada je poznato tko je onečišćivač, rekao je. Sanacija se financira prema principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da je riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno iz proračuna. Vidjet ćemo kako i na koji način, poručuje ministar dodajući, kako je to smjer u kojem se ide, da nema alternative i da će sve sanacije biti koje su potrebne biti i financirane. Uoči nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ženske organizacije i inicijative održavaju 17 gradova simbolične javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, kojima traže učinkovitiju zaštitu žena i odgovornost institucija za propuste u slučajevima nasilja i femicida. Među zahtjevima je i izmještanje nasilja nad ženama iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. Koordinatorica ženske mreže Hrvatske Sanja Juras poručila je da ženske organizacije traže sustavne promjene koje će spriječiti eskalaciju nasilja i femicida. Ne tražimo objašnjenja ni brojanje femicida, nego da se sustav promijeni i zaštiti žene. Potrebni su zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama, strategija i s jasnim mjerama i financijskim planom, te bolja međuresorna suradnja, rekla je Juras. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen rekao je u ponedjeljak da su za otpad iz Big Bag vreća u Gospiću dvije analize pokazale da nema opasnog svojstva, opovrgavajući tvrdnje stručnjaka Renata Šarca, koji je, napominje, bio savjetnik SDP-a ministra zaštite okoliša. Stručnjak za tehnologije obrade otpada i industrijsku zaštitu okoliša Renato Šarc rekao je kako analize oko 650 tona neopasnog otpada u skladištenu u Big Bag vrećama u Gospiću pokazuju značajna odstupanja pojedinih parametara i ograničenja za njegovu oporbu kao goriva u cementnoj industriji. U Našicama se obilježava 35. obljetnica pobjede nad JNA i Dan hrvatskih branitelja grada Našica. Poginulim hrvatskim braniteljima u toj akciji počast su kod spomene obilježja Uskrsla Hrvatska zajedno odali predstavnici veterana, grada i dječjeg vrtića. SDP će do kraja tjedna u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva Hrvatske vlade Republike Hrvatske zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, kojim u središte političke rasprave stavlja odgovornost predsjednika vlade Andreja Plenkovića. SDP u svom prijedlogu navodi 8 točaka za opoziv. Sindikat policije Hrvatske zatražio u ponedjeljak ubrzanje aktivnosti i strože kažnjavanje napadača na službene osobe, nakon što su u posljednjih tjedan dana zabilježena 3 napada na policajce, pri čemu su neki od njih mogli završiti smrtnim ishodom, naveli su priopćenjem iz sindikata. Izbori u dvije njemačke savezne pokrajine u nedjelju doveli su do ozbiljnih gubitaka za vladajuće demokršćane. Kancelar Friedrich Merz suočava se s pritiskom da obuzda krajnje desnu alternativu za Njemačku, javlja Reuters. Papa Lavko je već upozorio da bi umjetna inteligencija mogla dovesti do beskonačnog rata u svijetu. U ponedjeljak je pozvao na razvoj sustava AI-a koji ne potiču podjele u društvu, već jačaju mirovne inicijative. Na jubilarnom 45. izdanju Buzetskih dana pred rekordnih 18.000 posjetitelja, 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić drugi je put u karijeri osvojio naslov prvaka Europe i postao najmlađi dvostruki europski prvak u povijesti brzkog automobilizma. Vrijeme djelomično sunčano s promjenjivom prolazno i povećanom naoblakom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, a Đurđevac i njegova okolica mjere 20 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti.
11: Podravski radio.

0: podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava Gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
3: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
4: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši tri oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
5: kupi,
4: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Podravski radio. Slušate reprizu emisije Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
6: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Podravske steze. U današnjoj emisiji vodimo vas u Novo Virje, u srce Podravine. Kulturna baština nije samo ono što smo naslijedili od svojih predaka. Ona je priča o ljudima, njihovom načinu života, običajima, tradiciji i vrijednostima koje su se prenosile s koljena na koljeno. Ona je utkana u naše pjesme, plesove, nošnje, stare recepte, rukotvorine, govore i običaje koji nas podsjećaju na to tko smo i odakle dolazimo. Upravo o važnosti očuvanja kulturne baštine, tradicije i običaja danas razgovaramo s članicama Udruge žena Novo Virje Crnec. Ova vrijedna udruga svojim radom čuva dio bogate baštine našeg kraja, ali istovremeno pokazuje koliko je važno tradiciju približiti i mlađim generacijama. Žene okupljene oko udruge svojim trudom, kreativnošću i ljubavlju prema svome kraju nastoje sačuvati ono što bi bez njihova zalaganja možda s vremenom palo u zaborav. Kroz različite aktivnosti, sudjelovanja na manifestacijama, druženja i njegovanje starih običaja, one stvaraju most između prošlosti i sadašnjosti. Upravo su takvi mostovi dragocjeni jer nam omogućuju da ono što su nam ostavili naši preci ne ostane samo zapisano u knjigama i fotografijama, već da i dalje živi među ljudima. U vremenu kada se život sve više ubrzava, kada se mijenjaju navike i način života, čuvanje tradicije postaje posebno važno. Jer tradicija nije samo pogled unatrag, ona je temelj na kojem možemo graditi budućnost. Svaki sačuvani običaj, svaka stara pjesma, izrađena rukotvorina, tradicionalno jelo ili priča koju ćemo čuti od naših baka i djedova, dio su identiteta jednog kraja i njegovih ljudi. Danas ćemo zato zaviriti u svijet kulturne baštine Novog Virja, prisjetiti se nekih starih običaja i doznati kako ih članice udruge žena Novo Virje Crnec čuvaju od zaborava. Razgovarat ćemo o tome što za njih znači tradicija, koliko je važno uključivati mlade u njezino čuvanje, te što sve svojim radom žele ostaviti budućim generacijama. Želimo dobrodošlicu ovdje kod nas tako predsjednici udruge žena Novo Virje Crnec Katarini Baruškin i tajnici udruge Mirici Vranić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
7: Dobar dan, lijepo pozdravljam vas i sve slušatelje Podravskog radija.
8: Lijep pozdrav i od mene, pozdravljam sve novovirovke i novovirovce.
6: Za početak, kako biste ukratko predstavile udrugu žena Novo Virje Crnec, kada je osnovana i koja je njezina osnovna misija?
7: Naša udruga je osnovana daleke 1937. godine i pod raznim nazivima djeluje sa većim i manjim uspjehom. Glavni cilj udruge je okupljanje žena i očuvanje kulture i tradicije našeg mjesta. Trenutno brojimo 17 članica, od toga su dvije naše počasne članice.
6: Koje su aktivnosti danas najvažnije za udrugu?
8: Najvažnije aktivnosti za udrugu su nam organizacija tradicijskih manifestacija. Ove godine organizirale smo manifestaciju od klipa do stola, a prije nekoliko godina na Zdenec i Pogačarke, kojom smo prikazale drugi dan novovirovskih svatova. Sudjelujemo u uređenju našeg mjesta i surađujemo prema potrebi s ostalim udrugama iz Novog Virja. Redovito sudjelujemo na picokijadi i prkačijadi, to jest prodaji i izložbi kolača, u čemu nam pomaže i općina Novo Virje. Svake godine počastimo se barem jednim izletom.
6: Koliko je teško okupiti žene i održati kontinuitet rada jedne takve udruge u današnje vrijeme?
7: U današnje užurbano vrijeme, kada svi imaju puno i privatnih i poslovnih obaveza, nije lako, ali ključna je dobra volja, pa se onda nađe i vremena.
6: Koliko se kroz vaš rad prenose znanja i običaji sa starijih na mlađe generacije?
8: Mladi mogu od nas naučiti kako se nekada sprema mala hrana, kako se oblačilo za pojedine prigode i kako su izgledali stari običaji našega sela. Time im dajemo priliku da i sami u tome sudjeluju.
6: Koliko vam u radu znači međusobno druženje u slobodno vrijeme i u vrijeme udruge i osjećaj zajedništva?
7: Puno nam znači međusobno druženje jer je udruga mjesto gdje se zajedno opuštamo od svakodnevnih obaveza.
6: Kako na vaš rad reagiraju mlađe generacije, uključuju li se i one?
8: Mlađe generacije se rado uključuju na poziv, osobito kada su u pitanju manifestacije, pružaju nam i podršku u novim tehnologijama.
6: Predsjednice, što mislite koliko su ovakve udruge važne za život jednog manjeg mjesta poput Novog Virja?
7: Pa jako su važne jer svojim radom i nastupom na raznim manifestacijama predstavljaju svoje mjesto.
6: Postoje li neki običaj, recept, vještina ili tradicija za koju posebno strahujete da bi mogla biti zaboravljena?
8: Pa najviše strahujemo za naše tradicionalne novovirovske svatovske običaje kojih u današnje vrijeme gotovo više i nema, kao i za pojedine recepte starinskih kolača i jela. Strahujemo i za naš izvorni novovirovski govor koji se gotovo više i ne koristi.

0: Jedna od manifestacija koja na poseban način čuva tradiciju je od klipa do stola. Sam naziv dovoljno govori o njezinoj povezanosti sa životom na selu i s kukuruzom, koji je nekada bio jedna od važnih namirnica u svakodnevnoj prehrani. Od onoga što je raslo na poljima stvarala su se jela koja su hranila obitelji, a danas se ta ista tradicija kroz manifestaciju ponovno uživljava i približava novim generacijama. Od klipa do stola nije samo prilika za predstavljanje tradicionalnih jela, to je mjesto susreta, druženja i prisjećanja na neka prošla vremena. U pripremi hrane sudjeluju vrijedne ruke žena koje poznaju stare recepte i načine pripreme, a mnogi od tih recepata prenosili su se upravo usmenom predajom, od majki i baka na kćeri i unuke. Posebna je vrijednost ovakvih manifestacija u tome što posjetiteljima ne nude samo gotov proizvod, već cijelu priču koja stoji iza njega. Priču o radu na polju, o berbi kukuruza, o zajedničkom okupljanju obitelji, o pripremanju hrane i vremenu kada se mnogo toga radilo ručno i zajedno. Svako jelo tako postaje mali podsjetnik na prošlost i na način života koji se danas sve rjeđe može vidjeti. Za članice udruge Žene Novovirje Crnec ovakve manifestacije prilika su da pokažu svoje znanje, kreativnost i ljubav prema tradiciji. One svojim sudjelovanjem čuvaju stare recepte, ali ih istovremeno predstavljaju na način koji je zanimljiv i današnjem posjetitelju. Upravo zato tradicija kroz njihov rad ne ostaje samo uspomena, nego postaje živa i prisutna u današnjem vremenu. Od klipa do stola ujedno pokazuje koliko je važna suradnja i zajedništvo. Od pripreme namirnica, kuhanja i pečenja pa sve do predstavljanja jela, iza svega stoji mnogo truda, vremena i dobre volje. Kada se sve to spoji s pjesmom, razgovorom, druženjem i susretom ljudi, dobivamo manifestaciju koja nadilazi samo gastronomiju. Ona postaje dio kulturnog i društvenog života zajednice. Upravo zato ovakve manifestacije imaju posebno mjesto u očuvanju lokalne baštine. One nas podsjećaju da se vrijednost tradicije ne nalazi samo u velikim događajima i zapisanoj povijesti, već i u malim svakodnevnim stvarima, u receptu koji je netko zapisao, u jelu koje se priprema na isti način desetljećima, u priči koju baka prenese unuci ili u zajedničkom druženju koja okuplja cijelo mjesto. A kako izgleda sudjelovanje u manifestaciji od klipa do stola, što se sve priprema, koji su recepti posebno dragi članicama udruge i koliko je truda potrebno da bi se tradicija sačuvala i predstavila drugima, otkriće nam u nastavku naše gošće iz udruge Žena Novovirje Crnec.
1: Evo kad smo kod starijih običaja, održali ste manifestaciju od klipa do stola, što sve posjetitelji mogu vidjeti, kušati i doživjeti na manifestaciji?
2: Na našoj manifestaciji od klipa do stola naši gosti su mogli vidjeti i probati starinska jela od kukuruznog brašna melje, kao što su kukuruzni žganci sa vrhnjem, opečenim lukom i slaninom od cvirkima ili čvarcima, kukuruznu kašu sa opečenim lukom i slaninom na svinjskoj masti, kukuruzne zlevanke, kukuružnjače, diganu s makom i orasima, orejima, tanke kukuružnjače sa sirom i vrhnjem, tanke kukuružnjače sa špinatom, kukuruzne pogačice sa oreje i ocvirke, kukuruzne mafine sa sirom, kukuruzne zvezdice sa pekmezom, palentu zapečenu i sa bučinim uljem, trente ili kokice i kuhani i pečeni pečenjak.
1: Zašto je upravo kukuruz toliko važan u tradiciji i životu samog podravskog čovjeka?
3: Pa zato jer je kukuruz stoljećima bio hranitelj podravskog seljaka i njegove stoke. Od njega se živjelo, bio je simbol preživljavanja i težačkog truda našeg kraja.
1: Naziv od klipa do stola lijepo opisuje cijeli put zapravo. Koliko je zapravo nekada trebalo truda da se od kukuruza dođe do hrane na stolu?
2: Da, nekada je taj put od klipa do stola bio puno dulji nego danas. Nekad se sve na polju radilo ručno, od sjetve do branja. Kukuruz se ručno sadio, okopavao, brao, trebio, runio i vozio u melje na Dravi da se samelje. Onda su se od mirisnog brašna radila razna domaća jela.
1: Koje su tradicionalna jela od kukuruza posebno važna u vašem kraju?
3: Na prvom mjestu to su kukuruzni žganci i kaša, a zatim razne kukružnjače i pogačice.
1: Postoje li možda neki recept koji je posebno vezan uz vašu manifestaciju?
2: Pa manifestacijom smo posebno htjeli istaknuti kuhanje kukuruznih žganci i kukuruzne kaše sa raznim prilozima. kak se negda kuhalo i jelo.
1: Kako posjetitelji reagiraju na manifestaciju? Dolazili prvenstveno zbog hrane, tradicije, družnje ili zapravo svega pomalo?
3: Posjetitelji reagiraju pozitivno. Stari dolaze na manifestaciju s nostalgijom i presjećaju se mladosti, dok mladi dolaze iz znatiželje, fine domaće hrane, zabave i druženja.
1: Koliko ulogu žene imaju u očuvanju podravske tradicije i koliko se kroz svakodnevne aktivnosti udruge zapravo čuva povijest i identitet ovog kraja?
2: Veliku. Žene su čuvarice podravske tradicije koju prenose mlađim naraštajima upravo preko ovakvih manifestacija. Žene su oduvijek bile stup obitelji i čuvarice doma. Ne veli se uzalud da žena drži 3 čoška hiže, a nekoja i sa 4.
1: Može li se reći da su udruge poput vaše svojevrsni čuvari nematerijalne kulturne baštine?
3: Da, može. Udruga čuva nematerijalnu kulturnu baštinu kroz stoljeća.
1: Koji vam je običaj ili tradicija Novog Virja posebno prirastao srcu?
2: Posebno nam je prirastao srcu božićni običaj nošenja slame na badnjak i gatanja.
1: Postoji li nešto što ste od svojih majki i baka naučili, a danas to pokušavate prenijeti dalje?
3: Da, to je kuhanje nekih starinskih jela, pečenje prkača, diganih kolača, pita i ostalih tradicionalnih jela.
1: Koliko je važno da se tradicija ne čuva samo u vitrini, to kao u ormaru, nego da se živi i danas?
2: Jako je važno da se govori o tradiciji sa mladima i da im se pokazuje na stvarnim primjerima, jer se tako prenosi na njih i nastoji se sačuvati.
1: Što biste voljeli da mladi ljudi iz Podravine znaju o životu svojih baka i djedova?
3: Nastojimo da pojedina jela ne ostanu zapisana na papiru, nego ih spremamo po starinskim receptima i tako prenosimo na mlađe naraštaje.
1: Kad biste jednu podravsku tradiciju mogli sačuvati za sljedećih 100 godina, koja bi to bila?
2: To bi bili tradicionalni podravski svati, kakvih više nema.
1: Za kraj, što biste poručile ženama koje možda razmišljaju uključiti se u rad udruge, ali još uvijek nisu napravile onaj prvi korak?
2: Pa, drage žene, napravite prvi korak. Učlanite se u našu udrugu. Napravit ćete nešto lijepo za svoje selo, a sebi darovati vesela druženja i putovanja i sudjelovati u očuvanju tradicije Novog Virja.
1: Evo, hvala vam što ste nama i našim slušateljima predstavili rad svoje udruge koja se marljivo bavi očuvanjem tradicijske baštine naše kraja.
3: Kada mi je
1: Goši današnje emisije Podravske steze bile su predsjednica udruge žena Novo Virje Crnec Katarina Baruškin i tajnica udruge Mirica Vranić. Hvala vam lijepo.
3: Hvala i vama.
1: Hvala vama, dragi slušatelji, na pozornosti, te do iduće emisije Podravske steze. Lijepi vam pozdrav.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio.

0: 8, 7, 6, FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online, 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt pod nazivom Harmony of Connection s ciljem pružanja podrške mladima u suvremenom okruženju. Glavna aktivnost ovog projekta održala se ovog ljeta u Zadru, gdje su sudionici prošli kroz niz interaktivnih radionica koje su u potpunosti bazirane na očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Voditelj radionica u sklopu projekta iz Đurđevačke udruge Mate Funtek istaknuo je za Podravski radio kako je povezivanje mladih iz udomiteljskih obitelji s vršnjacima, volonterima iz susjedne države bila izvanredna prilika za razvoj empatije, solidarnosti i socijalnih vještina.
2: Glavni cilj radionica bio je mladima pružiti konkretne alate za lakše suočavanje sa stresom, svakodnevnim izazovima, ali i stvoriti naravno i prostor u kojem mogu otvoreno govoriti o svojim osjećajima. Jednako nam je tako bilo i važno potaknuti međusobno razumijevanje, solidarnost i naravno da niko ne treba ostati po strani. Mladi su danas izloženi velikom pritisku škole, posla, društvenih mreža i očekivanja naravno okoline. O mentalnom zdravlju se naravno danas više govori prije, ali mnogi se još uvijek boje priznati da im je teško ili zatražiti pomoć. Zato je danas po meni važno da pokazujemo da razgovor nije znak slabosti i da podrška vršnjaka može mnogo značiti.
1: Sudionik razmjene bio je i Mate brat Petar, koji je kazao kako mu je ovo iskustvo puno značilo u upoznavanju novih ljudi, stjecanju novih prijateljstava i razvijanju većeg samopouzdanja.
3: Uz razne aktivnosti i prepoznavanje tradicija, dobro smo se upoznali i naravno podružili svi skupa. Upoznao sam par prijatelja s kojim sam se vrlo zbližio i par puta sam već imao druženje s njima poslije razmjene i nadam se da ćemo ostati u kontaktu. A naučio sam da je uključenost nije samo pozvati nekog da bude prisutan, nego je važno da je osobi dati priliku i saslušati je kakve probleme ima.
1: Udruga udomitelja za djecu Osmijeh Đurđevac provodi projekt Moj glas, moja snaga, usmjeren na pružanje podrške djeci koja odrastaju u udomiteljskim obiteljima te stvaranje poticajnog i sigurnog prostora za njihov razvoj, izražavanje i osnaživanje. Projekt je započeo 1. ožujka, a provodit će se do 28. veljače 2027. godine. Financira ga Agencija za mobilnost i programe Europske unije u okviru programa Europske snage solidarnosti, a projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. U središtu projekta su djeca iz udomiteljskih obitelji kojima se kroz različite aktivnosti nastoji pružiti dodatna podrška, prostor za izražavanje te prilika za razvoj vlastitih potencijala, samopouzdanja i osjećaja pripadnosti. U provedbi projekta aktivno sudjeluje 5 mladih volontera i mentorica koji zajedno s djecom stvaraju sigurno, poticajno i kreativno okruženje u kojem svaki dječji glas ima svoje mjesto. Projekt obuhvaća niz kreativnih, edukativnih, glazbenih i zabavnih radionica osmišljenih tako da djeci omogućuje učenje kroz igru, druženje i stvaralaštvo. U prostorima županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, kojemu je prisustvovala i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Djelokrug rada ovog tima je poticanje, koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima, jer su upravo prve faze roditeljstva razdoblje u kojem su pravodobna informacija, razumijevanje i dostupna stručna pomoć od iznimne važnosti. Kada spominjemo edukacije, važno je istaknuti trudničke tečajeve koje u općoj bolnici dr. Tomislav Barde Koprivnica provode stručnjaci i koji su besplatni za polaznike, a sufinancira ih županija s time da se provode i u Domu zdravlja u Križevcima te u Đurđevcu. Koordinacijski tim je pokrenuo inicijativu da se napravi jedinstveni tečaj za trudnice koji će se provoditi na jednoobrazni način, neovisno nalazili se trudnica i njezina obitelj u Koprivničkom, Križevačkom ili Đurđevačkom području. Dodajmo kako su u suradnju koordinacijskog tima Opće bolnice Koprivnica i Doma zdravlja i ispostava uključio i Županijski zavod za javno zdravstvo. U prostorijama županijske uprave održana je sjednica koordinacijskog odbora projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece, kojom je predsjedao zamjenik župana i predsjednik odbora Mario Rajn. Razgovaralo se o nadolazećem dječjem tjednu u 2026. godine te izradi nove strategije projekta za razdoblje od 2027. do 2030. godine. Ovogodišnji dječji tjedan održat će se pod temom volontiranje u zajednici, s ciljem približavanja volontiranja djeci i mladima te poticanja njihova aktivnog sudjelovanja u životu zajednice. Društva Naša djeca iz Virja i Koprivnice predstavila su svoje planirane aktivnosti, a u program će se uključiti Zavod za javno zdravstvo te Opća bolnica dr. Tomislav Barde Koprivnica. Na sjednici je istaknuta važnost suradnje institucija, ustanova i organizacija u stvaranju sadržaja prilagođenih potreba djece i mladih. Razgovaralo se i o izradi nove strategije projekta za razdoblje od 2027. do 2030. godine. U tijeku je prikupljanje podataka, a nacrt strategije planira se do kraja listopada uputiti na javno savjetovanje. U osnovnim i srednjim školama provest će se i upitnici kako bi se dobio uvid u stavove djece i mladih o kvaliteti života, sigurnosti, podršci, slobodnom vremenu i mogućnostima sudjelovanja u životu zajednice. U prostorima županijske uprave održana je peta sjednica antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke, a razgovaralo se o pokretanju kreativnog natječaja Moja županija bez korupcije, te je pritom usuglašena tema Moje ne mijenja sve. Pod ovom temom učenici osnovnih i srednjih škola pripremit će svoje likovne, audio-video te literarne radove s ciljem podizanja svijesti o važnosti uloge građana i uloge osobne odgovornosti u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju. Dogovoreno je da će se natječaj objaviti na web stranici županije i da će trajati do 4. studenog, a nagrade će se dodijeliti prilikom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 9. prosinca. Na sjednici su članice razmatrale i o mogućnosti održavanja debata u osnovnim i srednjim školama na temu nulta tolerancija na korupciju kao novog načina motiviranja mladih o percepciji korupcije u društvu. S ciljem unapređenja kvalitete postojećih kapaciteta i standarda usluge dječjeg vrtića Koštica Ferdinandovac, općina Ferdinandovac provela je projekt uređenje i opremanje dječjeg vrtića Koštica Ferdinandovac. U sklopu projekta provedeni su radovi uređenja prostorija u kojima borave djeca, kuhinja objekta opremljena je novim štenjakom, te su nabavljeni edukativni i kreativni sadržaji za djecu. Projekt su financiranja Ministarstva demografije i useljeništva iznosom od 35.000 eura temeljem uspješne prijave općine Ferdinandovac na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Preostala sredstva za provedbu projekta osigurala je općina Ferdinandovac. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, udruga HERA Križevci i obiteljski centar Koprivnica ispred Koprivničke gradske tržnice organizirali su javnu akciju s ciljem podizanja svijesti o ovom gorućem društvenom problemu.

0: Ovaj dan trajna je opomena i poziv na jačanje društvene osjetljivosti te nultu toleranciju na nasilje u obitelji i društvu. Na tradicionalnom 26. susretu vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije u Ptuju sudjelovale su i tri ekipe vatrogasne zajednice grada Koprivnice, ženska mladež DVD-a Koprivnica, muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad. Ovogodišnji susret bio je jedan od najvećih do sada, okupivši 71 natjecateljsko odjeljenje i više od 900 sudionika iz Hrvatske i Slovenije. Konkurencija je bila iznimno velika, a ekipe su se natjecale u vatrogasnim vježbama za mladež i pomladak i vatrogasno-sportskim igrama. U snažnoj međunarodnoj konkurenciji ženska mladež DVD-a Koprivnica ostvarila je odličan rezultat i osvojila drugo mjesto, potvrđujući svoju kvalitetu i stabilnost u vrhu hrvatskog vatrogasnog sporta. Muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad također su ostvarili vrlo dobre rezultate, uspješno odradili sve zadane aktivnosti i dostojno predstavili VZG Koprivnica. Sve tri ekipe pokazale su visoku razinu motivacije, zajedništva i sportskog duha.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom prolazno i povećanom naoblakom, lokalno je moguće vrlo malo kiše. Najviša temperatura za danas od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 20 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio.

0: Podravski radio. Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar dan. Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt pod nazivom Harmony of Connection s ciljem pružanja podrške mladima u suvremenom okruženju. Glavna aktivnost ovog projekta održala se ovog ljeta u Zadru, gdje su sudionici prošli kroz niz interaktivnih radionica koje su u potpunosti bazirane na očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Voditelj radionica u sklopu projekta iz Đurđevačke udruge Mate Funtek istaknuo je za Podravski radio kako je povezivanje mladih iz udomiteljskih obitelji s vršnjacima, volonterima iz susjedne države bila izvanredna prilika za razvoj empatije, solidarnosti i socijalnih vještina.
3: Glavni cilj radionica bio je mladima pružiti konkretne alate za lakše suočavanje sa stresom, svakodnevnim izazovima, ali i stvoriti naravno i prostor u kojem mogu otvoreno govoriti o svojim osjećajima. Jednako nam je tako bilo i važno potaknuti međusobno razumijevanje, solidarnost i naravno da niko ne treba ostati po strani. Mladi su danas izloženi velikom pritisku škole, posla, društvenih mreža i očekivanja naravno okoline. O mentalnom zdravlju se naravno danas više govori prije nego prije, ali mnogi se još uvijek boje priznati da im je teško ili zatražiti pomoć. Zato je danas po meni važno da pokazujemo da razgovor nije znak slabosti, da podrška vršnjaka može mnogo značiti.
2: Sudionik razmjene bio je i Matejev brat Petar, koji je kazao kako mu je ovo iskustvo puno značilo u upoznavanju novih ljudi, stjecanju novih prijateljstava i razvijanju većeg samopouzdanja.
4: Uz razne aktivnosti i prepoznavanje tradicija, dobro smo se upoznali i naravno podružili svi skupa. Upoznao sam par prijatelja s kojim sam se vrlo zbližio i par puta sam već imao druženje s njima poslije razmjene i nadam se da ćemo ostati u kontaktu. A naučio sam da je uključenost nije samo pozvati nekog da bude prisutan, nego je važno da je uspjeti dati priliku i saslušati je kakve probleme ima.
2: Udruga udomitelja za djecu Osmijeh Đurđevac provodi projekt Moj glas, moja snaga, usmjeren na pružanje podrške djeci koja odrastaju u udomiteljskim obiteljima te stvaranje poticajnog i sigurnog prostora za njihov razvoj, izražavanje i osnaživanje. Projekt je započeo 1. ožujka, a provodit će se do 28. veljače 2027. godine. Financira ga Agencija za mobilnost i programe Europske unije u okviru programa Europske snage solidarnosti, a projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. U središtu projekta su djeca iz udomiteljskih obitelji kojima se kroz različite aktivnosti nastoji pružiti dodatna podrška, prostor za izražavanje te prilika za razvoj vlastitih potencijala, samopouzdanja i osjećaja pripadnosti. U provedbi projekta aktivno sudjeluje 5 mladih volontera i mentorica koji zajedno s djecom stvaraju sigurno, poticajno i kreativno okruženje u kojem svaki dječji glas ima svoje mjesto. Projekt obuhvaća niz kreativnih, edukativnih, glazbenih i zabavnih radionica osmišljenih tako da djeci omogućuje učenje kroz igru, druženje i stvaralaštvo. U prostorima županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, kojemu je prisustvovala i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Djelokrug rada ovog tima je poticanje, koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima, jer su upravo prve faze roditeljstva razdoblje u kojem su pravodobna informacija, razumijevanje i dostupna stručna pomoć od iznimne važnosti. Kada spominjemo edukacije, važno je istaknuti trudničke tečajeve koje u općoj bolnici dr. Tomislav Barde Koprivnica provode stručnjaci i koji su besplatni za polaznike, a sufinancira ih županija s time da se provode i u Domu zdravlja u Križevcima te u Đurđevcu. Koordinacijski tim je pokrenuo inicijativu da se napravi jedinstveni tečaj za trudnice koji će se provoditi na jednoobrazni način, neovisno nalaze li se trudnica i njezina obitelj u Koprivničkom, Križevačkom ili Đurđevačkom području. Dodajmo kako su u suradnju koordinacijskog tima Opće bolnice Koprivnica i Doma zdravlja i ispostava uključio i Županijski zavod za javno zdravstvo. U prostorijama županijske uprave održana je sjednica koordinacijskog odbora projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece, kojom je predsjedao zamjenik župana i predsjednik odbora Mario Rajn. Razgovaralo se o nadolazećem dječjem tjednu u 2026. godine te izradi nove strategije projekta za razdoblje od 2027. do 2030. godine. Ovogodišnji dječji tjedan održat će se pod temom volontiranje u zajednici, s ciljem približavanja volontiranja djeci i mladima te poticanja njihova aktivnog sudjelovanja u životu zajednice. Društva Naša djeca iz Virja i Koprivnice predstavila su svoje planirane aktivnosti, a u program će se uključiti i Zavod za javno zdravstvo te Opća bolnica dr. Tomislav Barde Koprivnica. Na sjednici je istaknuta važnost suradnje institucija, ustanova i organizacija u stvaranju sadržaja prilagođenih potreba djece i mladih. Razgovaralo se i o izradi nove strategije projekta za razdoblje 2027. do 2030. godine. U tijeku je prikupljanje podataka, a nacrt strategije planira se do kraja listopada uputiti na javno savjetovanje. U osnovnim i srednjim školama provest će se i upitnici kako bi se dobio uvid u stavove djece i mladih o kvaliteti života, sigurnosti, podršci, slobodnom vremenu i mogućnostima sudjelovanja u životu zajednice. U prostorima županijske uprave održana je peta sjednica antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke, a razgovaralo se o pokretanju kreativnog natječaja Moja županija bez korupcije, te je pritom usuglašena tema Moje ne mijenja sve. Pod ovom temom učenici osnovnih i srednjih škola pripremit će svoje likovne audio-video te literarne radove s ciljem podizanja svijesti o važnosti uloge građana i uloge osobne odgovornosti u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju. Dogovoreno je da će se natječaj objaviti na web stranici županije i da će trajati do 4. studenog, a nagrade će se dodijeliti prilikom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 9. prosinca. Na sjednici su članice razmatrale i o mogućnosti održavanja debata u osnovnim i srednjim školama na temu nulta tolerancija na korupciju kao novog načina motiviranja mladih o percepciji korupcije u društvu. S ciljem unapređenja kvalitete postojećih kapaciteta i standarda usluge dječjeg vrtića Koštica Ferdinandovac, općina Ferdinandovac provela je projekt Uređenje i opremanje dječjeg vrtića Koštica Ferdinandovac. U sklopu projekta provedeni su radovi uređenja prostorija u kojima borave djeca, kuhinja objekta opremljena je novim štenjakom, te su nabavljeni edukativni i kreativni sadržaji za djecu. Projekt su financiranja Ministarstva demografije i useljeništva iznosom od 35.000 eura temeljem uspješne prijave općine Ferdinandovac na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Preostala sredstva za provedbu projekta osigurala je općina Ferdinandovac. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, udruga Hera Križevci i obiteljski centar Koprivnica ispred Koprivničke gradske tržnice organizirali su javnu akciju s ciljem podizanja svijesti o ovom gorućem društvenom problemu. Tijekom akcije građani su se mogli detaljno informirati o načinu prijave nasilja, mjerodavnim institucijama kojima se mogu obratiti te dostupnim oblicima psihosocijalne i pravne pomoći. Snažnu podršku ovoj inicijativi pružili su župan Tomislav Golobić i zamjenik župana Mario Rajn sa županijskim pročelnicama Marinom Jakšić i Marijanom Lokotar, koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić i zamjenica Ksenija Ostrić sa gradskim pročelnicama, potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurić sa članicama županijske skupštine te predstavnici udruga i građani. Podsjetimo, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 22. rujna u znak sjećanja na tragičan događaj iz 1999. godine, kada su na Zagrebačkom općinskom sudu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, i to stranka, njezina odvjetnica i sutkinja. Ovaj dan trajna je opomena i poziv na jačanje društvene osjetljivosti te nultu toleranciju na nasilje u obitelji i društvu. Na tradicionalnom 26. susretu vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije u Ptuju sudjelovale su i tri ekipe vatrogasne zajednice grada Koprivnice, ženska mladež DVD-a Koprivnica, muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad. Ovogodišnji susret bio je jedan od najvećih do sada, okupivši 71 natjecateljskog odjeljenje i više od 900 sudionika iz Hrvatske i Slovenije. Konkurencija je bila iznimno velika, a ekipe su se natjecale u vatrogasnim vježbama za mladež i pomladak i vatrogasno-sportskim igrama. U snažnoj međunarodnoj konkurenciji ženska mladež DVD-a Koprivnica ostvarila je odličan rezultat i osvojila drugo mjesto, potvrđujući svoju kvalitetu i stabilnost u vrhu hrvatskog vatrogasnog sporta. Muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad također su ostvarili vrlo dobre rezultate, uspješno odradili sve zadane aktivnosti i dostojno predstavili VZG Koprivnica. Sve tri ekipe pokazale su visoku razinu motivacije, zajedništva i sportskog duha.
1: Kultura.
2: U Rimskim Toplicama održan je susret predstavnika HKPD-a Matija Gubec iz Tavankuta, grada Đurđevca, udruga žena grada Đurđevca i ŽVS Đurđevčice. Susret je održan u okviru međunarodnog projekta Odjeci solidarnosti koje organizira i provodi zavod Burja uz potporu Europske unije. Susret je bio prilika za razgovor o dosadašnjim kontaktima i kulturnim poveznicama Đurđevca i Tavankuta, ali i za razmatranje mogućnosti buduće suradnje. Posebno je istaknuta poveznica iz 1986. godine, kada su slamarke iz Tavankuta gostovale u Đurđevcu te predstavile svoj prepoznatljiv način likovnog stvaralaštva u tehnici slame. Njihove slike, krune i drugi predmeti od slame tada su predstavljeni podravskoj publici, čime je ostvareno povezivanje dvije tradicija, podravske naivne umjetnosti i tavankutske naive u tehnici slame. Iste godine u Tavankutu osnovana prva kolonija naive u tehnici slame, koja je imala važnu ulogu u razvoju i afirmaciji slamarstva kao posebnog oblika likovnog stvaralaštva. Nakon 40 godina sudionici su susreta prepoznali su mogućnost da se ova kulturna poveznica ponovno aktivira i nadogradi novim sadržajima. Razgovaralo se o mogućnostima zajedničkih programa, razmjene umjetnika i kulturnih stvaratelja, predstavljanja tradicijske baštine te povezivanja tradicionalnih i suvremenih kulturnih sadržaja. U Muzeju grada Đurđevca otvorena je izložba Geometrija strasti, koja kroz temu ženskog tijela donosi susret fotografije i slikarstva te kreativni dijalog dvojice istaknutih umjetnika, fotografa Željka Koprolčeca i slikara Dimitrija Popovića. Na izložbi je predstavljeno 40 radova, dio izložbe čini i Popovićev slikarski homač Giorgio Armaniju. Izložba nosi i posebno osobnu i emotivnu dimenziju, posvećena je Jasmini Koprolčec, pokojnoj supruzi Željka Koprolčeca. Na otvorenju su govorile ravnateljica muzeja Edita Janković-Hapavel i književnica Božica Jelušić. Ravnateljica Edita Janković-Hapavel osvrnula se na suradnju muzeja i autora, nastanak izložbenog projekta te predstavljanje radova i njihovog sumjedničkog konteksta. Svečanost otvorenja glazbeno je obogatio Luka Barančić izvedbama na violini. Uz radove posjetitelji su mogli pogledati video projekciju filma koji je snimio autor Boris Krstinić, filmski pratitelj projekta. Realizaciju izložbe Geometrija strasti poduprli su Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačka županija i grad Đurđevac. Napomenimo kako izložba Geometrija strasti ostaje otvorena do 11. listopada. Članovi udruge Sveti Juraj Đurđevac ostvarili su odlične rezultate na streličarskom turniru održanom u Donjem Miholjcu, osvojivši dvije pojedinačne medalje i prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji. Sudionici su se natjecali u dvije discipline, gađanju meta i 3D streličarstvu, a među natjecateljima bili su i članovi udruge Sveti Juraj Đurđevac. Posebno uspješni bili su u kategoriji gađanja primitivnim lukom, gdje su ostvarili zapažene rezultate. Damir Hodalić osvojio prvo mjesto, dok je Željko Kožarić zauzeo drugo mjesto. U ekipnoj konkurenciji članovi udruge Sveti Juraj također su osvojili prvo mjesto u istoj kategoriji. Uz osvajača medalja na turniru su nastupili i Darko Martinović, Mladen Vuković, Boris Filipović, Neven Gašparić i Iva Avirović, koji su svojim nastupima pridonijeli uspješnom predstavljanju udruge Sveti Juraj Đurđevac.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom prolazno i povećanom naoblakom, lokalno je moguće vrlo malo kiše. Najviša temperatura za danas od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 20 Celzijevih stupnjeva.

Lokalno Podravskog radija. Slušali ste reprizu emisije 87,6.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Malci genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
3: Dobar dan, drage slušateljice i slušatelji. U programu Podravskog radija danas imamo posebnog gosta, odnosno gošću. Naime, na ljetnoj terasi hotela Picok nedavno je održan izbor za Miss Koprivničko-križevačke županije, a mi smo u studio pozvali pobjednicu, gospođu Rebeku Vidić, koju ću poželjeti dobar dan i dobrodošlicu u naš studio. Dakle, s nama je Miss Koprivničko-križevačke županije Rebeka Vidić. Dobrodošla, lijep ti pozdrav.
4: Hvala ti Bože, Dara, na pozivu.
3: Kak si, jesi dobro?
4: Pa super, samo ti.
3: Odlično, hvala lijepo. Drago mi je da si dobro, a vjerujem da si od nedavno još bolje. Naime, izabrana si za Miss Koprivničko-križevačke županije. Naravno, čestitke ti Rebeka na ovoj osvojenoj tituli. I evo, zanima me kakav je osjećaj, evo, bio čuti svoje ime u trenutku proglašenja pobjednice na ljetnoj terasi hotela Picok i reci odmah, jesu li se slegli prvi dojmovi?
4: Evo, još jednom hvala ti. Iskreno, u trenutku kad sam čula svoje ime, kao da je na nekoliko sekundi sve stalo. Toliko emocija i uzbuđenja da ono u jednom trenutku definitivno je teško sve opisati riječima. Pobjedu u istinu nisam očekivala, jer iako nas je bilo malo, sve djevojke su u istinu bile predivne i sijale na svoj način. Prvi dojam, pa zapravo bila je zahvalnost. Bila sam ponosna, sretna i svjesna da je preda mnom nešto novo, jedno veliko i novo poglavlje. I za krune koje sam osvojila ne vidim samo pobjedu, nego sve ono što je prethodilo prije nje, a to su definitivno trud, odricanje, sama vjera u sebe i svi ljudi koji su cijelo vrijeme vjerovali.
3: Hvala ti Rebeka, na izboru se predstavilo 5 kandidatkinja. Reci nam, evo, kako su tekle pripreme i kakva je atmosfera vladala u zakulisju izbora? Je li možda bilo više treme ili međusobne podrške?
4: Pa, atmosfera je bila doista čarobna i prepuna pozitivne energije. Naravno da je prije samog izlaska pred žiri i publiku vladala mala trema, ali bila je to pozitivna. Čim smo se okupile u garderobi, zapravo je sav taj pritisak koji se stvarao nestao. Sve su djevojke bile definitivno drage, fokusirane i spremne dati svoj maksimum. A ono što me zapravo najviše oduševilo jeste činjenica da među nama uopće nije bilo onog klasičnog hladnog rivalstva. Naprotiv, vladala je predivna atmosfera međusobne podrške. Što se tiče ostalog, jedna drugoj smo stalno pomagale oko zadnjih detalja, frizure, popravljale smo se haljine, vjenčanice prije samog izlaska na pistu, te smo se i međusobno bodrile. Kroz te zajedničke pripreme stvorile smo i pravi timski duh i povezale se. Izuzetno sam ponosna na sve nas, jer smo pokazale da izbor ljepote nije bio samo vanjski izgled, već i zajedništvo, karakter te međusobno uzvažavanje koje smo pokazale. U samo 2 dana koje smo imali za pripreme postale smo prava mala obitelj. U ta 2 dana provele smo u obilasku našeg dragog grada Đurđevca, radile smo promotivne slike, obilazili drage sponzore izbora, te poviše smo upoznala našu kulturu i povijest, te ovim se putem još jednom želim zahvaliti svim našim sponzorima što su nam omogućili.
3: Hvala ti Rebeka, reci nam, kroz večer ste pred stručnim žirijem i publikom morale pokazati eleganciju, samopouzdanje i osobnost. Evo, što misliš da je presudilo u tvoju korist i što misliš, čime si osvojila žiri?
4: Pa mislim da je presudno bilo upravo to što sam pokušala ostati potpuno svoja. Nisam željela glumiti neku drugu verziju sebe za koju mislim da bi se možda žiriju svidjela. Htjela sam pokazati djevojku koja stoji iza haljine i šminke, svoju osobnost, rad, ambiciju i vrijednosti. Vjerujem da se samopoznanje najviše vidi onda kada ne pokušavaš biti zapravo neka druga osoba. Također, kroz razgovor sam istaknula važnost pomaganja drugima i svoj dosadašnji humanitarni i volonterski rad, što je žiriju se pokazalo da imam jasnu viziju onoga što Miss doista treba predstaviti, odnosno kombinaciju ljepote s izraženim karakterom i dobrim srcem.
3: Krunu i lentu ti je uručila Iva Loparić-Kontek, nacionalna direktorica izbora. Reci nam, Rebeka, kakav je bio osjećaj preuzeti krunu, evo, iz ruku nekoga s toliko dugogodišnjim iskustvom u svijetu mode i izbora ljepote?
4: Pa preuzeti krunu iz ruku Ive Loptarić Kontekt za mene je bilo posebno emocionalno, jedan emocionalni trenutak. Kada vam krunu predaje osoba koja za sebe ima toliko iskustva u samom svijetu mode i izbora ljepote, taj trenutak definitivno dobiva veću težinu. Njezine tople riječi potpore prilikom uručenja dale su mi dodatni vjetar u leđa i motivaciju da se za veliko finale Miss Hrvatske pripremim još ozbiljnije te opravdam ovo povjerenje. Iskreno nisam razmišljala samo o kruni, nego o odgovornosti koju ona sama nosi. Kruna je prekrasna, ali ono što je meni još važnije je ono što zapravo mogu napraviti dok ju nosim.
3: Evo još jedno pitanje vezano za sami izbor. Ta večer u Đurđevcu je bila stvarno prava kombinacija mode, glamura i glazbe. Atmosferu je dodatno podigao Sandi Cenov. Koliko ti je, Rebeka, takav bogat program pomogao da se opustiš na pozornici?
4: Program u Đurđevcu je bio doista vrhunski organiziran, a cijeli taj spoj mode, glamura i glazbe pretvorio je večer u hotelu Picok u jedan veliki i pravi spektakl. Nastup Sandija bio je pun pogodak i definitivno je dodatno podigao atmosferu među publikom, ali i među nama curama u backstage-u. Njegovi hitovi šarm unijeli su jednu opuštenu, romantičnu i veselu notu u cijelu večer. Nakon dobre podignute atmosfere od njegovih pjesama bilo je puno lakše i prirodnije prošetati pistom s osmijehom, samopouzdanjem, a i uživati u svakom trenutku na pozornici.
3: Hvala ti, s nama je u studiju Miss Koprivničko-križevačke županije. Evo, za sve naše čitatelje koji te tek upoznaju, evo, reci nam, tko je Rebeka Vidić izvan svjetla reflektora i modnih pista i čime se baviš, što te ispunjava u slobodno vrijeme i koje su tvoje najveće strasti?
4: Izvan svjetla reflektora i modnih pista, ja sam zapravo jedna sasvim jednostavna i obična djevojka koja dolazi iz malenog sela Virja. Sela, ali s velikim snovima. Imam 24 godine, po struci sam ekonomistica i radim u računovodstvenom uredu, što me zapravo i naučilo organizaciji, preciznosti i disciplini. No uz moju veliku strast je i svijet ljepote, pa tako s ponosom vodim i svoj vlastiti beauty salon Beckas & Makeover. Taj spoj ozbiljnih poslovnih brojki i kreativnog rada s ljudima zapravo me savršeno balansira. Osim posla, moja velika strast je pomaganje drugima. Kroz godine sam volontirala u skloništima za životinje, Caritasu te Crvenom križu i vjerujem da nas zapravo upravo ta dobra djela najviše oblikuju kao osobe. A ostatak vremena koji mi ostane definitivno volim provesti sa svojim obitelji, prijateljima, bliskim ljudima.
3: Odlično, Rebeka, što se tiče evo samog pohoda na izbor za Miss Hrvatske, jer tu sada ideš, evo, sada je naravno pred tobom velika odgovornost i izazov, predstavljat ćeš našu županiju na državnom izboru za Miss Hrvatske, jer smo još počele pripreme, kako teku pripreme i s kakvim očekivanjima ulaziš u to natjecanje?
4: Predstavljanje Koprivničko-križevačke županije na državnoj razini za mene je velika i izuzetna čast, ali u isto vrijeme i velika odgovornost koju prihvaćam s punim srcem. Nakon 9 godina stanke, konačno se kruna vratila u našu Podravinu i dat ću sve od sebe da opravdam to povjerenje i predstavim naš kraj u najboljem mogućem svjetlu. Što se tiče samih priprema, pa njima pristupam vrlo ozbiljno i profesionalno, jer je izbor za Miss Hrvatske izuzetno kompleksan izbor. Ljudi često ne znaju da se tamo natječemo kroz čak 6 različitih i zahtjevnih kategorija. To su sport, talent, multimedija, head to head, top model, intervju. Budući da moj svakodnevni život uključuje stalno balansiranje između ureda i salona, disciplina mi nije strana, pa se za svaku od ovih kategorija pripremam vrlo detaljno. U finale ulazim, naravno, bez pritiska, ali s velikim optimizmom i jakim fokusom. A najvažnije mi je da zapravo ostanem dosljedna sebi, da uživam u svakom trenutku ovog putovanja i pokažem da upravo iza ove titule se krije marljiva, svestrana i ambiciozna mlada žena.
3: Da, dobro si to rekla, kroz titulu Miss sada postaješ i svojevrsno zaštitno lice te ambasadorice našeg kraja. Koje vrijednosti i ljepote Koprivničko-križevačke županije želiš posebno istaknuti pred hrvatskom javnosti?
4: biti ambasadorica i zaštitno lice naše županije je za mene jedan veliki, nevjerovatan ponos. Naš kraj ima toliko toga za ponuditi i doista želim cijeloj Hrvatskoj pokazati sve ljepote i bogatstva Podravine i Prigorja. Prije svega želim istaknuti našu bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i povijest, od čarobnih đurđevačkih pjeski preko predivne naive u Hlebinama, bogate povijesti Križevaca, pa sve do šarma Koprivnice i čarolije rijeke Drave. A naravno da isto tako i naših prepoznatljivih manifestacija koje čuvaju naš identitet. Naša županija ima nevjerovatan spoj tradicije, ali i moderne poduzetničke energije i to je ono što zapravo želim staviti u prvi plan. Pred javnošću želim s ponosom istaknuti da dolazim iz kraja u kojem žive izuzetno marljivi, svestrani i sposobni ljudi, jer mi smo regija koja čuva svoje korijene, ali istovremeno hrabro gradi budućnost, to i sama nastojim pokazati kroz svoj svakodnevni rad.
3: Evo pred sami kraj emisije, Rebeka, mnogim mladim djevojkama izbor i ljepote i dalje djeluje onako nekako nedostižno. Što bi ti poručila djevojkama koje razmišljaju o prijavi na slična

0: hrane. Želim poručiti zapravo svim djevojkama da im to nikada ne smije biti prekretnica niti razlog za odustajanje. Jer svi smo svjesni rečenice da što će netko reći je bilo previše snova, a tuđi zlobni komentari mogu govoriti samo o njima, ne o vama. Tako da definitivno djevojke, skupite hrabrosti, zakoračite iz svoje zone komfora i nemojte dopustiti da vas tuđa mišljenja zaustave na putu do vaših ciljeva. Jer nemate što izgubiti, možete samo dobiti jedno novo iskustvo i snagu koju ćete pamtiti kroz život.
1: Odlično. I reci nam, evo, gdje vidiš sebe, evo, nakon izbora za Miss Hrvatske, da li vidiš svoju budućnost prvenstveno u svijetu mode, medija ili ljepote, beauty, kak si rekla, da si poduzetnica, ili imaš možda neke druge poslovne i životne planove?
0: Pa, nakon izbora za Miss Hrvatske, definitivno se želim nastaviti baviti modelingom, ali isto tako i nastaviti promicati tu titulu, jer ju ja ne doživljavam kao običan ukras, već kao veliku odgovornost i priliku koju želim istinski iskoristiti u stvarnom životu. Moja najveća želja je upravo usmjeriti ovu prepoznatljivost na pomaganje drugima i humanitarne radove, jer vjerujem da je to stvarni smisao titule. Istovremeno želim nastaviti i sa svojim poslom te vođenjem salona, kojeg bih jednog dana naravno voljela i proširiti. Ne želim birati između mode i poduzetništva, te želim oboje, zapravo pomicati vlastite granice i dokazati da se uz trud, rad i vjeru mogu držati svi konci u rukama, te da se može graditi lijepa karijera i istovremeno činiti dobro za zajednicu.
1: I evo, reci nam još samo, kada je izbor za Miss Hrvatske, odnosno kada ćemo moći navijati za tebe?
0: Točan datum se još ne zna, ali zna se da je za godinu dana.
1: Ja ti vjerujem kao i svaki slušatelj i slušateljica želi puno sreće na izboru za Miss Hrvatske. Još jednom čestitke na ovoj laskavoj tituli Miss Koprivničko-križevačke županije i hvala ti što se odvojila vrijeme evo za doći na radio da snimimo emisiju. Moja gošća je danas bila Rebeka Vidić, Miss Koprivničko-križevačke županije, koja će i predstavljati našu županiju na izboru za Miss Hrvatske. Rebeka, još jednom sretno i puno ti hvala.
0: Hvala ti puno.

0: Emisija za
1: tebe i mene.
2: Emisija za
0: djecu i mlade. Malci i genijalci.
3: Slušali ste reprizu emisije Podravski radio.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Da li se sjećaš, sreća moja, kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do oltara ja vodio, kad pred Bogom

0: Dobar dan, dragi slušatelji. Vrijeme nam je za još jednu emisiju 5 do 12. Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt pod nazivom Harmony of Connection s ciljem pružanja podrške mladima u suvremenom okruženju. U svijetu koji se brzo mijenja, mentalno zdravlje mladih često je pod pritiskom. Povezivanje mladih iz Hrvatske i Srbije, Harmony for Connection, ne gradi samo mostove između dvije države, već stvara mrežu podrške među vršnjacima. O samom projektu danas će nam govoriti voditelj radionica u sklopu projekta Matej Funtek. Matej, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: I sudionik razmjene Petar Funtek. Petar, dobar dan i tebi.
2: Dobar dan.
0: Evo, za početak, Matej, kako bi ukratko predstavio radionice koje si vodio u sklopu projekta Harmony for Connection? Koji je bio glavni cilj radionica?
1: Pa ovako, radionice su bile dio Erasmus Plus projekta Harmony for Connection i okupili smo 36 mladih iz Hrvatske i Srbije. Bavili smo se mentalnim zdravljem, socijalnom uključenošću i povezivanjem mladih. Nisu to bila klasična predavanja, nego onako razgovori, rad u skupinama, kreativne aktivnosti kroz koje su sudionici na kraju krava mogli učiti jedni od drugih.
0: Koji je bio cilj radionica?
1: Pa glavni cilj radionica bio je mladima pružiti konkretne alate za lakše suočavanje sa stresom, svakodnevnim izazovima, ali i stvoriti naravno i prostor u kojem mogu otvoreno govoriti o svojim osjećajima. Jednako nam je tako bilo i važno potaknuti međusobno razumijevanje, solidarnost i naravno da niko ne treba ostati po strani.
0: Hvala ti, Matej. Evo, Petre, središnji događaj projekta bila je razmjena mladih koja se održala tijekom lipnja, a ti si bio sudionik upravo te razmjene, je li tako?
2: Tako je.
0: Kako si saznao za projekt Harmony for Connection i što te motiviralo da se prijaviš?
2: Pa evo, za projekt sam saznao preko udruge Osmijeh i svojeg dragog brata, a privuklo me to da naučim nešto novo, steknem nova iskustva i nova prijateljstva.
0: Što si očekivao prije dolaska u Zadar?
2: Pa očekivao sam zanimljive radionice i upoznavanje mladih iz Srbije, naravno, i imao sam malo tremu, nisam znao kakva će biti grupa, kakvi će biti ljudi i što me sve čeka.
0: Jesu li onda tvoja očekivanja ispunjena i što te zapravo možda najviše iznenadilo?
2: Pa moja očekivanja jesu bila ispunjena, bilo mi je lijepo, ali naravno iznenadilo me to što makar smo iz drugih država, svi smo se sprijateljili kao da smo braće i sestre.
0: To je lijepo čuti. Evo, vraćamo se onda, Matej, na tebe. Zašto smatraš da je tema kojom ste se bavili važna za mlade danas?
1: Mladi su danas izloženi velikom pritisku škole, posla, društvenih mreža i očekivanja naravno okoline. O mentalnom zdravlju se naravno danas više govori prije nego prije, ali mnogi se još uvijek boje priznati da im je teško ili zatražiti pomoć. Zato je danas po meni važno da pokazujemo da razgovor nije znak slabosti, da podrška vršnjaka može mnogo značiti.
0: Vjerujem da evo nisi bio tamo jedini voditelj radionica. Kako ste evo sve to osmislili u sklopu aktivnosti, pa tako da mladi ne budu samo slušatelji, nego aktivni sudionici?
1: Pa evo, kao što sam rekao na početku, aktivnosti smo najviše temeljili na neformalnom učenju, razgovori, radionice, plakati, izrade. Umjesto dugih izlaganja koristili smo rad u manjim skupinama, rasprave, igre, praktične zadatke, energizere i situacije i svakodnevnog života. Sudionici su imali priliku naravno iznositi svoja mišljenja, zajednički tražiti rješenja i naravno povezati temu sa svojim iskustvima.
0: Kakve su onda bile evo reakcije mladih na radionice i spomenute aktivnosti?
1: Pa u početku je naravno zbog treme, zbog nepoznavanja određenih sudionika, to su bili ljudi koje su naši sudionici vidjeli prvi puta u životu, uh-huh, i tako, pa je naravno uvijek bilo suzdržanosti, treme, malo distance i to što je po meni sasvim normalno kad se, kao što sam i rekao, ljudi se tek upoznavaju tamo i razgovaraju o osobnim temama, ali naravno kako je vrijeme prolazilo, postajali su sve otvoreniji, aktivniji. Meni je bilo najviše drago da su se uključivali i oni koji su u početku naravno bili tiši.
0: Petar, kako si ti reagirao na radionice?
2: Pa na početku imao sam, kao što je Mat rekao, ja malo tremu, ali radionice bile stvarno zanimljive i energizeri i svidjeli su mi se sve razne aktivnosti.
0: Evo, kako je to bilo? Jesi li možda tijekom projekta naučio i nešto novo o mentalnom zdravlju, o čemu nisi znao?
2: Ha, jesam, naučio sam da se treba brinuti o svakome, da svačije mišljenje je važno i da ne treba samo prešutiti ako nam nešto smeta.
0: Jesi li možda naučio neki novi način nošenja sa stresom, pritiskom ili svakodnevnim izazovima?
2: Jesam, naučio sam kako je korisno zastati, prepoznati i što me točno opterećuje i da se ne držam, živim sve u sebi.
0: Matej, evo, uz sve ciljeve koje si spomenuo, koliko je bilo važno stvoriti taj siguran prostor u kojem mladi mogu slobodno razgovarati i izraziti svoje mišljenje?
1: To je naravno po svemu najviše bilo presudno. Bez osjećaja sigurnosti nema naravno iskrenog razgovora, posebno kada govorimo o mentalnom zdravlju. Od početka smo naglašavali poštovanje, povjerljivost, pravo na različito mišljenje i pravo da netko ne govori ako naravno nije spreman. Tek kada su sudionici osjetili da ih se neće osuđivati, mogli su se zaista otvoriti.
0: Evo, kako se kroz radionice poticala socijalna uključenost i međusobno razumijevanje?
1: Pa naravno, namjerno smo miješali sudionike iz Hrvatske i Srbije u skupinama kako bi surađivali s ljudima koje prije nisu poznavali. Zadaci su tražili slušanje, dogovori, zajedničko donošenje odluka. Tako su sudionici mogli vidjeti da bez obzira na mjesto iz kojeg dolaze, dijele mnogo sličnih briga, interesa i životnih iskustava.
0: Jesi li možda primijetio da se tijekom razmjene mijenjao odnos među sudionicima?
1: Jesam. Na početku su se ljudi prirodno više držali onih koje već poznaju, ali su se granice vrlo brzo počele gubiti. Kroz zajedničke aktivnosti, druženje i razgovore razvili su se povjerenje i prijateljstva. Pred kraj se više nije osjećalo da postoje dvije skupine nego jedna povezana ekipa.
0: Evo, Petar, kad se sad malo prisjetiš kako je bilo zapravo tebi upoznati mlade ljude iz druge države i provesti s njima evo tih 10 dana?
2: Bilo mi je vrlo zanimljivo uz razne aktivnosti i prepoznavanje tradicija. Dobro smo se upoznali i naravno podružili svi skupa.
0: Je li evo tijekom razmjene, jesi li upoznao nekoga s kim ćeš možda nastaviti kontakt i nakon projekta?
2: Jesam, upoznao sam par prijatelja s kojim sam se vrlo zbližio i par puta sam već imao druženje s njima poslije razmjene i nadam se da ćemo ostati u kontaktu.
0: Je li se evo tijekom projekta promijenio možda neki tvoj stav ili predrasuda o mladima iz drugih zemalja?
2: Nisam imao nikakve predrasude. Bilo mi je drago samo što sam poznao ljude iz druge države, kad ja evo već imam obitelj isto iz Srbije.
0: Što si naučio ti sam o socijalnoj uključenosti?
2: Naučio sam da je uključenost nije samo pozvati nekog da bude prisutan, nego je važno to je uspjeti dati priliku i saslušati je kakve probleme ima.
0: Matej, što je tebi osobno ovo iskustvo rada s mladima donijelo?
1: Donijelo mi je više samopouzdanja u radu s grupom, ali i bolju sposobnost slušanja. Kao budite shvatiš da nije najvažnije imati spreman odgovor na svako pitanje, nego znati postaviti dobro pitanje i omogućiti da se drugi naravno izraze. Ovo iskustvo me dodatno motiviralo da se i u buduće uključujem u rad sa mladima.
0: Evo reci, kako bi opisao atmosferu tijekom provođenja aktivnosti?
1: Atmosfera je bila dosta opuštena, prijateljska i puna međusobnog poštovanja. Bilo je ozbiljnih i emotivnih razgovora, ali i mnogo smijeha, kreativnosti i druženja. Mislim da je upravo ta ravnoteža omogućila da se sudionici osjećaju ugodno, a da istodobno iz radionica ponesu nešto vrijedno.
0: Zašto su ovakvi projekti po tebi važni za mlade i njihovu budućnost?
1: Pa ovako, ovakvi projekti mladima daju znanja i vještine koje se ne mogu uvijek steći u školi. Uče komunicirati, surađivati, razumjeti različitosti, brinuti o vlastitom mentalnom zdravlju. Osim toga, upoznaju ljude iz druge sredine i grade mrežu podrške koja može trajati i nakon završetka projekta.
0: Petar, koji će ti trenutak iz Zadra najviše ostati u sjećanju?
2: Najviše će mi nedostajati trenutak druženja nakon radionica i posjete na plažu i kad smo ja i Matej zasvijali na jednu noć.
0: Lijepo. Što si tijekom ovih 10 dana evo možda naučio i samo sebi?
2: Naučio sam da se mogu lakše prilagoditi ljudima i popričati s njima nakon što se tenzija opusti. Jednostavno se bolje upoznamo bez ikakvih tenzija.
0: Bi li preporučio drugima sudjelovanje u Erasmus Plus razmjeni?
2: Naravno da bih preporučio jer je stvarno dobro iskustvo i može se naučiti dosta stvari uz bilo koju temu i upoznati nove ljude i nova iskustva.
0: Evo, na temelju ovoga što nam je rekao Petar, Matej, što bi na kraju poručio mladima koji razmišljaju o sudjelovanju u Erasmus Plus razmjeni poput ove?
1: Poručio bi im da se prijave i daju si priliku čak i ako osjećaju tremu ili nikoga ne poznaju. Upravo izlazak iz poznatog okruženja često donese najviše novih iskustava, prijateljstava i samopouzdanja. Ne morate doći potpuno sigurni u sebe, dovoljno je doći otvoreni i spremni sudjelovati.
0: Hvala vam, momci, puno što ste podijelili s nama svoje iskustvo u sklopu ovog projekta.
1: Hvala vama na pozivu.
0: I hvala i vama, naravno, dragi slušatelji, na pažnji. U emisiji 5 do 12 govorili smo o projektu Harmony of Connection koji provodi udruga udomitelja za djecu Osmih iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije, a u sklopu kojeg je to održana i Erasmus plus razmjena u Zadru s mladima iz Hrvatske i Srbije. O samom projektu danas su nam govorili i s njim nas upoznali Matej Funtek, voditelj radionica u sklopu projekta i sudionik razmjene Petar Funtek. Do iduće prilike, lijepo vas pozdravljamo.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. U Rimskim Toplicama održan je susret predstavnika HKPD-a Matija Gubec iz Tavankuta grada Đurđevca, Udruge žena grada Đurđevca i ŽVS-a Đurđevčice. Susret je održan u okviru međunarodnog projekta Odjeci solidarnosti koji organizira i provodi Zavod Burja uz potporu Europske unije. Susret je bio prilika za razgovor o dosadašnjim kontaktima i kulturnim poveznicama Đurđevca i Tavankuta, ali i za razmatranje mogućnosti buduće suradnje. Posebno je istaknuta poveznica iz 1986. godine, kada su slamarke iz Tavankuta gostovale u Đurđevcu, te predstavile svoj prepoznatljiv način likovnog stvaralaštva u tehnici slame. Njihove slike, krune i drugi predmeti od slame tada su predstavljeni podravskoj publici, čime je ostvareno povezivanje dviju tradicija, podravske naivne umjetnosti i tavankutske naive u tehnici slame. Iste godine u Tavankutu osnovana prva kolonija naive u tehnici slame, koja je imala važnu ulogu u razvoju i afirmaciji slamarstva kao posebnog oblika likovnog stvaralaštva. Nakon 40 godina sudionici susreta prepoznali su mogućnost da se ova kulturna poveznica ponovno aktivira i nadogradi novim sadržajima. Razgovaralo se o mogućnostima zajedničkih programa, razmjene umjetnika i kulturnih stvaranja, predstavljanja tradicijske baštine te povezivanja tradicionalnih i suvremenih kulturnih sadržaja. U tom kontekstu posebno je važna suradnja udruga i kulturnih društava koja svojim djelovanjem čuvaju lokalnu i tradicijsku baštinu te istodobno ostvaraju prostor za nove oblike kulturnog povezivanja. Susret u Rimskim Toplicama predstavio je novi korak prema obnovi kontakata između Đurđevca i Tavankuta, te mogućem razvoju budućih zajedničkih aktivnosti. U prostorijama županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, kojemu je prisustvovala pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Marijana Lokotar. Djelokrug rada ovog tima je poticanje, koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima koji jer su upravo u prve faze roditeljstva razdoblje u kojem su pravodobna informacija, razumijevanje i dostupna stručna pomoć od iznimne važnosti. Kada spominjemo edukacije, važno je istaknuti trudničke tečajeve koje u općoj bolnici dr. Tomislav Barde Koprivnica provode stručnjaci koji su besplatni za polaznike, a sufinancira ih županija, s time da se provode i u Domu zdravlja u Križevcima te u Đurđevcu. Koordinacijski tim je pokrenuo inicijativu da se napravi jedinstveni tečaj za trudnice koji će se provoditi na jednoobrazni način, neovisno nalazi li se trudnica i njezina obitelj na Koprivničkom, Križevačkom ili Đurđevačkom području. Dodajmo kako su u suradnju koordinacijskog tima Opće bolnice Koprivnica i Doma zdravlja i ispostava uključuje Županijski zavod za javno zdravstvo. Nadalje se razgovaralo o aktivnostima koje predstoje u sklopu Nacionalnog tjedna dojenja koji se obilježava početkom listopada, kada će se održati prigodne akcije namijenjene edukaciji javnosti. Također je u planu postavljanje klupa za dojenje u Križevcima i Đurđevcu, a dijelit će se i u promotivni materijali. Na sastanku je istaknuto kako će tim svojim znanjem, iskustvom i suradnjom doprinijeti stvaranju još kvalitetnijih sustava podrške, ali i dodatnom podizanju svijesti u javnosti o važnosti dojenja za razvoj djece. Svečanom sjednicom u prostoru galerije skulptura Ivana Sabolića u Petrancu, udruga žena Petranec proslavila je prvih 40 godina postojanja. Svečanosti su prisustvovale članice udruge, predstavnici udruga s područja općine, predstavnici muzeja grada Koprivnice, pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Koprivničko-križevačke županije Marijana Lokotar, predsjednica općinskog vijeća Ivana Dombaj Čižmak, načelnik općine Petranec Ivan Derdić, veličasni Petar Krašek iz župe Svetih Petra i Pavla Petranec, te predstavnici zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Predsjednica udruge Marina Njerš ovom je prilikom zahvala svim onim članicama i članovima koji su 40 godina aktivni i njeguju tradiciju. Predsjednica je i pobrojala najvažnije aktivnosti koje je udruga provela u svojih prvih 40 godina postojanja. Aktivnosti udruge posebno su usmjerene prema njegovanju peteranskog bijelog veza filea, koji ima status nematerijalne baštine, te sjećanja na lik i djelo Frana Galovića. Na kraju sjednice dodijeljene su zahvalnice članovima i članicama te načelniku općini Petranec, Koprivničko-križevačkoj županiji, župi Svetih Petra i Pavla Petranec, te